raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tume.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tume.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle üles tunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind.

ütlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Tere hommikust, täna on ilm muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal sajab mitmel pool, hoovihma, puub loode ja läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 16-19 gradini.
5: Ja vaatame üle ka need praegused soojakraadid. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 graadi sooja mõõdetud Tartus, 14 aga Kuressaares, Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikule annab hoogu suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere hommikust, ilusat uut nädalat ka. Täna on 24. august ja ilus esmaspäeva hommik.
2: Tere hommikust, jaa, täna on meil, ja mitte ainult täna, vaid kogu see nädal on hommikuprogrammis, no isegi järgmine nädal ka, üsna selline nagu mehine tandem. Sel nädalal olen mina, Henri Laumets, siin koos siis Lauri Hermaniga, järgmine nädal Lauri Hermanil üks teine suur sõber siin ja tuleb siis sellised suured ja mehised hommikud, jah.
1: No nii mehine, kui me selle teeme, et vaatame siis, et kui mehised juttu räägime või just vastupidi, et võtame selliseid hästi postimehe naise rubriigist uudiseid.
2: Kosmeetikast ja sellistest teemadest, millest mitte midagi oska rääkida.
1: Mitte midagi oska rääkida, aga vähemalt annab endast parima.
2: Ja kuule, mehed omavahel veavad hästi palju kihla ka ja sa siin just 30 sekundit tagasi andsid mulle idee. Teeks sellise väikese ennustuse, me veame kihla.
1: Et millal tuleb ilma teatesse miinuskraad esimest korda sellel aastal?
2: Täpselt, et paku mingi kuupäeva, järgmine nädal saad Kaidult ka võtta kuupäeva ja siis vaatame, kes meis kolmes kõige parem on. Võib-olla võime Tiiuga mängu võtta, kui ta kunagi tab tagasi.
1: Jaa, teadaga mõtleme pisut ja me saame näiteks tunni aja pärast selle oma ennustuse välja öelda. Jätame siis meelde.
2: Saame vahepeal kalkuleerida ja mõelda. Aga miks ma rääkisin sulle ilmast, täna on pärtlipäev ja vanarahvas arvas, et see on sügise all. Algus.
1: Ei ole!
2: On!
1: Ei ole.
2: Lõikus ja külvipüha. 18. sajandil ka rukkiema, külviema ehk rohuema päev. No siin olid igasuguseid tegevused, nagu ikka vaata, mida on keelatud, mida soositakse teha. Keelatud oli siis igasugune mingi viljakülv. Arvati, et rohi läheb siis koos viljaga sinna põllule kaasa ja siis võib see põld hukka minna. Aga mis oli näiteks väga selline soositud asi? Kosjas käimine. Et võis väga palju siis küla peal ringi käia, ehk siis oleks näkanud ka. Noh, tänapäeval on need asjad juba aasta ringselt 365 päeva. Arvati, et ka pärtlipäevaks ehk tänaseks lahkusid pääsukesed. Võt ma pole seda ornitoloogia vaatlust teinud, ma nüüd ei teagi, kas pääsukesed on alles või lahkunud. Ja pähkleid võib nüüd julgelt korjama hakata, nii et kui peale tööd sa tahad minna kuhugi allee peale jalutama ja võta väike korv kaasa, noppi puu alt pähkleid.
1: Uskumatu, kui palju sarapuud näiteks leiab, sest just nende pähklite järgi tunneb selle puu väga hästi ära ja et jalutus radade kõrval just juhtub olema, et on neid. Ja juba on isegi maha kukkunud pähkleid ja kogu on see tunne, et võtaks, otsiks mõne kivi ja siis nagu lapsepõlves siis toksiks neid pähkleid katki. Enamasti olid muidugi ussitanud, mis olid juba maha kukkunud. Ja ülevalt, kui puu otsast leiad, siis annad veel sellised rohekad ja toorekad natukene, aga ma ei tea, kuidas siis päriselt see asi käib.
2: No aga näed, tänasest võib täna nüüd küps.
1: Asoo, no siis ja, tuleb täna silmad lahti hoida ja täna võiks siis kivi otsida ja hakata neid purustama ka jalutustiirul, aga no eks seda ilmavat on ennustatud ka ikka ja ilma ennustamine on olnud ka üldine selline oluline osa ikkagi, et selle päeva järgi siis ei ennustada kogu sügise ilma ka ja
2: et siis tuleb vihmane, jah?
1: Ja siis pärtlipäevast väidetavalt algasid Eestis hallad ka, aga mina ütlen, et ei alga.
2: Sina vaided vastu.
1: Ja aga kui selline temperatuur sügiseks jääb, et kuni 19 kraadi, mul ei ole midagi selle vastu. Et ma ikkagi väga loodan, et kuna see augusti kuu on ikka väga selline märg olnud, et siis võiks ju tulla jällegi ilusat septembrit ja kuiva oktoobrit.
2: Ja ega siis tänase hetke ilma järgi võib ennustada, et Põlva maakond tuleb sügisel üsna vihmane, kõikel mujal on praegu vähemalt keskkonnaagentuuri järgi kuiv.
1: Aga nädalavahetsel sees tuli anti ikkagi nagu kohe nagu mitme nädala eest.
2: Tuli jah, tuli ka üsna korralikult, aga kui vahetada nüüd ilma teemat, ma saan aru, et sul on nüüd südame lähedasim teema ikkagi ilm nüüd kujunenud, jah, et enam ei ole kõik muud vandenõuteooriad ja tulnukad ja et nüüd on ilme.
1: Ei, no, eks kõik põnevad teemad on põnevad, aga ma lihtsalt lubasin nagu sellel aastal ka, et ma võimalikult kaua kannan lühikesi pükse, ma olen nagu päris sellised suvepüksid elädad.
2: Eile tuli mina lühkaritega veel tööle, täna panin pikad
1: täna
2: püksid.
1: Täna sina juba murdusid, mina veel ei murdu ja ma lubasin siin teistele kolleegidele ka, et ma ikkagi pean võimalikult pikalt vastu ja et ma trotsin seda sügise tulemist.
2: Ah, et siis koos peatoimetajaga siin panete võidu.
1: Me oleme, meil on võistus Andresega tavaliselt just, et siis ta ütled, näe, sina murdusid. või midagi nii.
2: Oleks aga, ma teadnud, et see võistlus käib.
1: See suvi, kalendri suvi lõpeb ju alles 23. septembril, nii et miks ma peaksin hakkama sügise moodi? Siin september tuleb, miks ma peaksin hakkama septembri alguses sügise moodi riides
2: käima? Vananaiste suvi tuleb ka veel. Aga täna saate tähistada veel lisaks sellele veidrale ilmale ka veidra muusikapäeva ja burgeripäeva.
1: No kes tahab siis lubada endale sellist kiirtoitu ka või sellist patustamist, kes muidu võibolla burgerist eemal hoiab ja käib sellise burgeriputkast pikema kaarega mööda, et siis mina ka tahaks tegelikult. Mul teitsa nüüd hakkas selle asja peale ja siin jutu peale hakkas nagu isutama, et võiks täna ju lubada siis.
2: No võibolla hiljem, aga praegu on kõht täis.
1: Jäi, no täis suuga ei saa rääkida ka.
2: Seda ka, jah. Kuule, aga veidrast muusikast rääkides, mis sa peale paned? No kas sa paned midagi veidrat peale või sa paned midagi head peale?
1: Kõik on nagu suhteline, et see, kes heavy metalit kuuleb, ma arvan, et tema jaoks on ka see lugu nüüd päris veider.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Tere hommikust, kell on 6:14 minutit, täna on 24. august ning Laumets ja Herman vaatavad nüüd ajaloosündmused üle ja nagu me oleme siin nüüd juba eelmiselgi nädalal vähe trikitanud ka siin ajaloosündmustega, siis täna koostes need Henri ja kolm ajaloosündmust. Ühel on vimka sees ja mina olen siis ära arvama, millisel on.
1: Näiteks ma panen siin proovile kohe esimese sellise tänase päeva ajaloosündmusega, nimelt aastal 1913 Tallinnas avati William Shakespeare'i Hamletiga Estonia teatrimaja. See on nüüd esimene, mille üle sa võiksid hakata mõtlema, juurdlema, puurdlema.
0: Jaa, aga senikaua ma siis loen juba ka teise ette ja teine on aasta 1995 ja Microsoft tõi Ameerika Ühendriikides müügile personaalarvutite operatsioonisüsteemi Windows 96.
1: Ja kolmas sündmus, mille üle võiksid mõelda, et 2006. aastal rahvusvaheline astronoomeliit heitis Pluto planeetide seast välja. Nii, üks nendest on nüüd natukene nagu moonutatud.
0: Minu arust selles mõttes, et kõik nagu peaksid olema õiged sündmused, et minu teada ikkagi Estonia teatrimaja avati Hamletiga, ma arvan. Ja 95, aasta arvu ja kõike me ei tea, et Microsoft ju tõi millalgi Windows 96 välja, et selle mõttes on see ka nagu õige ja millalgi astronoomia liit heitis Pluto planeetide sest välja, kui ma nüüd hakkan vaatama täpselt neid aastaid, siis see Pluto jäi umbes sellesse aega. See Pluto jäi umbes sellesse aega ja nüüd tänaseks päevaks ongi avastatud ju teise selliseid Pluto-laadseid kivimürakaid veel, mis ümber päikese tiirlevad.
1: Kosmos pakub meile palju saladusi. Ma arvan, et seal pole...
0: Või siis ikkagi see Hamlet, et see midagi Hamletiga.
1: Arvad, et hoopis midagi muuga äkki avati see või et see ei olnud Hamlet, et see
0: võis olla... Estonia teatrimaja on Tallinn. Kas sa nüüd ajad aasta arvuga või siis oled see sündmusega?
1: Ma võin öelda, et aasta arvud on kõik õiged.
0: On ikkagi kõik õiged, on ja seda aasta arvuga, et see Pluto peaks jääma sinna 2006 umbes.
1: Sest vaata, aasta arvuga on see, et selleks nii igav. Et muudan ära mingi, et ei olnud 1913 või 1912, sa ei saa sellist asja teada. Nii et ikkagi sisuline muudatus on siin ühe fakti juures tehtud.
0: Ja siis see, et aastal 1995 Microsoft tõi müügile juba siis selle Windows 96. Ma arvan, et see 96 võiks olla just kui nagu siis aasta 1996, et 95 on loogiline, et tuuakse see 96.
1: Ja see uus, välja. Vaata, nagu uus, uues järgmise saan... aasta autod ilmuvad ka on eelmise täpselt, aasta sügisel, eks
0: täpselt,
1: ole?
0: Täpselt, et see, et pigem siis see esimene nüüd see ikkagi, et see siis Tallinnas avati et Shakespeare'i Hamlet. Võibolla siis ei olnud ikkagi Hamlet.
1: Ei olnud, jah. Arvad, jah. Paneme selle lukku või?
0: Ma jään selle juurde, sest tundub nagu ikkagi nagu sükka nagu...
1: Mis kui mõnem, vaatame, kui palju sa see nädal punkte kokku saad, sellepärast, et praegu sa ei saanud punkte.
0: Ei saanud ikkagi, jah.
1: Ja, 1913 tõesti Estonia teatrimaja avati Hamletiga, see on õige. Õige on muide ka see, et Pluto heideti 2006. aastal siis planeetide nimekirjast välja. Aga nüüd, tead, palju vett on voolanud merre, sul on läinud nii mõnigi mälestus juba peast välja.
0: Ma olin siis 15 ju.
1: Ja, mina olin siis 7. Et lugu selline, et tead sellist Windowsi nagu Windows 96 pole iialgi olemas olnud.
0: Olnudki,
1: jah. Tuletame meelde 90-ndaid, ma neid päris esimesi Windowsi ei hakka sulle nimetama, aga esimene selline, lihtne ja päris Windows, kus oli see, vaata nagu meil praegugi on see akna märk on all vasakul märgis, see ilmus Windows 95-ga.
0: 95.
1: Windows 95 oli olemas.
0: Ütled, siis tuli, küla tuleb küll tuttav ette Windows 95.
1: Siis tuli Windows 98, siis tuli Windows XP, vaata. Mäletad, need läksid niimoodi.
0: 95, 96 ja
1: just.
0: See 96 ära. No näed.
1: Ja 96 pole olnud.
0: Ja sest see ikkagi vaata, see aasta 95 käisid läbi.
1: Ja ilmus
0: ja siis
1: ma Windows 95.
0: Mõttekäik oligi täpselt, et no juu siis järgmine toodigi kohe nagu... aegsesti.
1: Ja siin kohal tahangi sinult küsida, kas sa oled Windowsi või Apple'i nüüd
0: olin vahepeal õunamees.
1: Olid õunamees, mina pole õuna kunagi omaks võtnud telefon oma õunaga.
0: Aga nüüd ma olen jällegi olen läinud ikkagi ja mul on HP on täitsa.
1: No väga tore, siis me oleme ikka samamast inimesed.
0: Mul lihtsalt mingid programmid tõrkusid ja ongi see, et ühega töötab üks, teisega teine. Aga ma nagu tahtsin võtta, et oleks ikka üldine, et ma saan täpselt neid musaprogramme kasutada näiteks täpselt , mida mulle tarvis on ja näiteks seal mul tekkis mingi vinampiga mingisugune noh , spets variandid olid , aga ma tahtsin seda sama , seda vinampit kasutada
1: no, ,
0: millega ma olen harjunud ja kõik oli nagu nii käe järgi kuidagi , et et lõpuks mingisugused programmid hakkasidki reaalselt tõrkuma seal selles , et noh , ma oleksin pidanud hakkama õppima mingi programmi , vastavat programmi
1: ja, no, uuesti , mis on mõeldud siis ei õpeta , on ju .
0: ei no lihtsalt , et mul üks programm on käpas , et miks ma pean hakkama selle nagu kaksikut siis õppima seal hoopis teistmoodi , teise arvuti jaoks mõeldud varianti , et
1: olen sinuga täpselt samas paadis , mina olen lihtsalt maast ja madalast harjunud Windowsiga ja selle peale ma jään , nii et Apple'i vennad , palun vabandust , see ei ole mulle

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on 6:29, nüüd ilmajaam.ee temperatuuri näidud. 12 kraadi on hetkel Kehras ja 13 on Otepääl, Türil, Paides, Raplas, Põltsamaal ja Jõgeval ja Tõrvas ja Viljandis ja ka Keilas ja Võrus, Elvas ja Tartus ka. 14 kraadi on hetkel aga Valgas, Põlvas, Mustvees, Räpinas, Heltermaal ja Kuressaares veel ka Pärnus ja Rakveres ja Tallinnas. 15 on Haapsalus, Jõhvis ja Narvas, 16 on aga Virtsus, Kundas ja ka Kihnus.
2: Ja tänasest päevast ka. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga juba mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja tuleb 16-19 kraadini.

0: Kello on nyt 6:39 minuuttia ja mulle meeldib selline laul, kuidas meil just eetris ja mulle väga meeldib, et suvi jätkub ja tegelikult on meil siin veel augustikuud ikkagi rohkem veel kui nädal aega minna.
1: Nii et võtame sellest ikkagi viimast ja viimast saavad kindlasti tänastest, no niimoodi ei saa öelda, et viimast saavad võtta, aga nagu maksimaalselt kasutavad seda õnne tulva ära paljude raadikuulajad, nende seas näiteks Palmi, Silvi, aga ka Riina ja Jüri. Nii et neid raadiokuulejaid on veel ja veel. Teie peaksite kohe eriti valmis olema, sellepärast, et juba umbes 6 minuti pärast, natuke rohkem võib-olla, oleme meie siin juba selleks, et teha teie päev veelgi erilisemaks.
0: No raadiot võiksid kuulata siis nüüd ka juba umbes 5 minuti pärast näiteks Jean-Michel ja samuti ka Steve ja veel ka Alan ja Lewis näiteks.
1: Aga võta selle Steve ja Alani vahel ka see inimene.
0: Ütle sa.
1: Ei, see oli sulle mõeldud.
0: See oli mulle. Ma vaatsin
1: spetsiaalselt üle. Lisasin juurde.
0: Kohe saame teada, et me korda mööda loeme. Neid nimesid, et kellele see satub, et ärme praegu välja arvutame, et kellele see satub.
1: No teeme nii, teeme nii.

0: Kell on 6.46, täna on 24. august ja meil aeg tänasteks õnnesoovideks.
1: Ja alustame võibolla eestlaste seast ja laulija Mare Jõgeva tähistab täna oma sünnipäeva. Palju-palju õnne!
0: Mujalt maailmast välja tuua prantsuse muusik Jean-Michel Jarre tuntud instrumentalist ja ütleme, et seal otsige üles minu mäletamist mööda peaks olema üks tema selliseid läbilöögi lugusid Oxygen ja nendest päris mitu varianti kui suures ja kõik need tulevad ma arvan meloodiatena teile tuttavad ette.
1: Kellel filme meeldib vaadata ja eeskätt komöödiaid, siis kindlasti tunnet ära ühe lemmiku nime Ameerika Ühendriikide näitleja politseakadeemiast Mahonina tuntud Steve Guttenbergi.
0: Jaa, et on mujalgi mänginud. Ma mäletan, kui ma käisin seal, olin seal käärikul lapsena, käisin korraks mingisuguses spordilaageris. Siis seal oli ka Kalevi meeskond ja seal oli Jaan Eelvest ja mitmed tuntud sportsed ka ühtsalt selle suvel olema. Ja siis seal oli kino ka, näidati kino ja siis me käisime vaatamas sellist filmi nagu, ma tean, et see on aastast 1985, lühiühendus oli eesti keel ja ka ja originaalpealkiri Short Circuit peaks vist olema, et seal mängis ka ühte peaosalist, et on ikkagi tuntud nägu, näojärgi tunnetada kindlasti ära eeskätt loomulikult politseakadeemest.
1: Jaa.
0: Aga nüüd siis Islandi kirjaniku juurde ja see sattus nüüd mulle lugeda, et seda me siin mõtlesime ja nuputasime, kummale see satub, et see on siis minu häälduse järgi peaks olema see siis Irsa Sigurdadottir. Või siis Sigurdadottir.
1: No kus sa üldse tead, kuidas neid märke hääldada? Mis täht see on?
0: Ei noh, mõtlesin, et see on minu hääldus. Ma ei teagi.
1: Sellepärast, et noh, Islandi keeles on ka selliseid tähemärke, millele sa vaatad otsa ja sa isegi ei saa aru, mis täht see on, et kuidas seda nime välja lugeda. Ja üks siis selline praegu meil siin on tõesti. Islandi kirjanik 63. aastal sündinud, paningi meelega vimkana sisse, et taas Lauri väänab oma keelt.
0: No see peaks olema midagi tee nagu diivan tähe, sest noh, see tuleb ju, noh, tal on kõik ju pojad ja tütred, dotterid ja sonnid on ja et siis Sigurd võiks olla nagu see isadal siis Sigurda dotter.
1: Aha, aga Irsa on siis nagu naiste rahvas, jah?
0: Dotter, jah, ikka.
1: Näed, ma saan ka midagi targemaks.
0: Dotter on tütar.
1: Norra DJ Alan Walker tähistab täna oma sünnipäeva.
0: Ja Sotima jalgpallur Lewis Ferguson ka on välja toodud tänaste sünnipäevalaste hulgas ja nüüd vaatame, keda on õnnitlemas meie kallid kuulajad.
1: Riina ja Jüri Jakobson. Teil ammugi hallid on oimudel juuksed ja valgeil on aastate vaod. Kuid noorus teil hinges ja säragi silmades, et need teie juurest ei kaoks. Õnnitlevad 47. põlmapäeval Janno ja Liana. Nii et kindlasti ka Raadio Elmar toimetus ühineb Janno ja Lianaga, et siis 47. põlmapäeval Riinale ja Jüri Jakobsonile

0: ne soovida.
1: Kallis Silvi Kriiskütt, õnnitleme 80. aasta juubelil. 80 kaunist aastat on sinu eluteel nüüd reas. Nii palju armastust ja hoolt on saanud meile osaks sinu poolt. Me täname sind selle kõige eest. Sa oled meile väga kallis. Tänasel juubelil me soovime sul vaid head, et su päevad oleks rõõmsad ja tervis vastu peaks. Tütar ja poeg peredega on õnnitlejad.
2: Kallis Palmi Uibu. Õnnitleme 90. juubelil. Õnne soovivad Ave, Simo, Kristiin Helen ja väike Robin.
1: Palju õnne ütleme loomulikult kõigile tänastele tähtpäevalistele ka siit meie Raadio Elmar hommikustuudiast.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Ülle Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 Riigikogu liiget. Värskest Emori uuringus selgub, et sotsid on tõusnud Keskerakonna kannule. Ukrainas tähistatakse täna 35. iseseisvuspäeva. Kui enne lõunale sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Isamaa Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad Riigikogu liikmed esitavad täna Vabariigi valimiskomisjonile Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 liiget. See tähendab, et tal on presidendivalimiste esimeses voorus valituks osutumiseks vajalikust 68 häälest rohkem kui piisav toetus. Presidendivalimised on Riigikogus 2. septembril. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetuse tõusis augustis 18%, mis viis nad eestlaste seas toetus kaotanud Keskerakonna kannule. Nii selgub Emori üle-eestilisest küsitlusest. Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul võis reitingutele oma mõju olla presidendivalimistel, kus sotsid toetasid kõige populaarsemad kandidaati Ülle Madiset, Keskerakondaga Tiitlandi. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa 26%, Keskerakonda toetab 19, sotse 18% vastanutest. Reformierakonda ja EKRE-t toetas augustis vastavalt 13 ja 12%. Parempoolsete toetus oli 7 ja Eesti 200 3%. Ukraina tähistab täna oma iseseisvuspäeva ja sellel puhul toimub välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mis algab 9:00. Seal osalevad Eesti diplomaadid, Ukraina kogukonna esindajad ja diplomaatilise korpuse liikmed. Sõnavõtuga esineb välisminister Margus Tsahkna. Iseseisvuspäeva pidustustel Kiievis osalevad mitmed Euroopa juhid, sealhulgas Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham. Burnham kohtub oma esimese välisvisiidi raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ja juhib ka niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kuhu kuuluvad kümned Ukrainat toetavad riigid. Kohtumisel arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julguleku tagatisi. Venemaa alustas Ukraina vastu sõda 2022. Aasta veebruaris. Viimastel nädalatel on Venemaa õhurünnakud sagenenud. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas on teatanud, et kavatseb teha ettepaneku kehtestada Venemaa suhtes uusi sanktsioone. Venemaa viimane rünnak Ukraina kirde osas Arkivi linna lähedal tappis 3 inimest, teatas piirkonna kuberner eile hilisõhtul. Päästeteenistused evakueerisid ühest hoonest 8 inimest, kellest mõned said ka viga, vahendab Reuters. Ukraina väed ründasid 3. tööd järjest Venemaa e-kaubandusiiglasele Ozon kuuluvad 2 logistikakeskust. Lisaks sai droonirünnakus tabamuse Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuv jaemüügi kaupade ladu. Krai kuberner ütles, et droonirusute kukkumise tagajärjel hukkus ühes lastehoius 2 last. Veel 7 last ja 2 täiskasvanud said viga. Tema sõnul langes droonijäänuseid ka elumajadele ja ehitatavatele korterilamutele ning laoruumides puhkes tulekahju. Ukraina on alustanud ka uut operatsiooni, mille eesmärk on hävitada Venemaa ballistiliste rakettide stardiseadeldisi Ukraina piiri lähedal, ütles president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul ründasid Ukraina väed viimati üht sellist objekti laupäeval. Zelenski sõnul on operatsiooni eesmärk takistada Venemaal ulatuslike raketirünnakute korraldamisest Ukrainal napib ballistiliste rakettide tõrjumiseks vajalike õhutõrje rakette. Zelenski tõi välja, et Ukraina vajab enne talve juurde Patrioti õhutõrje rakette. Sel aastal on Ukraina saanud 264 raketti, kuid vajaks 360.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses. Tere hommikust! Tänaseks esmaspäevaks pakutakse meile muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja puhub enamasti loode ja läänetuul. Kuni 8 puhanguti kuni 11 rannikul kuni 15 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 16-19 graadini.
4: Viimase tunni jooksul aga õhutemperatuur tõusnud suuremates linnades ei ole. Ilmaja.ee andmetel on jätkuvalt Tartus 13 graadi sooja ning 14 Kuressaares, Pärnus ja Tallinnas.

0: Tekkule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Tekkooras.
1: Tere hommikust, ilusat uut nädalat, see on selle aasta 35. nädal, täna on esmaspäev ja 24. augusti hommik.
2: Raadio Elmar stuudios on Lauri Herman ja Henri Laumes, nii et tuleb selles tunnis ka mehiseid teemasid, kui olete mõtlemas näiteks uue auto soetamise peale, siis see on kindlasti kuum teema, mille siin tunni esimeses pooles ette võtame. Aga Lauri tetsab, et nüüd mulle natuke appi tulema, millist rubriiki tavaliselt tiiusin tunni alguses sellisel kellaajal läbi viib. Kas on nimepäevalised?
1: See on tavaliselt nimepäevalised, jaa, aga meil on siin oma väike rubriika kujunemas, sest me otsustasime teha sügisennustuse ja et millal ilma teatesse, me loeme ju tunnis vähemalt kaks korda reeglina ilma ja et millal ilma teatesse tuleb sisse esimene miinus siis sellel sügisooajal.
2: Kas prognoosis või hetketemperatuuri näitudes, kus me seda numbrit tabelit ette loeme?
1: Vahet ei ole. Ma arvan, et see, et mis see on ööpäeva, see võib olla ööpäeva ringselt, et isegi prognoos võib olla. Et kui juba prognoositakse kui juba miinuskraadi, ma arvan, et see võiks olla meie töö seisukohast, et millal miinus ilmub siia sellesse. Et mida sa siis tahad pakkuda või tahad, et ma pakuksin esimesena? Et see läheb kõik kirja ja siis selgub võitja meil selle sügise jooksul kindlasti, mis ootab ees.
2: Just, küsime teistel kolleegidel ka, teemegi sellise suurema üleskutse, et anname siin kohe Tambet tuleb paari tunni pärast tööle, küsime Tambetil, Tiiu tuleb kahe nädala pärast tagasi, küsime Tiiu käes, noh, kuigi tal on siis juba võtta, et kahe nädala neelis sees, eks ole. Tiiu peale peab mõtlema, vaatame.
1: No igal juhul meie saame öelda nüüd kohe ära ja siis, et aga mina olen ikka see, kes trotsin seda sügise saabumist. Ma ei ole nõus, sest iseenesest oleme nüüd ausad, suvi saab juba tegelikult alles ju juulikuuga, sest ametlikult ju juuni lõpus saabub ju kalendri järgi suvi ja mis tähendab seda, et juunikuu alati on kõik need lõpetamised ja tegemised tööd, enne puhkust tahad kõik tööd ära teha, on selline meeletu töökuu veel reeglina juunikuu, et tegelikult ongi ju suve hästi, hästi napilt, et on juulikuu ja on augustikuu ja mina tõesti keeldun veel nagu sügise peale mõtlemast, kui on augusti keskpaik. Kuigi hakatakse rääkima juba igasugustest koolilaatadest ja kooliteemadest ja sügise teemadest. Siis ka ilma poolest ma ikka väga loodan ja on olnud mitu aastat, kui on olnud september väga suvine.
2: On.
1: Sellel aastal kalendri suvi lõpeb meil alles 23. septembril.
2: Ma mäletan, et nii eelmisel kui üleeelmisel aastal ma veel septembrikuus niitsin muru T-särgi väl ja lühikese püksid olid jalas ja väga soe ilm oli. Aga kuidagi praegu on see august läinud natukene nibin-nabin tagasi hoidlikumaks. Samas ei, siin tuleb veel üle 20 graadiseid päevi veel septembrikuuni välja. Ma olen pikka prognoosi vaadanud. Aga ma olen juba paperi peale kirja pannud, millal tuleb esimene miinuskraad.
1: No ütle välja, sest me oleme tegelikult nii kalendri järgi vaadates praegu olles suve keskpaigas.
2: Ja esimene miinuskraad tuleb siis prognoosi tekstis 5. oktoobril ja see juhtub ööl vastu 6. oktoobrit.
1: Nii, aga pane minu siis see... Ja just nimelt, ma lähen ka selle peale, et ma arvan, et võiks tulla pikemalt sellist ilusat... suve ilma veel, sooja ilma päeval, aga ööd lähevad ikkagi jahedamaks. See on nagu paratamatus. Et mina arvan, et see on millegi pärast mul on silme eest nagu 17. oktoober. Et ütleme siis niimoodi, et öö, 17. öö, ehk siis nagu algus, ehk siis no ikkagi 16 vastu 17. See öö siis.
2: See on kirjas. Homme tuleb meil ka üks tore külaline siia stuudiosse, ma arvan, et küsime temal ka. Aga enne seda, kui sa paned siin ühe hea laulu mängima, siis soovime head nimepäeva ka loomulikult. Ja täna, 24. augustil on suur pidupäev Albertil, Bertal, Pärdil ja Pärtelil.

0: tänased veebileed.
1: Tere hommikust, kell on 7.17 ja stuudios Henri Laumets ja Lauri Herman ja räägime autoteemadel ka. Meie mõlema jaoks kindlasti südamelähedane teema ja ma arvan, et paljute kuulajate jaoks ka. Postimehe veergudel kirjutatud sellest, et hind määrab ja Hiina autode osakaal on Eestis vaikses, aga märgilises tõusutrendis. Eksperdid hoiatavad julgeoleku ohtude eest Hiina autode edasimüüja sõnul tuleb sarnaste muredega silmitse seista kõikide tänapäevaste elektriautode puhul.
2: Pean tunnistama, et olen ise ka praegusel hetkel uut autot vaatamas, mis tähendab seda, et olen sellesse teemasse kohe eriti sisse läinud igapäevaselt ja nüüd kirjutab sellest Postimees ka. Ja mis on siis siin välja toodud sellest, et näiteks paari aastaga on tegelikult uute autode osakaal siis just nimelt hiinlaste kasuks siin tugeva tõusu teinud, et kui veel 2022. Aastal registreeriti siis esmaste ostude järel nüüd uue autona 0,01% Hiinast pärit autosid siis, siis nüüd on see juba selle aasta esimese poole peal tõusnud 2,02%. Tundub, et väga väikesed protsendid, aga me räägime tegelikult märgatavast tõusust, et noh, see tõus on olnud, vaatad, ju sadades kordades, et kui oli kõigepealt 10 autot, siis nüüd võib-olla näiteks 200 autot või veelgi rohkem. Ja eeskätt on siis nüüdelda selle turuliider hiinlaste poole pealt just BYD. Olen neid autosid näinud ka, mäletan, kui esimest korda nägin vaatasin, mis automark see veel on nii tuusa disainiga, vaata, noh, kõigepealt on esmamulje, eks ole, see on see, mida sa tänava pealt näed, aga noh, siis tuleb hakata süvenema vaikselt.
1: Jaa, sealt Aasiast tuleb ja on alati tulnud sellist hästi voolujoonelist autot ja just sellised nagu futuvälimusega veidi ka, et kuidagi millegi pärast nad on nagu võtnud selle joone enda kanda ja suures plaanis tõesti moodustabki see turuosa tõus siin ikkagi endiselt väikese osa, aga protsentuaalne kasv tõesti on siiski olnud üsna tummine ja tuuakse siin ikkagi välja ka seda võrdlust, et kes tahab nagu odavamat hinda või paremat intressi või midagi sellist, et see vaatabki siis ikkagi Hiina auto poole, et siin inimene tahaks tegelikult sellist premium klassi Saksa autot ja üks selline väga hea võrdlus on ka välja toodud Eesti autoomanike liidu juht Simmo Saar sekundeerib, ütleb siin, et viitab ka ühe YouTuberi võrdlusele, et Hiina autod on nagu pubi klaveri mängijad, et kuulad, pois mõistab mängida, mängib soovilugusid väga muhe sell. Kui istud aga Saksa autodesse, siis saad aru, et on juba ikkagi kontsertpianist, et Hiina autodega on samuti nii, et neil on väga palju erinevaid sõiduabisid, mis kõik siis toimivad ka nagu enam vähem, aga peaaegu mitte kunagi päris täiuslikult erinevad siis Saksa premium masinatest ja need on täiesti okeid autod, aga kui oled nii öelda autoinimene oma kindlate kvaliteedi eelistustega, siis Hiina autod on pigem ikkagi orienteeritud inimesele, kellele autod üle liia ei meeldi ning kes orienteerub ainult hinnas ja garantiinumbris ja intressist ka. Mina olen nagu praktiline inimene, et ma tahan, et auto mahutaks nii palju kui vaja, et isegi see, et kui kunagi oli mul selline kõrgem auto, siis ma tundsin, et ikkagi see tuule takistuse kõik ja mõtlesin, et vaataks ka midagi voolujoonelisemalt, et kuidas sinu see valik käib.
2: Vot, mina olen mõelnud ka selle peale, et noh, palju on neid kriteeriume, mida sa tahad, et oleks olemas juba su vajaduste põhiselt, eks ole, ja siis tuleb mängu ka see osa, et auto peaks olema ökonoomne. Aga kui sa vaatadki nüüd sinne Euroopa näiteks elektriautosid või pistikhübriide, siis need on tunduvalt kallimad kui täiselektrilised Hiinast saabuvad tutt uued maasturid, et isegi selle artikli keskel on meil siin üks reklaam, infoauto reklaam, kus siis näiteks Lincoln Co. mingi 08 mudel suur maastur maksab veidi üle 40 000, et täiesti tutt uud täiselektrilist Euroopa maasturit sa selle raha eest ei saa, millel oleks noh, ikkagi mingit varustus ka peal, mitte et vändaga aknadeks.
1: Täpselt, aga minu jaoks on see turvalisuse tunne ka, ma ei räägi praegu sellest küberturvalisuse teemast, ma räägin sellest sõidukindlusest ja et ma saan autos ikkagi kindel olla, et ma ei oleks selles Hiina elektroonikas nii kindel ja selles valmistegemise kvaliteedis ka, et Eesti inimene nagu siingi on välja toodud, et eelistab ikkagi sellist Saksa töö kvaliteeti, Saksa autot ja ma olen olnud ka nüüd ja olengi jäänud ikkagi selle Saksa auto peale, et mul oli siin ühte marki, oli mul siin nüüd kaks autot ja nüüd ma proovin ühte veel kolmandat marki ka, et vaatame siis praegu, see on ka ennast igal juhul nagu väga õigustanud, et ma ei tahaks, et noh, tänapäeval need elektroonika vigu võib nii palju olla või sellise probleeme ette tulla, sa ei saa seal ise mitte midagi teha, see tähendab seda, see peab olema üks piltikult öeldes patsiga vend, kes parab arvuti, ühendab taha ja oskab vea teated kustutada ja sealt probleemid kõrvaldada.
2: Mm-hmm. Võt, see sõiduturvalisus on üks teema, sa mainisid siin küberturvalisust, ausalt öeldes, noh, mina nagu seda ohtu ei tunne või ma nagu ei mõtle üldse selle peale, et muidugi ma ei vaata ka praegu Hiina autode poole, aga see on ka viimane asi võibolla, mille peale ma mõtlen, et kuskil kaugel Hiinamaal tahetakse minu andmeid kuidagi minu vastu ära kasutada, et ma olen nii tühine inimene.
1: Kes ma olen, miks peaks tahtma Hiinakas minu andmeid saada, ja, mida ma teen või kus ma käin või kus ma sõidan.
2: Ja kuidas selle põhjal suudabki mulle paremini reklaami müüa, et toobki mulle, et mulle kõht tühjaks, soovitab mulle auto kohe mingisuguseid burgeri kohtasid, eks ole täna burgeri päev. No las ta siis soovitab, teebki minu elu kergemaks ju. Nii nagu tegelikult internetis kõik need algoritmid on lihtsalt selleks, et sulle paremini müüa.
1: Ja ma arvan mugav, et leiadki kohe sarnased videod või artiklid ise üles, mis sulle ette söödetakse.
2: Täpselt.
1: Aga siin on toodud ka sellist murekohta välja, et risk võib olla ka selles, et need autod võivad olla või üldse need masinad, siin isegi traktorid, John Deere vist on isegi toodud välja, et mitmed sõidukid on isenesest võimalik ka kaugelt välja lülitada, et lihtsalt, et lähebki näiteks riigile sanktsioon peale.
2: Mm-hmm. Venemaal Porsche lülitati välja.
1: Porsche lülitati ju välja. Et mis siis, kui nagu satumegi nagu
2: Hiina sanktsioonid
1: alla.
2: Ja
1: Hiina
2: oleme liiga Tiibeti meelsed.
1: Ja.
2: Ja säh sulle nüüd BYD, lülitame sul kohe välja. Just. Lauri hommikul tööle ei jõua. Sa
1: kui peaks tüli õhus olema, et mis siis nagu võib saada. Aga jällegi siin rahustatakse, et sellist asja ei ole veel olnud ja ei ole ette tulnud, nii et noh, eks alati iga uue auto ostu
2: kui
1: ole
2: teeks,
1: nagu risk
2: siis
1: sees.
2: Terve maailma peale oleks see neil halvim reklaam üldse ja keegi ei julgeks neid osta, nii et nad ei tee seda.
3: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
4: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
5: Sega pakendisse.
4: Kas luputan ära ka?
0: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks. Sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
13: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
12: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
14: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: liiklusteated toovad teieni Holder minilaod. Vaata holder.ee.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: 7.33 on kell ja värskeid numbreid ka ilmajaam.ee tabelist. Praegu on 13 kraadi ja sooja Otepääl, Keilas, Viljandis, Raplas, Jõgeval, Kuressaares. Türil, Paides ja Kehras 14 on Tartus, Võrus, Elvas, Tõrvas, Põltsamaal, Räpinas, Valgas, Põlvas, Mustvees, Pärnus, Rakveres ja Tallinnas. 15 kraadi hetkel aga Haapsalus, Jõhvis, Heltermaal, Kundas, Narvas ja 16 on Virtsus ja Kihnus.
3: Täna enne lõunal sajab kohanti, pärast lõunal aga juba mitmel pool hoovihma. Tuul puhub loodest ja läänest 3-8, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 16-19 kraadini.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Alejandro!
7: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
10: Raadio
11: Elmar. Tere hommikus 7.44 on õige kell. Ja siin stuudios Henri Laumets ja Lauri Herman on valla löönud nüüd Postimehe spordiküljed ja maailmameister kritiseeris kergejõustiklasi ja esmalt mõeldakse välimusele, seejärel tulemustele. Ja ajendiks on veidi enam kui nädala aega tagasi Birminghamis lõppenud kergejõustiku EM-võistlused ja Tšehhil jäi esmakordselt pärast 94. EM-i medaliarve üldse avamata ja nüüd käib riigis korralik nõiajaht, et ikkagi need süüdlased üles leida.
12: Kusjuures statistika on veel hullem, sellepärast et varasemalt enne 94. aasta EM-i võistles siis Tšehhoslovakia nime all ja siis jäid nad viimati medaliarve. 1938. aastal. Nii et põhimõtteliselt teeme sinna sellise hästi suure üldistuse. Ligi 100 aastat on nad saanud medaleid ja nüüd enam ei saanud, vaid tuli leppida 2. ja 4. kohaga. Ja on siis sõna võtnud siin endine maailmameister Ludmilla

0: tohutulte vaeva näinud.
1: Kindlasti, aga kui me näeme ka välimust, siis mõned on ka seal ikkagi tohutult vaeva näinud. Mõned jällegi nii väga mitte ja kui me räägimegi tippspordist ja tulemusspordist, siis seal väga väiksed nüansid võivad mõjutada ja toob ta siin välja just nimelt selle välimuse nüansi ja ütleb ka, et minu ajal ei olnud eesmärk kuhugi pääseda, vaid seal ka midagi ikkagi korda saata. No tihti öeldakse, et oma lähen neid võistusi nautima, oma naudin siin seda melu, kift, kõik ja saan olümpia kogemuse ja nii edasi. Aga ütleb ka siin see Ludmilla on, ja? Ütleb, et mina ei pununud endale patse, ei kannud meiki ja mul polnud pikki küüsi. Sellised asjad ei huvitanud mind üldse, eesmärk oli olla edukas. Ja nüüd ma usun, et ikkagi üsna niimoodi kahte leeri võibki sportlased, tippsportlased jagada ka, et sa näed kohe, kui seal ütleme, võtavad ka rivvi seal 100 meetri jooks. On kas meegitud ja väga ülesse tuuninud ennast või siis ei ole absoluutselt. Et niimoodi ongi nagu kahes leeris minu arust vähemalt. Mulle on selline mulje.
0: Ma toon siin ühe hea sellise kõrvutava võrdluse, mis vahe on praegusel ajal ja 1999. aastal. Nimelt praegu on jõudnud sotsiaalmeedia meie ellu ja need sportlased on tegelikult 24-7 oma fännide ja oma sponsorite jaoks olemas, nad peavad looma sisu, et siis lepingu järgi saada näiteks mingisugused teatud rõivad või jalasid või see sama kosmeetika või need keelküünedki kätte, eks ole, või lihtsalt ilusad rahasummad, et neil on pandud natukene nagu rohkem kohustusi õlgadel, enam ei ole mitte sport, vaid nüüd sa ka pead seda imidžit esindama.
1: Ja nagu jalgpallurid on loonud ka siin väga palju soengud rend
0: No just.
1: Ja et kui sa ei olegi võibolla seal esimese 10 maailma tippmängija seas või mis iganes alal seal päris tipus, et siis on ju raske kuidagi sponsorit endale saada ka nii-öelda õlga alla panema, et siis välimus on üks variant, kuidas silma paista ja pääseda ka No kui mitte päris uudiste veergudele, siis kollase või tuvekollase ajakirjanduse veergudele, et seda on ju kasutatud ja väga edukalt ja see ei ole ainult spordis niimoodi, see on ka meelelahutus niimoodi, meenutame, kuidas Lady Gaga ka tuli ja hakkas ikkagi nagu šokeerima inimesi, mis tal oli mingi lihalõikudest, kleit oli seljas näiteks ja vähe siis ei kirjutatud sellest.
0: Et seal teema saab kokku võtta sellega, et raske on olla kuulus ja edukas, kõik nõuavad siis sinult ja ootavad sinult siis nii palju ja katsuse siis iga ale poole ütelda jõuda ja jaguda.
1: Aga kui tahad jällegi seda tipp tulemust teha, see ongi küsimus, et kas kui ma pööran liiga palju kui oma välimusele tähelepanu ja jätan seal sportliku saavutuse, ma ei tea, ühe trenni tegemata, et kas see võib määrata, minu vastus on, et jah, see võib määrata.
0: Tippspordis eriti.
1: See võib määrata, see on väga pisinüansid ja detailid, et siin kui vormel ühest rääkida ka, et kui oli see Sebastian Vetteli tiitlite võitmise aeg ja siis kuidagi nagu Hamiltonil ei õnnestunud tollel ajal ja siis spetsialistid ka kõrvutasid, et pange nüüd seisma nüüd Hamilton ja Vettel kõrvuti, et mis seal vahet on. Ja oligi, üks oli, no mõnede kommentaatorite nagu sõnutsi nagu ilgueedi ja teine oli siis töörügaja mees, kes arendas seal vabadel tundidel õhtutel öödel koos tiimiga autot ja käis ja jalutas tervet seda iga seda võistlusrada nagu jalutati läbi ja analüüsiti iga kurvi. Et noh, võtta sellised nüansid, et mida sa teed veel oma vabast ajast ja soovides saavutada seda kõige-kõige-kõigemat tulemust.
0: Isegi mingi ütlus on olemas, et kõike korraga ei saa hästi teha, et keskendu ainult ühele asjale. Ja siis see tuleb hästi välja.
1: Mida sa lõpuks tahad, et kas sa tahadki nagu lihtsalt olla seal sponsorite vaate väljas ja kõigi nagu sotsiaalmeedia tarbijate vaate väljas või sa ikkagi ongi ainus siht see sportlik tulemus ära teha ja minna ajalukku, ma ei tea, siis mitte hõbe või pronksmedaliga, vaid olümpia kulla või MM-i kullaga.
0: Ma arvan, et spordis on tegelikult niimoodi nagu ka näitlejate lauljatega, et eks neil natukene see tähelepanu meeldib ka, sest saan nad intervjuusid, sa oled ajakirjad esikaanel.
1: Oleneb jällegi kes.
0: No muidugi.
1: Ja mõned sellised tagasihoidlikumad meelelaadiga sportlased ütlevad, et no jaa, ma võtan ennast kokku, ma lähengi rahva massi ja jagan tõesti neid, et ma olen professionaal, olgugi kui ma kaotasin, ma ei lase nagu pead norgu, ma lähen ikkagi naeratan fännidele, ma jagan neid autogramme ja siin Harry Kane toodi ka välja, et ei peaks nii palju võibolla autogramme jagama ka pärast Bayerni mänge või siis Inglisma koondise mänge, ta läheb ja ta veedab, mis seal oli välja toodud, et mitu mingi tohutu arv tunde, mis ta tegelikult aastas paneb sinna puhtalt autogrammide jagamisele, aga see näitab ka professionaalsust, et tänapäeval on sport tahes tahtmata

0: aga ikkagi meelelahutus. Seda tehakse publikule ja pealtvaatajatele, et samamoodi mulle meeldibki NBA ja NHL ka, et nad oskavad kossu mängida ka näiteks niimoodi, et noh, publikule. Ja et sellepärast mulle ei meeldi selline võibolla Ladina-Euroopa ja Ladina-Ameerika jalgpall ka, kus väga noh, lõhutakse mäng, näitlejad kukuvad, viidavad aega. Mõelge publikule, publik on tulnud mängu vaatama, et ärge vedelega seal maas, ärge kukkuge maha, et mängime jalgpalli.
1: Jah, näiteks Ott Tänak endis ka ikkagi Anu Välval mitu aastat oodata enne, kui läks saatesse kohale ja tegi intervjuud seal temaga. Just. Nii et tuleb olla ikkagi oma liistude juures. Meie oleme ka liistude juures, läheme siin hommikumängu lainele, kohe juba uues tunnis mängime kraba 50 eurose kinke kaardi peale ja sul on võimalik seal osta ükskõik mida, kas oma koju lemmikloomale sõidukisse ta pööningule keldrisse, seal on kõik kaup olemas, vaata lähemalt www.kraba.ee.
0: Ja et kellel on kindel sportlik saavutus plaanis siis tänasest hommikumängus, siis peaksite olema kindlasti poole üheks ajal valmis meile sõnumeid saatma, sinna on veel veidi aega minna, aga vaadake juba auhinda ja mida kõike võimalik selle kinkekaardies saada kraba.ee, nagu siin Henriga välja reklaamis, või siis minge kohale, et tõesti neid kohti on, Tartus on nüüd siis
1: uus pood,
0: ja seal Sepa turul enam ei ole.
1: Tulid rahvale lähemale kesklinna.
0: Ja kvartalis lisaks jätkuvalt Edenis, Tallinnas on aga seal
1: Mustamäel magistraali keskuses,
0: siis on olemas veel Viljandis.
1: Ja Võrus kagu keskuses ka, Viljandis siis tsentrumi keskuses, nii et kohe kesklinnas ja Võrus kagu keskuses kõige suuremas kaubamajas üleüldse.
0: Kuule, aga nüüd muusikat ka ja siis varsti tuleb uus tõnd meil. Kell on 7.52 ja kuuleme Nansit ja ära murra muus südant. Ja õige pea on eetris juba Karin Aule.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
0: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus, 69 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
10: Ülle Madise riigipeaks saamist toetab 43% Eesti kodanikest. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 riigikogu liiget. USA's Nevada osariigis on metsatulakahjude eest evakueeritud 10,000 inimesi. Uusmeremaa peaminister plaanib keelustada sotsiaalmeedia alla 16-aastastele. Kui enne lõunal sajab vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt. Täna on sooja kuni 19 graadi. Tere, kell on saanud 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ülle Madise presidendiks saamist toetab 43% Eesti kodanikest, samal ajal kui 36% sellele on vastu. Nii selgub ühiskonnauuringute instituudi poolt tellitud Nordstati küsitlusest. Madise kandidatuur on praegu ainus, millel on riigikogus ülesseadmiseks vajalik toetus. Küsitluse järgi toetavad, et tema riigipeaks saamist enim Reformierakonna valijad, kelles pooldab Madiset 83%, parempoolsete sotsiaaldemokraatide toetajate seas pooldab teda 69%, isamaavalijatest 57%. Samal ajal ei toeta Madise presidendiks saamist 79% EKRE ja 50% Keskerakonna valijatest. Kui vastajatele anti valida mitme avalikkuses presidendi kandidaatina kõlanud nime vahel, toetas Madiset 29%. Järgnesid Mart Helme 12% ja Tiit Land 9%. Isamaa Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad riigikogu liikmed esitavad täna Vabariigi valimiskomisjonile ka Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 saadikut. Presidendi valimised on riigikogus 2. septembril. Presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetus. Suurbritannia peaminister Andy Burnham külastab täna Kiievit ja sellega oma esimese välisvisiidi pärast eelmisel kuul ametisse asumist. Visiit langeb Ukraina 35. iseseisvuspäevale. Burnham kohtub Kiievis Ukraina presidendi Volodõmr Zelenskiga ja juhib ka nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kuhu kuuluvad 10 Ukraina toetavad riigid. Kohtumisel arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julgeoleku tagatisi. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsatulekahjude tõttu evakueeritud üle 40,000 inimese ja 10,000-tel on antud korraldus või soovitus kodudest lahkuda. Laupäeval alguse saanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku. Vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Nevada kuberner Joe Lombardo kuulutas tulekahjust enim mõjutatud Vashou maakonnas välja eriolukorra. Maakonnas asub ka üle 200 000 elanikuga Reno linn, mis paikneb Kalifornia piiri lähedal. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektoris hukkus vähemalt 2 inimest, nende seas 4-aastane poiss. Veel 7 inimest sai viga, teatasid Palestiina tervishoiu ametnikud. Üks rünnak tabas Gaza keskosas asuvat hoonet. Iisraeli armee andis selle elanikele enne rünnakut ka korralduse piirkonnast lahkuda. Iisrael otsustas rünnakuid tugevdada pärast seda, kui Gaza saadeti Iisraeli suunas õhupalle ja droone. Samal ajal jätkuvad pinged ka läänekaldal, kus Iisraeli väed lasid Reutersi andmetel maha ühe teismelise. Lisaks sai seal noorünnakus vigastada üks Iisraeli mees. Iisrael ja Hamas ei ole endiselt jõudnud kokkuleppele Gaza sõja lõpetamises. Uus Meremaa peaminister Christopher Laxon teatas, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu, mis keelaks olla 16-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise. Eelnõu kohastaks sotsiaalmeedia platvorme võtma kasutusele meetmed kasutajate vanuse kontrollimiseks. Nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv, mis ulatub kuni 10% nende ülemaailmsest käibest. Laxoni sõnul tuleb lapsi kaitsta sotsiaalmeedias leviva kahjuliku sisu ja sõltuvuste tekitava tehnoloogia eest, mis võib mõjutada nende vaimset tervist, und ja haridust.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
11: Tere hommikust, täna on muutliku pilvisusega ilme Eestimaal, enne lõunal sajab kohati pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja tuul enamasti täna loodest ja läänest kuni 8 puhanguti kuni 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 16-19 graadini.
12: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 14 graadi sooja, sama palju ka Tallinnas, Pärnus 15 ja... See Kuressaare on langenud, Kuressaares 13 kraadi, võt kus lugu?

0: Dekole annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere hommikust, ilusat uut nädalat, esmaspäeva 8:05 kell. Henri Laumets ja Lauri Herman äratavad teid selle nädala hommikutel Raadio Selmar ja... Ja aitäh ka Karinile, temaga kohtume jälle täistunnil siis, kui kell on 9, aga Riigikogu koguneb Vabariigi presidenti valima 2. septembril. Mis veel 2. septembril? Suurem osa kooliütsidest lähevad siis, hakkavad jällegi koolipinki nühkima ja siis...
2: Kus sa sinna 2. septembrisse nüüd täna 24. augustil jõudsid?
1: No 2. september hakatakse presidenti valima ametlikult.
2: Aga lihtsalt sellest võtsid teema üles ja nüüd lähed muudkui edasi. Ja,
1: lähen edasi ja loogiliselt edasi lähen. Mõned juba alustavad ju sellel nädalal kooli Eestimaal näiteks ka.
2: Ära hirmuta siin kedagi nüüd.
1: Ei, ma ei hirmuta, see võib üks täitsa tore olla.
2: Nii, et kui kellelgi on täna esimene koolipäev, siis teile head kooliaasta algust. Raadio Elmar on teie parimaks kaasaseks järgmised 9 kuud kuni järgmise suve vahajani välja.
1: Aga tänavu muide on üks 5 aasta soodsaimaid ostukorve, kui me räägime koolitarvete hinnavõrdlusest ja Postimehe majanduskülgedel ongi seletatud seda asja täpsemalt lahti, et hinnad ja soodsaimad poed muutuvad, seetõttu tasub igal aastal hindu ja kampaaniaid võrrelda ka ja minu arust hakati koolilaatast rääkima juba augusti alguses. Kas sul on ranits ostetud juba?
2: Mul on ranits olemas ja, aga see on juba nagu selline vana ranits, et ega seal, noh, selles suhtes, ta on korralik, ta kõlbab ja mina selline ei ole, et ostan, noh, lihtsalt uue. Kui töötab, siis on korras, siis on hästi. Mõtlesin, et sa kui sa rääksid siin ostukorvi hinnast, et lähen kiirelt vaatan üle ka, millal siis täna näiteks pesu pesta. Ja ega tead, hommikul on see elekter kallis nagu ikka, aga need tiptunnid on meil nüüd juba möödas. Nii et nüüd on elekter odav, head raadiokuulajad, pange pesumasinad tööle, pange nõude pesumasinad tööle, hakake oma elektriautosid laadima. Jätke tuli südame rahuga põlema, elekter on odav.
1: Nädalavahetusel oli ka, sai kõik pesud ära pestud.
2: Ja eile sai, vaata, aga minust üleeile vist oli kallis.
1: Eile igal üle, jah, pesin eile just ära. Aga minul oli nädalavahetusel emotsionaalselt raske hetk.
2: Oi, oi.
1: Sest mul enam ei ole ranitsat, sest ma eile vanemate juures avastasin, et isa oli minu kooli ranitsa ära visanud prükki, et...
2: Ah, selles suhtes. Vaata, mina olen seljakoti inimene. Mulle meeldib seljakotis asju kanda, et kui tuleb mingisugune käik ette, et sul peab, noh, asju kaasas olema, mulle ei meeldi käe otsas midagi tassida. Ma panen selga.
1: Ja võsukasel samamoodi on nüüd ikkagi selline tänapäevane, ongi selline sportlik seljakott. Ei ole meie mõistes nagu vana kooli ranits.
2: Kõva
1: selline. No, ma saan aru, võtab ruumi, keegi enam ei kasuta nii kui riiet, ei ole mõtet siin järel tulevatele põlvedele ka seda edasi pärandada, et no, mida nad teevad sellega, vaatavad lihtsalt seda, et aha, mis asi see on.
2: Ja vaat kooliaegne ranits mul alles ei ole küll, aga pinal on, kus ma siis veel jätkuvalt vastakaid sees.
1: Jaa, mul on ka pinalid. No, mitu pinalid. Ma sain sellise välisma pinali, sain ka ja kihtes sai sinna välisma klepse veel peale pandud ka, mis oli ka väga raske kätte saada tookorda, kui isa mul sai, sest tal olid sõbrad, kes käisid välisma vahet.
2: Vägev, nostalgia minutid Lauri Herman ja Henri Laumetsaga, aga Raadio Elmar Eetri vallutab kohe Henrik Sal-Saller ja õige peam, siis selline äge rubriik nagu kelle suu suitseb, ma ei tea, siin küll ühtegi suitsetajad stuudios pole, nii et vaatab, mis sellest rubriigist saab siis.
1: Ei ole kunagi suitsu teinud ja ei kavatse kunagi tegema hakata ka.
2: Õige mees, õige mees.

0: Kell on nüüd 8:17 minutit ja selles tunnis on olnud juba siin Laumetsa ja Hermani nostalgia minutid, aga nüüd siis võiks teha kähkuga pihiminutid ära, et me siin juba tunnistasime üles, mis ei olnud muidugi raske asi, et me ei ole kumbki kunagi suitsumees olnud.
1: Ootame siis, suitsumees olnud?
0: Jaa.
1: Proovinud olen mina küll, aga ei ole...
0: Ei plaani hakata ka, aga et kas sa oled näiteks Rootsi koordinaatidega olnud? Oled sa kunagi vangis olnud?
1: Ma olen vanglas ekskursioonil käinud. Ma ei mäleta, kas me sa kongi ka sisse saime. No näha sai küll. Aga niimoodi, et oleks kuskil arestimajas olnud või kas või kainestusmajas olnud. Ei, sellist asja mul ei ole olnud.
0: Meil on nii hea lihtne teha.
1: Südametunnistus on puhas.
0: Ka, panen käe südamele. Meil ei kunagi vangis olnud.
1: Tubli pois.
0: Aga kõike saa nii öelda. Näiteks Urmas Vaino.
1: Arvad, et tema on kuskil vangis olnud või?
0: No tema juttu kuulates me võime ise otsustada.
1: Ei, no kui sa isegi talle natukene otsa vaatad, siis võibolla tõesti.
0: Arvad, et vaatad otsa Urmas Vaino, et see tüüp on kindlasti olnud või?
1: Pagan küll, et vaata, no selline tunne, et vaata see karm mees, et
0: no, ei ole karm.
1: Ei no, ta oskab mõnnu ka teha, ta oskab mõnnu ka olla, aga selles suhtes, et noh, et on ikkagi kindla käega mees vaata, noh, et selles suhtes, et noh.
0: Ma olen ka kindla käega mees, aga
1: ma olen asjad paikuma vajad.
0: Sa vaatad mind ka mõtled, et see tüüp kindlasti on, et praegu lihtsalt ei ole julgend välja öelda.
1: Praegu on linna loa peal.
0: Kus juures mul oli see, et pinginaaber, kellega ma terve kooli aja olime pinginaabrid, läksime autokooli, olime ka pinginaabrid ja siis ta meenutas seda, et mina olin esimeses klassis, olin nagu kohal juba, kui esimese päeva see aktuse päev oli ja ainus koht, vaba koht oli minu kõrval. Ja siis ta mõtles, et issa, ma ei taha küll selle poisikorral, see näeb nii pätt välja, et ma ei taha küll tema kõrval istuda.
1: Juba siis Aista, nägid.
0: Aga siis ta pidi istuma, seda hiljem tunnistas mulle seda, et ta pidi siis ikkagi, ema ütles talle, et istu nüüd, et siis sa saad vähemalt ikkagi...
1: Ma mõtlesin, et see välimus on sulle aastatega tulnud, et raadiotöö on annud sellise kriminaali välimuse. Aga tavaliselt nagu lapsed on nunnud olnud, aga sa olid juba siis.
0: Habetunud natukene, et sikke.
1: No aga kuulame siis enam vähem sinu saatuse kaaslase karmi välimusega mehe Urmas Vaino kommentaari, et trellidest.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Ja Urmas, ole hea, loe oma väide.
4: Olen kirikutornis vangis olnud.
5: Kui kaua?
4: No, see ei olnud aastaid. See ei olnud aastaid, aga sellel hetkel tundus see ikkagi nagu täiesti kohatu aeg ja hirmus aeg.
5: Kaua sa olid seal siis?
4: See oli ikkagi, ütleme, tunni ümber.
5: Tunni ümber, okei. Okay.
6: Kas kogemata jäid sinna kinni?
4: Ei no, mitte kogemata, vaid me olime seal ja ühel hetkel saime me aru, et nüüd enam lift ei käi üles alla. Ah. Ja me oleme kaheksi siin.
5: Ja kes meie on?
4: Ja me oleme põhimõtteliselt vangis.
5: Kes see meie on?
4: Koos sõbraga, klassivennaga, koos olime.
7: Mis ta nimi on?
4: Kuidas?
7: Mis ta nimi on?
4: Tambet.
5: Miks te Tambetiga üles ronisite?
4: Sellepärast, et klass tervikuna läks sinna.
5: Aha.
4: Läks üles liftiga, kõik vaatasid, nii edasi. Aga seal oli teisi inimesi ka. Sellel hetkel korraga ei saanud klassi alla minna. Me jäime üles.
6: Mis kirik?
4: Ja siis ei tulnud enam uuesti lifti järgi.
6: Mis kirik see on, kus lift on?
4: See on Riia Toom kirik.
3: See
4: on
3: lift. Ja sel ajal, kui sina käisid koolis, olid liftid olemas.
4: Priit, lift oli just leiutatud.
5: Ja see oli vaatud Riia kirikutorni.
4: Oli just Pariisist toodud.
7: Oota, mis aasta oli?
4: Ma arvan, see oli ikkagi, no see oli 80. Keskpaik kuskil, 80. Telefone ju sellel hetkel ei ole. Et sa oled üleval, see on kuskil pärast lõuna, kell on 4, 5 ja sul ei tule lifti järgi. Ja sa põhimõtteliselt lihtsalt näed, kuidas Riia linnas tuled vaikselt, kustuvad. Ja sa ei tea mitte midagi, mis suga toimub. Sul ei ole kellelegi signaali anda.
7: Ja varu välja pääs või olnud?
4: Kirikutornist. Oli, üle serva. Aga seda sellel hetkel ei tulnud veel pähe kasutada.
7: Treppi ei olnud.
4: Kus kohas trepp saab olla kirikutornis? Kui seal on lift, läheb üles välja. Ei, seal ei olnud lifti. Tähendab treppi vabandust.
3: Seda mõtet ei tulnud, kasvataks juukseid pikaks nagu Rapunzel viskaks alla, Tambet ronib alla.
4: Me hakkasimegi tegema seda juba seal, me hakkasime juukseid kasvatama.
5: Kas te üütsite üle serva appis?
4: Kus me üütsime? Me püütsime üüda sealt ülevalt, aga no kuule. See kirikutorn on nii palju kõrgel, et seal ei olnud tegelikult lootus ka.
5: Help püüdsite või...
4: Appi, help! Mis me oskasime? Help us.
5: Help us.
4: Proovis isegi läti keeles või? Ei, läti keeles.
3: Appis.
4: Appis, jah.
5: No selge, mis sa arvad, Tuuli?
7: Ma ei tea, ei tundu nagu päris, aga ma ei tea, ta võib keikka siin rääkida. Oi,
3: kuigi selline asja peab vabalt juhtuda.
6: Ja võib, aga mina ei usu.
3: Ühesõnaga, Urmas ajas kelbast. Nii, kas su jutt on kelbas või on see tõesti ilus ja väike valustade?
4: See lugu on tõde.
7: Ja sa valetavad nii
6: hästi.
4: Kui sa oled 6-7 klass, su tund tundub sulle olemisena vangis.
3: Muidugi.
4: Ilmselgelt. Ehkki pärast muidugi olime me kõige lahedamad kutid üldse sellel päeval, sest meil oli seiklus Riiast.
3: Ja ühel hetkel tuli see lift ja kõik läks hästi.
4: Või? Ja proua ütles, et aga meil ei olnudki ühtegi teist truppi vahepeal tulemas.
3: Et me ootsime,
4: kui inimesed kogunesid ja siis tulime üles.
3: Ja. Urmas tõesti on kirikutornis vangis olnud ja hea, et sa pääsesid ja saad täna meiega siin saadet teha.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
8: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
9: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Haapsalus on hea.
13: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
14: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
15: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Ato.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Kell on 8.32 just äsja saanud ja ilmajaam.ee meile äsja ka värske info saatnud. Praegu on 14 kraadi õhusooja Viljandis ja Otepääl, Võrus, Türil ja Paides. Tallinnas ja Tartus, Raplas, Jõgeval, Põltsamaal, Tõrvas, Põlvas, Räpinas, Rakveres, Valgas, Keilas, Elvas, Kehras ja Mustvees ka 14. Kraadikene rohkem, 15 kraadi on mõõdetud, aga Pärnus, Haapsalus, Jõhvis ja Kuressaares, veel ka Kundas ja Narvas ja Heltermaal ja plus 16 on Kihnus ja Virtsus.
3: Täna enne lõunal saab kohati, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma. Tuul puhub loodest ja läänest 3-8, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja õhu sooja tuleb 16-19 kraadini.
4: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Juba eelmises tunnis õikasime välja, et meid ootab ees täna hommiku mäng, kus on auhinnaks meile kraba. Kinkekaart 50 eurone, seda on võimalik kasutada siis kaupluses koha peal või siis näiteks e-poes ka ja e-pood ehk siis kraba veebikodu on kraba.ee. Saate sinna pilgu peale visata, et mõelda juba, et too, mida ma võiksin osta selle kinkekaardi eest.
3: Oleme siin rääkinud näiteks kooliaasta algusest ja kui ongi 1. septembri puhul kooliminemise puhul kodus üks pidu plaanis teha, siis palun väga alustuseks krabakauplustes saate osta erinevaid koolikaupasid, aga ka korralike peokaupasid, ükskõik mida soovite seal korraldada, peodekoratsioonid, laudlinad, tordiküünlad, heliumiga ja heliumita õhupallid. Nii et miks mitte hoopiski üks korralik õppeaasta alguse avapidu ära maha pidada just Raad Elmar hommikumängu auhinna.
2: Või siis juba, miks mitte lihtsalt suvepidu pideda näiteks oma
3: lähedaste
2: Ja mis siis lõpupidu? Ma ütlesin, ma olen terve hommiku rääkinud seda, et kalendri suvi alles lõpeb 23. septembril. Et suvepidu ikka.
3: Suvepidu
2: pidada. Jaa, sest krabakauplustes tõesti. Ma olen käinud väga soodsa hinnaga kaubad ja väga suur valik. Noh, sellist asja leiab ka, mida mujalt põhimõtteliselt ei leia. Ja kauplustes ongi üle 20 000 soodustoote ka ja kogu perele, nii et mehele, naisele, lapsele, ämmale, eiale, emale, isale, vanaemale, vanaisale, koerale, kassile, kellele veel?
3: Kõigile.
2: Kalale. Kellele?
3: Kalale. Akvaariumi kalale. Või siis läid kalale ja ostad sealt näiteks Õngeridva. Minge vaadake nende uut poodiga oma silmaga lähemal Tartus kvartali keskuses nüüd saavatud või siis, kui asud kusagil kaugemal, maakolkas www.kraba.ee nende e-pood ootab ka külastamist.
2: Meie ootame aga teie sõnumeid ja ootame lühinumbril 1511. Kirjutage sinna sisse oma eesnimi sellest täiesti piisab ja siis seda sõnumit võivad saata ja kandideerida meie tänasesse mängu need, kes ei ole veel augusti kuus mitte midagi raadast Elmar võitnud ja aga rohkem meil reegleid juude tegelikult ei olegi, et meie siin aina ootame ja siis peatselt hakkame juba küsima. Vasta kui küsin on muide järgmine laul.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.
2: Pilvede loojuva päikese kuma.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
5: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
6: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad krabakauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.
15: Krabakauplused tõepoolest ja saadame sinna ka tervitused ja jõudu tööle tänaseks ja terveks selleks töönädalaks teile ka sinna. Aga te leiate üles 5 kauplust, on siis Tallinnas näiteks Mustamäel Magistraali keskuses, Tartus Kvartali keskuses, Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumi keskuses, Võrus Kagu keskuses ja kõik kauplused avatud iga päev, nii et 7 päeva nädalas ja samamoodi 7 päeva nädalas on minu tead avatud ka nende veebipood krabakauplused.
16: Parem oleks ja 24-7 veel. Ja 24-7.
15: Kui ta tahata, saab köösel sealt osta.
16: Saab, kindlasti

0: siis teie meile sõnumi saatsite?
1: Tammsalust.
0: Tammsalust, nii et kui lähete kravapoodi, mida tahaksite kohe kõigepealt osta?
2: Mida tahaksite krabada sealt kaasa?
1: Tõesti ei oska öelda.
2: Tulebki kohale minna sel.
0: Emotsioon osta tegema.
1: Tõesti ma ei oska öelda, mida ma ostaks sealt.
0: Aga te peate oskama öelda mulle, kas nüüd järgnev väide on õige või vale. Kas olete valmis?
1: Ja.
0: Nii. Kunagine muusikakanal MTV alustas tegevus 1981. Aastal. Väidan, et esimene eetripäev oli 1. Augustil 1981. Kas see väide on õige või vale?
1: Õige.
2: Õige ütleb meile Lilian ja ütleb... Õigesti, see tõesti on õige.
0: Punkt kirjas, palju õnne Lilian, algus tehtud, nüüd tuleb teine punkt ka kravada.
2: Kus juures huvitav oli see, et MTV alustas ju oma tegevus sellise looga nagu Video Killed the Radio Star.
0: Ah, see on hea lugu.
2: Siis The Bugglesi lugu, mis oli küll 2 aastat varem juba valmis tehtud, aga sobis nii hästi lihtsalt sinna alustama siis MTV-d. Läheme nüüd teist punkti püüdma ja... Krabakauplusi on kokku variant A 3, variant B 4, variant C 5. Nii et A, B või C.
0: Oleme siin täna neid ette ka lugenud.
2: A, B või C. Kuidas tundub, Lilian?
1: Ma arvan, et C.
2: C?
0: Ehk 5.
1: Ma arvan, et see on see.
0: Nii, paneme
2: lukku. Läheb siis niimoodi lukku meil, et siis kirjutame teile siia ühe punktikese veel juurde.
0: Jaa, maksimum punkti. Lilian on teinud hea töö, võtnud nii palju punkte, kui vähegi võtta annab ja nüüd siis helistame järgmisel mängijale, kes on oma sõnumi saatnud, sest ka tema tahab saada kravakaupluste keti 50 eurost kinkekaarti, mida on siis võimalik kasutada kas koha peal kaupluses või ka e-poes, nii et pole hullu midagi, kui jääd nende suurtest ostukeskustest ja linnadest kaugel eemal ela kas või Saaremaal või Hiiumaal, siis ikka on võimalik shopata.
2: Tere hommikust.
3: Tervist.
2: Meil on tänane teine mängija liinil, arvuti on oma valiku teinud ja saame ka teiega tuttavaks. Kuis nimi?
3: Mati.
2: Mati. Ja kus kohas?
3: Pärnu.
0: Pärnu ja Mati. Nii, Mati, kui teie peaksite krabapoodi sattuma, mida tahaksite kõigepealt osta?
3: Ei tea, pole kursis, pole kentki.
0: Seal on väga hea hinnaga sokke, nii meestele, naistele kui lastele. Alustada võib selleski
2: kasvõi. Jõulukingiks meestele ikka sokke.
0: Muidugi. Mati, aga olete valmis vastama väitele, mida tahan teile esitada?
3: Ja.
0: Nii, kõlab see nii viisi. Jalgpalli värava standard kõrgus on 244 sentimeetrit. Väidan, et jäähoki värava kõrguseks on 122 sentimeetrit, ehk siis poole madalam kui jalgpalli värava kõrgus.
2: Õige või vale? Otsustage, Mati.
3: Õige.
2: Läks lukku. Teine on selline, et krabakauplusi on Tartus. Variant A 1, variant B 2, Variant C, mitte ühtegi. A, B või C?
3: 2.
2: 2 ütleb meile Mati. Variant B läks lukku ja läks õigesti. Siit tuleb punkt. Hästi, hästi. Vaatame ka esimese üle, kuidas selle... No jalkavärav 244.
0: No, sina oled hästi spordimeelne inimene, 122. Tead kõiki kõrguseid, laiuseid peast, une pealt.
2: Ma isegi ei tea, ma olen jalkafänn, aga ma ei tea isegi seda, et mitu auku on jalkpallivärava võrgul.
0: Killu mees hommikul vara. No Mati, mis me siin piiname, selle eest tuli ka punkt, see on õige. Tõesti, jäähoki värav on poole madalam kui jalgpalli värav, nii et meil on viigi seis 2-2, Mati versus Lilian.
2: Üllatusväide otsustab nüüd mängu saatus.
0: Nüüd tuleb üllatusväide ja väidan, et laulja Silvi Wright oli aastaid eesti keele õpetaja.
2: Kas... Õige või vale?
0: Õige või vale?
3: Vale.
0: Ja miks te arvate, et see vale on?
3: Ma arvan.
0: Silvi Wright laulis ju eesti keeles.
2: Mati arvab.
0: Olgu, Silvi Wright oli hoopiski inglisega lõpetaja, see väide oli vale. Mati, te teenisite endale lisapunkti ja te olete tänase mängu võitja. Palju õnne.
4: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad krabakauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.

0: kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit 59 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
5: Aga rongiga on soodsam. Elron.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Ülle Madise kandidaatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 riigikogu liiget. Madise riigipeaks saamist toetab 43% Eesti kodanikest. Ukraina ründas kolmandat tööd järjest Vene logistikakeskusi. USA Nevada osariigis on metsapõlengute eest evakueeritud 10,000 inimesi. Kui enne lõunal sajab meil kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt. Täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Isamaa Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ja osad fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud esitavad täna Vabariigi valimiskomissionile Ülle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Madise kandidatuuri ülesseadmisel on alla kirjutanud 74 riigikogu liiget. Seda on 6 häälevõrra rohkem kui presidendi valimiseks vajalik 68. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Ülle Madise presidendiks saamist toetab 43% Eesti kodanikest samal ajal kui 36% on sellele vastu ja 21% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda, selgub ühiskonnauuringute instituudi poolt tellitud Nordstati küsitlusest. Erakondade lõikes toetavad tema presidendiks saamist enim Reformierakonna valijad 83%. Parempoolsete ja sotsiaaldemokraatide toetajates pooldab Madised 69% ning Isamaa valijatest 57%. EKRE valijatest ei toeta Madise presidendiks saamist 79%, Keskerakonna valijatest 50%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus tõusis augustis 18%, mis viis nad eestlaste seas toetus kaotanud Keskerakonna kannule. Nii selgub Emori üle-eestilisest küsitlusest. Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul võis reitingutele mõju olla presidendivalimistel, kus sotsid asusid toetama kõige populaarsemad kandidaati Ülle Madiset, Keskerakondaga Tiit Landi. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa 26%-ga. Keskerakonda toetab 19% ja sotse 18% vastanutest. Reformierakonna ja EKRE toetus on vastavalt 13% ja 12%. Parempoolsete toetus aga 7%, Eesti 200-l 3%. Ukraina tähistab täna oma iseseisvuspäeva ja selle puhul toimub Eesti välisministeeriumi ees 4 minutil ka pidulik liputseremoonia, kus osalevad Eesti diplomaadid, Ukraina kogukonna esindajad ja diplomaatilise korpuse liikmed. Iseseisvuspäeva pidustustel Kiievis osalevad mitme Euroopa riigi juhid, sealhulgas Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham. Burnham kohtub oma esimese välisvisiidi raames ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja juhib niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist, kus arutatakse muuhulgas Ukraina edasist toetamist ja julguleku tagatisi. Ukraina ründas juba 3. ööd järjest Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskusi. Rünnakud tabasid rajatisi ka Krasnodari ja Stavropoli krais ja Dagestanis. Vene võimude teatel puhkasid suured tulekahjud, kuid sõltumatud kinnitust rünnakute kohta ei ole. Krasnodaris sai droonirusude kukkumise järel ühes lastehoius surma, 2 last ja veel 7 last ning 2 täiskasvanut vigastada, teatas krai kuberner. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles samal ajal, et Ukraina on alustanud eraldi uut operatsiooni Venemaa ballistiliste rakettide stardiseadeldiste hävitamiseks. Tema sõnul rünnati laupäeval Vene piiri lähedal Iskander raketi stardiseadeldist. Zelenski sõnul on Ukraina sunnitud seda taktikat kasutama, sest riigil napib ballistiliste rakettide tõrjeks Patriote rakette. Kiieve püüab enne talve saada juurde 360 raketti ja jätkab selleks läbirääkimist. Liitlastega. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsatulekahjude tõttu evakueeritud juba üle 40 000 inimese ja veel 10 000-tel on antud korraldus kodudest lahkuda. Laupäeval alanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
16: Tere hommikust, tänasel esmaspäeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool hoovihma, puub loode ja läänetuul kuni 8 puhangutti kuni 11. Rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur täna päeval 16 kuni 19 kraadini.
17: Praegu on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14 kraadi sooja ning 15 mõõdetud Pärnus, Kuressaares ja Tartus.

0: hommikule annab hoogu suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Hüva hommikut, on esmaspäev ja 24. kuupäev august on ja kell on siis tõesti juba liikunud üle 9, mis tähendab seda, et veel tunnikese siin koos teiega täna hommikul. Henri Laumets ja Lauri Herman.
2: Ja meie vaatame nüüd Veisi rakendusse selleks, et aidata raadiokuulajaid paremini oma sihtkohta jõuda ning minul on ees Tallinna kaart ja no otsi kohta, kus ei oleks Tallinnas punast joont. Nummikud on Paldiski maantel nii Harku järve juures kui ka hipodromi ristmikul. Siis on kõige pikem ummik loomulikult Tartu maantel Tallinnasse sissesõidul juba algab Peetri külast ja lõpebki seal ülemiste keskuse ristmiku juures. Suuremalt sorti ummikud ka veel Tammsaare teelpardi tiigi juures, kui ma juba ei maininud, ja veel ka Männiku teel ja Pärnu maanteel võiks öelda ka, et väga pikalt välja kuni peaaegu kesklinnani.
1: Ja sa ütlesid ka, et otsi kohta, et kunagi oli selline laul vähemalt, meie laulsime küll lasteajas, et otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse.
2: Käi läbi.
1: Ah, see oli see sama laul.
2: Läbi roosipõõsaste.
1: Ja, just nimelt. Sa rääksid midagi siin Peetrist ka. Ja
2: millised roosipõõsad sa Tartus üles leinud
1: Tartus
2: oled?
1: Tartus leian ka Peetrist, et siis Peetri kiriku juures on ummik ja rohkem ummikut praegu sellist suuremat sorti ei ole. Tartu on õnneks veel läbitav. Ma arvan, et nädala pärast räägime juba hoopiski teist juttu. Räägime ka ja kuuleme ühte laulu ka. No sinult kui selliselt ekstreemsellilt vist oleks veidi nadi küsida, et kas sa oled. Ma küsin parem, et mitu korda sa oled langevärjuga hüppanud.
2: Tead, see on üks väga huvitav küsimus. Kõik arvavad,
1: et küsimus,
2: kõik minu kolleegid siin Raadio Selmar, kellega ma olen eetrisse pääsenud, neid on rohkem kui üks olnud. Sa ei ole esimene, kes seda minu käest küsib ja arvavad, et Lennuakadeemia tähendab langevarjuga hüppamist hommikust õhtuni, siis tegelikult meil koolis isegi öeldi, et ärge hüpake. Et mina ei ole elus mitte kordagi hüpanud, mitte et langevarju hüpe oleks kuidagi see hüpe oleks ohtlik, vaid ohtlik on pigem maandumine. Sa võid seal natukene kehvasti maanduda ja siis saad omale kipsi ja noh, proovi see siis koolis käia mitu kuud.
1: Ja sa tahad kindlasti minu käest ka küsida, aga ära küsi, sest ma olen kõrgusefoobik.
2: No ma olen ka, see on mul teine põhjus, miks ma kindlasti langevarjuga hüppama ei hakka.
1: Kes aga ei karda kõrgus, siis hüppake üle kuu tänavast ka Tartul, et siia tekis ka just ummik.
2: Ja Narvas, Zoldina prospektil, vaadake ka ette.

0: Valged ööd, kell on 9:13. Ega nad nii valged nüüd enam ei ole.
1: Mis on sest, nüüd?
0: Ei, aga see on positiivsest küljest on nii. Võimalik näha nii-öelda langevaid tähti, ehk siis perseidid ja meteoorid ja...
1: Ja tead, mis me tegelikult kevade mõistes oleme seal aprilli lõpus kusagil, noh, et vaata, kui hakkas aeg alles valgemaks minema, et päevad pikemaks, me oleme nagu jaanipäevast siia poole tulles umbes kusagil seal aprilli lõpus, aprilli keskpaik juba sinna kanti, eks ole. Ja vaata, tegelikult siis astusid sa õhtu lõue, mõtlesid, oi, kui valge on, päevad on nii pikad ja nüüd on nagu vastu pidi, et oi, päevad on nii lühikeseks jäänud.
0: Kuule, varsti hakkavad jällegi päevad pikemaks minema, et siin talvine Talvine pööripäev on 21.
1: Varsti on uus kevad ja toonekured tulevad tagasi ja saame neid tervitada siin mingisugune... Nüüd sa hakkasin nädalaid lugema või?
0: Talvine pööripäev on 21. Detsembril kell 22.50.
1: Nii, neli kuud minna. Vähem kui neli kuud.
0: On, aga kui on pargis mõnus pime, siis on hea seal koguneda ka. Näiteks meil Postimehes kirjutatakse noorte kogunemistest ja korrarikkumistest pealinna parkides, et need on taandumas. Huvitav küll, et selline tendents, aga et on siin eelmisel suvel kogunetud rohkem ja ka selle pättus tehtud. Aga mis veel on tunnud parkidesse, on need nii öelda...
1: Tõukeratturid.
0: Jutumärkides tõukeratturid, kuigi nad ei tõuka mitte üks meeter ennast. Mina sõidan päris tõukerattaga, mul ei ole mingit mootorit, ei elektrimootorit ega mingit sisepõlemismootorit. Mul on pointimootor, ma lükkan päriselt ja see on nii hea trenn. Vahetad jalga ka. Üks on tõukejalg, sellega saad nagu seda tõukelihast ja teine on see, millega saad näiteks reielihast, et sa teed ju selle teise ratta jalaga, mis on seal ratta peal, sa teed ju väikest kükki kogu
1: aeg. Aga täna tulid ikkagi autoga tööle. Kükitasid auto istme peale. Tegid täis kükki ära.
0: Lükkasin auto uks.
1: Lükkasid auto uks. Vaatakus on tugevad jalalihased sul. Aga Rae vallas on siis uus nähtus. Nähtus on selles suhtes, et Peetri pargis pandi üles siis elektritõukerataste keelustamise reeglid. On ilmunud siin uued liiklusmärgid. See on ajanud siis interneti kommentaariumi kihama. On neid, kes kiidavad seda ja toovad eeskujuks ka Tallinna linnale, et nii mõneski pargis võiks need olla... ütelda püsti ja siis on ka selliseid kommentaariumi külastajaid, kes võtavad kohe liiklusseaduse ette ja ütlevad, et see liiklusmärk ei ole kehtiv, kuna mitte ükski liiklusmärk ametlikult Eestis ei keela eraldi elektritõukerattaid või elektrimootorrattaid.
0: On teistmoodi keelumärgid olemas, mida soovitatakse teinekord kasutada, kui sama plaani keegi haub näiteks. Et see on nüüd siin ise tekitatud märk tõesti, et ise välja mõeldud ja ise paigaldatud ka, aga siin tõesti kommentaariumis tuuakse ikkagi välja mõned teisedki pargid, et näiteks Peetri park on meie ühine ruum ja hoiame üksteise turvalisust ja arvestame teistega, aga näiteks siin mitmes teisest kohast on ka ikkagi tulnud Männi park on välja toodud veel, et Mustamäe linnaosa valitsuse võtke palun ka see reegel kasutusele ja ega linnaosa valitsused ka siin võtavad sõna, ütlevad, et see kõik on meie ühise turvalisuse ja heaolu nimel ja seda me kõike teeme, meil on demokraatia, inimesed on meile teada annud, inimesed on soovi avaldanud, et me tahame turvaliselt koos lastega jalutada, mängida parkides, mitte me ei taha karta mingisuguse nii-öelda tõuksi venna pärast, kes võib ja tulla rammida sisse lihtsalt.
1: Vallavalitsus kommenteerib ka, et tegemist ei ole liiklusmärgiga, vaid teavitusmärgiga ja kui nüüd mõni kohalik omavalitsuse tasandi ametnik kuulab pealt ja mõtleb, et päris hea idee, siis transportiamet annab kohe seadusliku nii-öelda väljundi sellise situatsiooni lahendamiseks, et tuleb paigaldada sissesõidu keelumärk ja sinna juurde siis lisatahvel, kus on siis näiteks märgitud ära mopeed plus tõukeratas, mis on eraldi määruses olemas ja siis on see seaduslik, aga jah, selle Peetri Alevikus külas, mis iganes asutus see nüüd, või nagu omavalitsus üksus seal nüüd ei ole, mis on Peetri? Kunagi ta ei küla, nüüd on ta vist Alev või Alevik, et ta kasvas ju päris suureks, et seal on jah siis rohkem teavitusmärgina, mitte liiklusmärgina. Aga tegelikult siin Tartus on ka sellist asja rakendatud. Kesklinnas kvartali keskus ees, kus on hästi palju bussipeatusi, sinna on pandud siis märk üles, et jalgrattaga ei tohi sõita. No mis idee poolest võiks tähendada, et ka tõukerattaga ära kihuta seal. Ma arvan, et see on küll nüüd neid kihutajaid vähendanud, aga tegelikult ikka leidub neid ullikesi, kes seda märki ei jälgi või ei oska sellest aru saada ja kimavad seal täis kiirusel läbi inimeste bussipeatustest.
0: Täpselt nii ja oleksin saanud ka pihta just lõunakeskuse juures maru ootamatult küll ja alt äkki tuli, sest need tulevad esiteks vaikselt, seal ei ole mingi sisepõlemismootor. See tulebki elektrisõiduk. Ja oleks ma teinud mingi väikse jõnksu, siis me oleksime väga valusalt lõpetanud seal mõlemad. Ja mida veel, et ma, need kiirused on ju üsna meeletud, sest isegi kes sõidab seal, nägin sõiduteel ja see oli ikkagi päris, ütleme, 50 km, no, autodega võrdsel kiirusel lasti. Ja mis veel hullem, mitmekesi koos sõidetakse, nägin kaks jumbut sellist, no päris no, lapseohtu poisikesed olid ja sõitsid kaheksi koos. Et see võib väga kurvalt lõppeda, et siin ikkagi toob ka vallavanem välja, et oluline roll on lapsevanematel, kes lisaks elektritõukerataste ostmisele oma lapsele kujundavad nende liikluskäitumist ka. Ma mõtlen, mis lapsevanem see on, kes laseb ilma nagu õpetussõnu jagamata, laseb lapse niimoodi liiklusesse. Mulle äärelinnas näiteks sõitis sellise madala elektriautoga, mänguauto, lasteauto sõitis keset, tänavat sõitis mingisugune laps. Ja mina tagurdasin parasjagu ja tahavate peeglitest kuskilt näha ei olnudki. Ja siis ma lihtsalt pidurdasin ja hakkasin nagu pöörama. Aga kui ma ei oleks pidurdanud, ma oleksin sõitnud põhimõtteliselt üle lapsest. Et kuidas sa lased oma lapses, ostad mingi sellise mänguasja, on siis tõukeratas või siis mingisugune elektrisõiduk, auto, mängu, auto.
1: Mõttekoht lastevanematele.
0: Ja sa lased ta liiklusesse. Mm-hmm. Teadmata, mis on parem aga reegel, kuidas sa pead paiknema üldse teel asudes. No, see tõesti või see aru lastevanematest,
1: see on üks teevad. Selline väga uskumatu näide, aga noh, kõige rohkem on pigem seda, et on ostetud siis noorukile tõukeratas, ta kimab sellega ringi, kiivrit ei kanna, et võibolla alguse saaks sealt, et kõigepeal tõukeratas tuleb koos kiivriga ja võiks natukene, kes on ikkagi seal noorem 12-13 aastane, seletada mõnedki liiklusmärgid lahti nagu kas või näiteks paremaga reegliga. Et noh, autojuht ei pruugi alati olla valmis selleks, et lähenev tõukerattur ei tunne liiklusmärke.
0: Mina paigultaks, ma tean, et iga liiklusmärk maksab ja ülekäigu kohti on lihtsalt nii palju, kus sebra on, et iga sebra mõlemale küljele sa ei saa lihtsalt hakata panema neid märke, mis võiks olla ka isenest mõistetav, et kui sa tuled rattaga või sa tuled mingisuguse elektrisõidukiga, et siis tuleb olema sealt ka maha, sest ega autojuht ei pruugi jõuda reageerida. Ja kui palju me loeme neid õnnetusi ja lugusid selle kohta, kuidas keegi puhises autole jälle ette.
1: Et... Just, nii et kui tahate jõululauas ikkagi koos perega koos istuda, siis pigem tehke üks korralik selline sõiduõpetustund karmide sõnadega ja määrake peresisesed rahvid ka, et kui eksid mingi rikkumise vastu, siis järgmine suvi, tšau pakka see tõukeratas.
0: Päris karmiks läks oma
1: Läks jah.
2: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
7: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720. Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
11: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24/7 lahti.
13: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
9: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
2: Aga rongiga on soodsam. Elron.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kell on 9.31 ja vaatame ka möödunud ööpäeva politsei sündmusi liiklusrindelt ja politsei kõrvaldas nimelt pühapäeval siis liiklusest 10 narko või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja toimus ka üks tõsisem liiklusõnnetus Tallinnas ja seda siis elektritõukerattaga.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee
2: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Henri rääkis meile liiklusrindest uudiseid, mina räägin siis ilmarindest nüüd, mida ilmaja.ee teada annab ja 14 kraadi praegu Keiles, Võrus ja Otepääl, Viljandis ja Tallinnas ja Raplas. 15 kraadi on praegu aga Rakveres ja Haapsalus ja Kehras, Räpinas ja Põltsamaal, Põlvas, Türil, Paides, Elvas, Valgas, Jõhvis ja Heltermaal ning Tartus ja Kundas, Mustvees ja Jõgeval, Tõrvas ja Narvas ja 16 on Pärnus ja Virtsus, 17 on Kuressaares ja Kiinus.
0: Täna enne lõunal saab kohanti, kuid pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma. Tuul puhub loodest ja läänest 3-8, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja lubatakse päeva peale 16-19 kraadi.
3: Ja paar värsket saabunud kuulutust ka ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse auto, telefoni number 5630-4306.
0: Ja veel üks sarnane kuulutus, soovitakse osta sõidukit ja sobib igas seisukorras masin, tullaksi järele üle Eesti ja osta telefoni number on 569-32565. Soovitakse osta sõidukit, sobib igas seisukorras masin ja tullaksi järele üle Eesti, osta telefoni number on 569-32565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
2: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
3: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
12: Horoskoop.
13: Kell näitab 9.44 ja meil Mari Angeli päeva horoskoop ees ja mäletad sa, mis sinu kolleegi tähtkuja on?
14: Räägid endast või? No. Sina oled meil neitsi.
13: Tubli.
14: Jaa, see mul meeles. Tiiu on meil lõvi.
13: Raen on kalad. Ja nii, oled, kas sa oled jätkuvalt kaljukits?
14: Mina olen jätkuvalt kaljukits, pole seda vahetanud. Nii, oota ja siis... Kaisa oli meil äkki veevalaja või ta oli ka kaljukits, ta ei ka sinna talvesse kuhugi, mamma mia. No olgu vähemalt, ma tean, et sina oled meil neitsi ja neitsine jõuame, aga teeme algust jääradest.
13: Sel nädalal suuna tähelepanu igapäevastele harjumustele ja tervisele, korrasta oma töörütmi ja loo endale toetav tasakaalukase rutiin.
14: Sõnn, algav periood toob loovust, elurõõmu ja romantilisi hetki. Luba endal rohkem tegeleda asjadega, mis panevad silmad särama.
13: Kaksikud, fookus nihkub kodule ja perele, loo enda ümber hubasust, tegele kodu mugavamaks muutmisega, sisemine rahu annab uut energiat.
14: Vähk! Aeg soosib suhtlust. On ikka vähk, eks?
13: No kaksikud oli, siis vanasti tuli vähk vähemalt sinna otsa. Ja.
14: Tuleb praegu ka. Vähk, aeg soosib suhtlust ja uute teadmiste omandamis. Ole avatud soojadele jutuajamistele ja leia aega värskendavaks väljasõiduks.
13: Lõvi algav etapp suunab tähelepanu praktilistele väärtustele ja rahasjadele. Keskendu sellele, mis toob kindlasti tunnet hoia oma sisemisi ressursse.
14: No nii, kas oled nüüd valmis? Nüüd tuled sina ja neitsi. Aeg toob uut elujõudu ja enesekindlust. Merkuur on sekstiilis Veenusega ja Trigoonis Pluutoga. Sea julgeid sihte ja astu avatud südamega uutesse tegemistesse. Näita enda isiklikus ära. No sellega sul probleemi ei tule.
13: Loomulikult ma olen sekstiiliks valmis.
14: Ja siis ka Trigoon.
13: Loomulikult ja olen valmis särama. Aga kaaludele öeldakse soovituslikult siis seda, et algav periood kutsub tegelema sisekaemuse ja taastumisega. Võtta aega ise endale ja kogu uut jõudu tulevasteks tegudeks.
14: Skorpion, uus nädal toob värsked hoogu ühistesse ettevõtmistesse. Panusta meeskonna töösse.

0: endale avastada inspireerivaid radu?
1: Noh, kõik nagu klapid ja sobib, aga noh, tead, töönädal alles algas, et kus ma reisin siin nüüd, et ma saan aru, et need kaljukitsad, kes on võibolla puhkuse välja võtnud siis teile, jah, mõnusat reisimist, eks mina siis lihtsalt tegelen maailmapildi avardamise ja õppimisega näiteks, seda saab iga päev teha. Aga veevalajate juurde algav nädal kutsub tegelema sügavate muutuste ja emotsionaalse tasakaaluga vabane üle aru seest usalda elu toetavat ja uuendavat kulgemist.
0: Ja kalad ka fookuses on suhted ja koostöö oluliste inimestega, pühenda aega lähedastele, kuula kaaslasi ja loo enda ümber harmooniat. Sellised on Maria Angeli soovitused tänaseks päevaks on 24. august ja esmaspäev. Aga et siis mida omalt poolt soovitada inimestele kaasa tänaseks päevaks anda siis... No meil on siin ikkagi, me oleme väga sarnased, meil on väga palju ühiseid nimetajaid, meil on huvi autode vastu, siis meil on... Ei olegi nagu rohkem või?
1: Mida, soovitusi või? Et
0: no, ühist, mis meil ühist on?
1: Kuule, filmid, tulnukad, vandenõuteooriad.
0: Filmid, võtame, anname filmi soovituse tänaseks Aha, kaasa, ma palun siis sinu soovitust. Mul on oma soovitus juba.
1: On jah, selline mingi värske soovitus või sa võtad nüüd lapsepõlvest midagi?
0: No midagi tänase päevaga seoses.
1: Tänase päevaga seoses? No avarda siis kohe pilti.
0: Sünnipäeva laps on Ameerika näitleja politseiakadeemiast Mahonina tuntud, nii et kui satub näpu olla kuskilt teil mingisugusest filmilististi, mõni politseakadeemia film, mul peaks olema viies osa Lauri Rõugu tõlgitud vist Tartu videos omal ajal, et selline vana hea isegi videokasseti koopia kuskilt mul saadud Tartu videost. Ja siis on mul ka näiteks selle sama Steve Gutenbergiga ka Short Circuit, see sama see roboti film aastast 85.
1: Aha, no see ikka lähed sinna lapsepõlve tagasi.
0: Jaa, ja see no, mul ka siis arvatavasti oligi Lauri Rõugu tõlge vist või oli Hannes Villemson, ma täpselt
1: et, noh, et siit kui nagu tänases päevast midagi võtta, et noh, niimoodi, et saaks täna kinno minna või, seotud... või televiisorist vaadata või voogedastusplatformist ette võtta.
0: Aga sinu soovitus on, palun väga, sa võtta ja, siis ma... tänasest päevast ja telekast,
1: tahtsingi, ega ma ei tahtsingi selleni jõuda, tahtsingi selleni jõuda ja minuga on tead lugu selline, et ma olen täitsa kuival.
0: Nii, no, nii mis, kuival, film, et... mis film sa siis selline on?
1: No võt, ei olegi mitte midagi soovitada, kuival, mis kuival. Ma ei hakka sellest Odusseiast rääkima, sellest on juba mitu kuud vist isegi juba räägitud, olen ise seda siin raadioelma reetris ka muljetanud, et noh, kui see veel kinos käib, siis minge seda vaatama üle 3 tunni. Võin soovitada, et see ei olnud minu jaoks pettumus, aga tead, kõige muu osas... No täitsa kuiv periood.
0: Mina soovitan siis vaadake, üks minu lemmik kanaleid on Tuua Star, endine Tuua 5. Ja sealt ma vaatan jällegi seda A-rühma, et hakkas A-rühm jooksma ja tohutult hea, selline nii lihtne ja nii vaimukas ja kuidagi nii südamlikult tehtud. Ja ma olen nüüd vaadanud nende näitlejatega ka erinevaid selliseid vanu saatele, ikka vaatsin ühte seda röstimise saadet ka, kus siis selle Mr. Teed röstiti ja seal oli kohal ka see... kaas näitleja George Peppard ja et kui öeldi ka, et selle esimese loo ajal oli nende vahel mingi tõõrumist, olid arusaamatused, erinevad arusaamad näitlemisest, siis no see oli aastast 84 minu arust ja siis nad olid juba küll vähemalt väga ülistasid teine teis seal, et see Mr. T isegi ütles George Peppardi kohta, et ta on mulle nagu isa rollis siin kõik võtteplatsil ja siis George Peppard ütles ka, et Mr. T on nagu nii tundlik, nii hea inimene, et ta on tõesti õnnelik inimene, et ta saab koos Mr. T-ga mängida ja koos tööd teha, nii et väga südamlik oli, otsige üles. See on Dean Martini röstimine Rusting, mingisugune selline saade oligi ja siis Mr. T on siis seal selles staariks, et väga kiht sellist asja ka vaata, aga A-rühm, Tuua Staari pealt jookseb igal eelõhtul siis täna kella 17. näiteks.
1: Sellised soovitused siis Lauri Hermanilt, millised soovitustega ta homme juba tagasi on, selgub kell 6 teisipäeval.

vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad,

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhu fritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
1: . 74 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks. Ukraina toetajad arutavad Kiievis õhutõrje tugevdamist. USA ähvardab Iraani ulatusliku finantssurvega. Kui enne lõunal sajab vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ning täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. 74 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks. Vastavad dokumendid annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200, Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madise toetavad erakondade liikmetest pole tema kandidatuuri ülesseadmisel allkirja annud Sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul, Andres Metsoja ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaat osutub valituks, kui ta saab vähemalt 68 saadiku toetuse. Ukraina peamised Euroopa toetajad kogunevad täna Kiievis, et arutada sõjalise abi suurendamist ja täiendavaid samme Venema survestamiseks. Nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist juhivad Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa ning osa liidreid osaleb ka videosilla kaudu. Ukraina vajab eelkõige rohkem õhutõrje rakette, sest Venema on viimastel nädalatel suurendanud oma raketti- ja droonirünnakuid riigi vastu. President Volodymyr Zelenski sõnul on Patriot püüdur rakettide tarned Ukrainale vähenenud ja Kiiev vajab enne talve vähemalt 300 uut raketti. Briti peaminister Andy Burnham kinnitas enne Kiievisse saabumist, et Ühendkuningriik toetab Ukrainat kuni õiglase ja kestva rahu saavutamiseni. Kohtumine toimub Ukraina iseseisvuspäeval ja olukorras, kus diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks on sisuliselt seiskunud. Ukraina ründas juba kolmanda tööd järjest Venema e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskusi. Rünnakud tabasid rajatisi ka Krasnodari krais ja Dagestanis. Vene võimude teatel puhkesid suured tulekahjud, kuid sõltumatud kinnitust rünnakute kohta ei ole. Krasnodari krais sai droonirusude kukkumise järel ühes lastehoius surma 2 last ja veel 7 last ning 2 täiskasvanud said vigastada, teatas krai kuberner. USA rahandusminister Scott Bessent teatas ajalehes Financial Times avaldatud arvamusloos, et Ühendriigid valmistavad Iraani vastu ette ulatuslikku finantsrünnakut, mille täpsemad detailid peaksid selguma täna. Bessenti sõnul on tegu suurima rahandusliku ründeoperatsiooniga, mida ajalugu eales on näinud. Eeldatavasti keskendub USA eelkõige olemasolevate sanktsioonide jõulisemale rakendamisele ja Iraani naftasektoriga seotud välisettevõtete survestamisele. President Donald Trump hoiatas samal ajal riike ja ettevõtteid, kes Iraaniga koostööd jätkavad, võimalike ulatuslike majanduslike tagajärgede eest. Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motor töötajaid esindav ametiühing taas alustas palgaläbirääkimisi juhtkonnaga pärast 10 aasta esimeste täispikka streigipäeva reedel, kui töölt lahkus umbes 40 000 inimest. Ametiühing nõuab palgatõusu, suuremaid boonuseid ja pensioniea tõstmist. Tänaseks kavandatud 4-tunnine tööseisak tühistati, kuid homne streik võib siiski toimuda, kõik sõltub läbirääkimiste tulemustest. Hyundai teatas teises kvartalis rekordilisest 49 triljoni vonni ehk ligi 30 miljardi euro suuruses käibest, kuid ettevõtte ärikasum langes aastaga enam kui viiendiku võrra. Uus Meremaa valitsus esitab täna seaduseelnõu, mis keelaks alla 16-aastastel sotsiaalmeedia kasutamise. Peaminister Kristoffer Laksoni sõnul on eesmärk kaitsta lapsi kahjuliku sisu, sõltuvustekitava tehnoloogia ja sotsiaalmeediaga kaasnevate vaimse tervise probleemide eest. Platformid nagu Instagram, TikTok, Snapchat ja Facebook peaksid hakkama kontrollima kasutajate vanust. Reeglite rikkumise eest võivad ettevõtted saada trahvi kuni 10% oma ülemaailmses käibest. Uusmeremaa eeskujuks on Austraalia, mis keelas alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise juba mullu detsembris.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati ning pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-15 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid on 16-19. Hetkel pealinnas Tallinnas 14 soojakraadi, Tartus kraad rohkem ning Narvas ja Pärnus 16.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Tere, tere! Taas suur rõõm on kõiki tervitada. Augustikuu eelviimane esmaspäev on käes ja võib öelda, et esmaspäev on uus, aga plaan on meil ikka see sama vana ja hea siin. Raadio Selmar ja saates päevapüüdja. Ja milles see plaan seisneb? No ikka selles, et väga palju väga head eestikeelset muusikat, väga palju väga head tuju ning 0% murelikkust ja igavust. Saatejuht Tarmo Kurm soovib teile mõnusat kuulamist järgmise 4 tunni jooksul.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: 10:23 on täpne kellaaeg, päevapüüd jätkab päevapüüdmist. Ja kui mõnele kuulajale tundub, et see esmaspäev ikka kipub venima natuke nagu näts ja reede, lemmikpäev näiteks tundub olevat kuskil teises ajavööndis, siis teeme väikese muusikalise otsetee. Nimelt Merlin Uusküla arvab, et reede on ikka raju ja reede toob kohale nädala lõppu meeleolu. Merlinile sekundeerivad pärast seda ka Anne Värvimann ja Riho Sibul, see päev on teel. Nii et see on veidi rohkem mõtisklevam laul sellest, et üks sinu lemmikpäev on kohe tulemas. Ja miks mitte ei peaks olema see tore augustikuu esmaspäev?

0: ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on 10:31. No 10:31 kraadi hetkel kuskil Eestis ei paista olevat. Vahemikku 14-18 jäävad sooja temperatuurid. Haapsalus, Keilas, Heltermaal, Raplas on 14 kraadi. Kraad rohkem on mõõdetud Tallinnas, Rakveres, Kehras, Jõhvis, Paides, Viljandis, Võrus, Põltsamal kaal, samuti Otepääl, Jõgeval ning Pärnus. Tartus aga 16 on ka Kundas, Narvas, Mustvees, Valgas, Virtsus, Põlvas, Räpinas ning Elvas. 17 aga Tõrvas ja Kihnus ning 18 Kuressaares. Rääkides, mis veel täna ilm toob, siis eks ta muutliku piljususega on. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal päris paljudes kohtades. Puub loode ja läänetuul 3-15 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid, nagu öeldud sai, 16-19.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
4: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketti kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
14: Raadio Elmar.
15: Lugu laulust.

1958. aastal Texases sündinud Daniel Dennis Tucker on tuntud USA kantritäht, kel on aastakümnete pikkuse karjääri jooksul ette näidata hulgaliselt Billboard kantritabeli top

jõudis Billboard tabelis kuuendale kohale. Kui Tuckeri kolmas singel What Your Mama's Name vallutas 1973. aastal tabeli tipu, sai lauljatarist juba suur staar. 1997. aastal pääses Tanya Tucker Texase kantrimuusika kuulsuste halli. 1982. aastal väljastas lauljatar oma 14. albumi Changes. Eriti edukaks see ei osutunud, jõudes Billboard kantritabelis ainult 47. kohale. Plaadile oli paigutatud ka laululoojate Tom Schaileri, David Malloy ja Billy Walkeri kirjutatud pala Until You're Mine. Vestigelse kaveri pealkiri on Kiivus ja esitajaks Anne Veski.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
7: . 75 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Euroopa Liit andis Ukrainale 6,1 miljardi euro suuruse abipaketi. President Alar Karis koos abikaasaga väisavad Ukrainat. Lätis on elektrita veel ligi 87 000 klienti. Kui enne lõunal saja vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ning täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu liikmed annavad valimiskomisjonile üle allkirjad õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadiks esitamiseks. Kui algselt oli koos 74 allkirja, siis täna hommikul lisandus ka Andres Metsoja nimi, ehk nüüd on kokku 75 allkirja. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ning fraktsioonidesse mitte kuuluvad parlamendiliikmed. Tema kandidatuuri ülesseadmisele pole aga allkirja annud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaat osutub valituks, kui ta saab vähemalt 68 saadiku toetuse. Euroopa Liit eraldas Ukrainale uue 6,1 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi, et tugevdada riigi õhutõrjet Venema raketirünnakute vastu. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul kasutatakse seda raha õhu- ja raketisüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite hankimiseks. Komisjon märkis, et Ukraina õhukaitse tugevdamine on muutunud üha pakilisemaks, kuna ainuüksi juulis registreeriti 376 raketilööki. Kõige rohkem vajab Ukraina püüdurrakette, eriti Patriot-tüüpi õhutõrjesüsteeme, et tõrjuda Venema rünnakuid oma linnadele. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigiseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva sündmustest. Iseseisvus tähendab, et keegi teine ei otsusta sinu tuleviku üle. Ukraina rahvas peab saama kujundada oma tuleviku ise, vabalt ja ilma hirmudeta, ütles president. Ukraina riigipea Zelenski ütles iseseisvuspäeva puhul tehtud pöördumises, et Ukraina võidab Venemaad juba oma tahtejõu, visaduse ja väärikusega. Zelenski sõnul on sõda ukrainlastele endiselt väga raske, kuid riiki hoiab koos rahva üksmeel ja tahe, seista teine teise kõrval aidata üksteist hoida kokku ja säilitada lootus. Zelenski rõhutas, et just see teeb Ukraina tema hinnangul Venemaast tugevamaks. Lätis oli täna hommikul pärast nädalavahetuse tugevat tormi elektrita veel ligi 87 000 klienti. Tormi haripunktis oli vooluvarustus häiritud umbes 277 000 majapidamisel. Täna varahommikuks oli elekter taastatud 190 000 kliendil, ehk 70% neist, kellel vool katkes. Kahjustuste likvideerimisel töötab üle 200 brigaadi ja abiks on ka 7 elektrilevi brigaadi Eestist. Läti päästeteenistus reageeris tormiga seotud väljakutsetele enam kui 3000 korral. Kiirabi andis abi 14 inimesele ja Jelgavas hukkus üks mees, kes jäi tormi eest varjudes hoone konstruktsioonide varingu alla. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi ettevõtte uue juhatuse esimehe leidmiseks. Praeguse juhatuse ametiaeg lõpeb aasta lõpus ja uus juht on plaanis valida oktoobri lõpuks. Kandidaadid toodatakse tugevalt ärijuhtimise kogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Konkursi korraldab konsultatsioonifirma Tripod ja kandideerida saavad kõik nõuetele vastavad inimesed. Elektrilevi on Eesti suurim elektrijaotusvõrgu ettevõtte, mis teenindab koos tütarettevõtte Imatra Elektriga üle 536 000 kliendi.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Täna muutliku pilvisusega ilm enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool ja ikka hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-15 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 16-19. Tallinnas ning Pärnus on hetkel 15 graadi, Tartus ja Narvas 16.
2: Elmari päevapüüdja.
5: Tere, tere! Tõepoolest Raadio Elmar, saade päevapüüdja ning saatejuht Tarmo Kurm. Tervitavad kõiki armsaid kuulajaid siiralt ja südamest. No kell on 11 läbi, mis tähendab, et kui võibolla mõne inimese jaoks on esmaspäev tundunud nagu üks lõputu koosolek, pärast puhkust näiteks kontorisse naastes, siis nüüd on aeg teha üks muusikaline põgenemine. Koit Toome laul, ma põgenen, soovib selleks ideaalselt. Nii et pakime argimõtted korraks pagasiruumi, keerame muusika kui see vähegi võimalik on natukene valjemaks ja laseme ennast palju mõnusamasse kohta sõidutada ning kõige varsti ka naljakamasse kohta, sest 10 minuti pärast on eetris libauudised.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios rohkede pealaka. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järgjärgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama väljamõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Väljamõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriv vaid põllumajandusloome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama üks haaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimeste elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigus selgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade ära võtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vana viisi edasi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: 11.22 ilusad numbrid vaatavad vastu kella tablool. Päevapüüdja saade avab taas oma muusikaosakonna uksed. Ja järgmise laulu peale mõeldes, mul ta tegelikult tuleb meelde eilne õhtu, kui sõber tuli minu juurde sauna ja tal oli kaasas 5 lehekülge tööülesannete listi, nii-öelda seda to-do listi, kui ilusas eesti keeles väljendada. Siis vahepeal ta käis saunas ja sauna lavakordade vahepeal üritas siis ülesandeid arvutidega täita. Aga nende ülesannetega oli nii nagu mitmepealise üdraga, et kui ühe ära rajud maha, siis mitu tükki tulevad asemele. Nii et kui teie head inimesed keegi teist ka tunneb, et esmaspäev lehvitab nii-öelda sellist tegemiste nimekirja teil silme ees, siis järgmine muusikapala aitab. Aitab tõesti. Sünne Valtri laul Salaaed on nagu väike peidetud paik, kuhu saab minna ilma võtme pileti või isegi kodunt lahkumata. Seal ei pea midagi kiirustades ära tegema. Saab lihtsalt olla, nautida ja tunda ennast mõnusalt. Kuulame!

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on 12:30 ning visalt ning vääramatult muutuvad tõesti ilmaolud soojemaks. Tõrvas juba 19 kraadi. 17 on aga mõõdetud Kihnus, Võrus, Jõgeval, Kuressaares, Räpinas, Valgas ja Tartus. Kraad vähem 16, Otepääl, Pärnus, Mustvees, Selvas, Põlvas, Narvas, Põltsamal, Paides ja Jõhvis ka. 15, aga Kundas, Virtsus, Kehras, Tallinnas, Heltermaal, Viljandis, Keilas, Haapsalus, Rakveres ning Raplas. Täna on muutliku pilvisusega ilm enne lõunal, mis jah, on ju praegu kohe lõppemas, sajab kohati ja pärast lõunal siis päris paljudes kohtades hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-15 meetrit sekundis.

0: soovitaks osta autokaubik või Monster, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tullakse järele üle Eesti, telefon on 56 93 25 65. Seega on autoostu soov, sobivad igasuguses seisukorras masinad ning on võimalik ka järele tulla 56 93 25 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti. Kohupiim 9%-line, 1,2 kilogrammi, 4,19. Ja toalettpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kes, mis, kus?
8: Väljaanne Targu Talita ütleb, et hea suitsuliha ei eelda meister kokka oskusi. Millised need nipid siis on? Kõigepealt tasub meeles pidada, et hea suitsuliha algab kvaliteetsest toorainest. Algajale sobivad näiteks hästi seakarbonaad, kanakoivad või kanadiivad. Need on paraja rasva sisaldusega ja annavad väikeseid eksimusi kergemini andeks. Teiseks, ära kiirusta maitsestamisega. Sool peab jõudma lihasse ühtlaselt imbuda. Klassikalise tulemuse saab soola, pipra, küüslaugu ja sibula pulbriga. Samas ei tasu maitseainetega üle pingutada. Suits ise annab toidule tugeva maitse. Kolmas ja võibolla kõige olulisem soovitus üldse. Ära küta suitsuahju liiga kuumaks. Kuum suitsutamisel tasub hoida temperatuur üldjuhul kuni 80 graadi juures. Liiga kõrge kuumus kuivatab liha väljast enne, kui sisemus valmis saab. Hea suitsuliha vajab aga aega. Ja veel üks oluline asi. Ära käi pidevalt ahju ust avamas. Iga avamisega pääsevad välja kuumus ja suits ning temperatuur hakkab kõikuma. Pane liha ahju, seti temperatuur paika ja lase seadmel rahulikult oma tööd teha. Valmisolekut ei tasu hinnata ainult välimuse järgi. Kõige kindlam abimees on liha termomeeter, mis annab teada, kas liha sisemus on tegelikult valmis. Ja suitsutada ei pea ainult ju liha. Suitsuahju sobivad suurepäraselt ka kala, näiteks ahven, haug, räim ja latikas, samuti vorstid või linnuliha. Suitsutamisel tuleb mõelda tervisele. Liiga suur kuumus, liiga pikk suitsutamisaeg, nõgine ahi või rasva tilkumine otse küttekoldele võivad suurendada kahjulike ühendite teket. Kasutada tuleks sobivat koore ja vaiguvaba puitu, näiteks leppatamme, kaske või kirsipuud, ning suitsuahi tuleb hoida puhas. Nii et kui tahad mahlast suitsuliha, siis pea meeles 4 sõna. Hea tooraine, aeg, madal kuumus, kannatlikkus ja võibolla ongi see suitsetamise juures kõige suurem saladus. Head asja ei saa sundida kiiremini valmima.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Ülle Madis esitati presidendikandidaadiks. Ettevõtjad saavad taotleda tehisaru kasutusele võttu toetust. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud varaliskahju. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja täna on sooja kuni 19 graadi. Tere, kell on 12. Teeme enne lõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. 75 riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise on kinnitanud oma nõusolekut kandideerida. Presidendi valimiste esimene hääletusvoor toimub 2. septembril riigikogus. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma vähemalt 68 saadiku toetuse. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigil tehisaru kasutusele võttu toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse avatud meetme eesmärk on aidata ettevõtetele tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljoni euro suurune eelarve on ammendunud. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoneid aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurus kahju. Oktsionile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike annetatud tööd. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Supi teosed. Oktsion toimub 8.–10. oktoobrini Arse kunsti linnakus nii kohapeal kui ka veebis. Oktsion eelnäitus avatakse 18. septembril. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad täna ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigi iseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma kolleegi Volodõmr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva tähistamise sündmustest. Ukraina iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Eesti välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mille avas välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna rõhutas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julguleku ja tuleviku eest ning Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist. Tema sõnul näitavad Venema jätkuvad raketi- ja droonirünnakud, et Moskva ei kavatse oma sõja eesmärkidest loobuda. Euroopa Komisjon kiitis Ukraina iseseisvuspäeval heaks 6,1 miljardi euro väärtuses uusi kaitsehankeid. Raha kasutatakse õhu- ja raketikaitsesüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite soetamiseks. Komisjoni esimehe Ursula von der Leyeni sõnul on abi vajalik, et Ukraina suudaks üha intensiivsematele Venema raketi- ja droonirünnakutele vastu seista. Ainuüksi juulis registreeriti Ukrainas 376 raketirünnakut. Kõige rohkem vajab Ukraina püüdurrakette eriti Patriot-tüüpi õhutõrjesüsteeme. Lätis oli täna hommikul pärast nädalavahetuse tugevat tormi elektrita veel ligi 87 000 klienti. Selle tormi haripunktis oli voolu varustus häiritud umbes 277 000 majapidamisel. Kahjustuste likvideerimisel töötab üle 200 brigaadi ja abiks on ka 7 elektrilevi brigaadi Eestist. Läti päästeteenistus reageeris tormiga seotud väljakutsetele enam kui 3000 korral. Kiirabi andis abi 14 inimesele ja jälgavas hukkus üks mees, kes jäi hoonekonstruktsioonide varingu alla. Uus Meremaa valitsus esitab täna seaduseelnõu, mis keelaks alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Peaminister Kristoffer Laksoni sõnul on eesmärk kaitsta lapsi kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ja sotsiaalmeediaga kaasnevate vaimse tervise probleemide eest. Platformid nagu Instagram, TikTok, Snapchat ja Facebook peaksid hakkama kontrollima kasutajate vanust. Reeglite rikkumise eest võivad ettevõtted saada trahvi kuni 10% oma ülemaailmsest käibest.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Täna muutliku pilisusega ilm pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-15 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid on kuni 19 kraadi. Pealinnas hetkel 15 soja kraadi, Narvas, Pärnus ja Tartus 16.
9: Elmari päevapüüdja.
13: Tere päevast, päevapüüdja jätkub ja no tõepoolest keskpäev on käes ja päev on teinud oma esimesed sammud ära. Nüüd on tõesti viimane aeg nii-öelda tempo üles võtta ja kohe 13 sammu korraga teha. Nimelt ansambel Terminaatori laul 13 sammu sobib ju keskpäeva ikkagi nagu koht tassi sisse. Üks samm parema tuju suunas, teine samm parema muusika suunas ja nii need 13 kokku tulevadki, nii et loodetavasti kellelegi varba peale ei pea astuma. Tarmu Kurm soovib teile mõnusat päeva jätku ja oivalist kuulamist.

0: võõras keeles.
1: Kell on 12.12 ja aeg on võtta ette üks võõras keeles laul. No kui mõelda armastusele, siis tavaliselt tulevad pähe süda, roosid, romantika, võibolla ka liiga palju või liiga ilusaid sõnu. Aga järgmises laulus on armastusest tehtud suisa omaette kirik. Just sellise mõtte mängib lahti ansambel Valge Satiin oma loos armastuse kirik. Pealkiri ise annab juba nagu päris tugeva vihje, et siin ei ole armastu lihtsalt tunne kahe inimese vahe. Vaid peaaegu nagu usk, midagi sellist, millel on omad reeglid, rituaalid ja isegi altar. Ja kui kuulame ka muusikaselt seda, kuidas see mõte tõesti on muusikasse pandud, siis see kõlab suurelt, kõlab dramaatiliselt, meloodias on nii romantilist pehmust kui ka teatavat pidulikust. Muusika liigub küll rahulikult voolavalt, kuid samal ajal on selles kõlavuses mingi kerge salapära ja igatsus ei ole lihtsalt armastuslaul, mida kuulata või mille järele õhata, see on nagu lavastus. Ja see kontrast teebki loo huvitavaks, sõnum on romantiline, aga muusikaline kujundus annab sellele juurde dramaatika ja müstika. Nii palju siis loo sissejuhatuseks, kuulame siis seda armastuse kiriku laulu.

0: võõras keeles.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke. Erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino, vanilla ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
8: Kus me oleme?
9: Carglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt.
9: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Toetab Decora. Laotühjandus kuni miinus 61%.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See on lapsemeelsed, vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: on me, yeah, I got me lõppu tõsuvi.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Kell on pool üks ning Haapsalus on 15 kraadi. Sama palju on pealinnas Tallinnas, Raplas, Virtsus, Rakveres, Keilas, Kundas, Kehras, Heltermaal ka. Jõhvis aga 16 ning 16 on mõõdetud samuti Otepääl, Mustvees, Narvas, Põlvas, Elvas, Pärnus, Põltsamaal ja Tartus. 17 Viljandis, Räpinas, Kuressaares, Jõgeval, Võrus, Paides, Kihnus ja Valgas ja Tõrva 19 kraadi. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 3-15 meetrit sekundis. Soovitaks osta auto juba täna, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtis, telefon on 56 30 43 06, seega on auto ostu soov, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtis, 56 30 43 06. Ostetakse auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tullakse järele üle Eesti 56, 93, 25, 65. Seega ostetakse auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tullakse järele üle Eesti 56, 93, 25, 65. Ostetakse slaavi päritolu mopeede mootorrattaid igas seisus 56, 32, 31, 42. Seega on mopeedide mootorrataste ostu soov. Igas seisukorras võivad need olla 56, 32, 31, 42.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.
3: Nüüd sukeldume taas pea ees Raido Elmari põhjatusse fonoteeki ning olen üles otsinud Sänoni laulu, mille pealkirjas on viis silpi naa. Nii et see on lugu, mille sõnu, eriti neid pealkirja sõnu, ei pea eriti hästi teadma piisad, kui tead neid kõige tähtsamaid. Ja kui mõni naa läheb meelest ära, siis pole hullu. Need on loos nii palju, et saab kiiresti järje peale tagasi.

0: Müslipakk sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnake õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 24. augustist. Šokolaadiga teravälja helbed. Choco Shells 500 grammi. 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi. 89 senti. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl alati väärt.
5: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Õhus on mõte.
11: Näitleja ja rändur Christopher Rajaveer ütleb Maalehe veergudele, et tema suvi oli nagu sõit Ameerika mägedel. Kõigepealt meeletu töö ja siis meeletu puhkus. Laval mängis ta Rahamaad ja Urmas Sisaskit, salvestas ka telesaateid ning andis välja oma esimese reisi raamatu. Seejärel pakkis ta kohvrid ning läks Indoneesiasse ning Eesti saartele. Rajaveeri jaoks pole reisimine pelgalt uute kohtade nägemine. Ta ütleb, et vahel on lihtsalt vaja töökeskkonnast ja igapäevasest rutiini ära saada, et pea puhtaks teha. Tänavu üllatas teda eriti Abruka, mis mõjus talle lausa nagu väike Kariibi mere saar. Samas teab Rajaveer, et ka puhkamiseks tuleb endal aega võtta. Ta tunnistab, et kui ainus vaba päev kalendris on enda jaoks, võib ta mõnele tööpakkumisele isegi evelda ei, et päev on kinni. Tema sõnul peab tänapäeva maailmas vahel enda säästmiseks sellistes asjades kindlaks jääma. Puhkepäev ei pea kuuluma kellelegi teisele, see võib kuuluda lihtsalt sulle endale. Tööd armastab Rajaveer aga väga. Tema jaoks on suur õnn, kui amet ja anne kokku langevad. Ja hobi on saanud elukutseks, on see tema sõnul puhas luksus. Ta peab oluliseks teha seda, mis päriselt meeldib ning mitte karta minna sinna, kuhu anne kutsub. Õnn ei tähenda alati seda, et peab olema rohkem tööd, rohkem raha või rohkem tegemisi. Õnn võib olla hoopis selles, kui tunneme ära oma ande, julgeme seda kasutada ja oskame samal ajal endale ka puhkamiseks aega leida, sest kui töö pakub rõõmu ja puhkus aitab end taas leida, oleme ehk leidnud üles ühe hea tasakaalu. Aga päeva mõte tuleb hoopis reisimise teemal. Eestis saab nautida soojuste merd ju väga valitud aastajal. Siiski on Läänemeri tegelikult jahe. Me käime siin vees teesklemas ja põhilised laused, mis Eestis ujudes öeldakse, on kohe hakkab soe, liiguta natukene, siis hakkab soojem.
10: Õhus on mõte.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee. Sest kodu ei ole ladu.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: EKRE vaidlustab Ülle Madise presidendiks kandideerimise. Ettevõtjad saavad taotleda tehisaru kasutuselevõttu toetust. Ungaris kukkus alla Gripen hävitaja. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget pöördusid Vabariigi valimiskomisjoni poole nõudmisega jätta õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul rikub Madise kandidatuur ametis olles võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakonna esimehe Martin Helme sõnul tekib huvide konflikt, sest õiguskantsler kontrollib riigikogu tegevust, samal ajal vajab ta presidendiks saamiseks sama riigikogu liikmete toetust. Kui valimiskomisjon Madise siiski kandidaadina registreerib, lubab EKRE otsuse riigikohtus vaidlustada. Presidendi kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Ülle Madise esitasid kandidaadiks 75 saadikut. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad täna ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigiseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma Ukraina kolleegi Volodõmr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva tähistamise sündmustest. Iseseisvus tähendab, et keegi teine ei otsusta sinu tuleviku üle. Ukraina rahvas tõestab seda iga päev seistes vapralt ja ühtselt vastu Venemaa agressioonile, sõnas Eesti riigipea. Ukraina iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Eesti välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mille avas välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna rõhutas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julguleku ja tuleviku eest ja Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist. Tema sõnul näitavad Venemaa jätkuvad raketi- ja droonirünnakud, et Moskva ei kavatse oma sõjaeesmärkidest loobuda. Tsahkna rääkis pärast seremooniat telefonis ka Ukraina välisministri Andrii Sõbihaga. Nad arutsid Ukraina sõjaliste majanduslikku toetamist, riigi Euroopa Liiduga liitumist ning ettevalmistusi järgmisel aastal Tallinnas toimuvaks Ukraina ülesehituskonverentsiks. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisaru kasutuselevõttu toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus avatud meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni, kuni 2 miljoni euro suurune eelarve on ammendunud. Statistikaameti andmetel kasutas mullu tehisintellekti 22% Eesti ettevõtetest, aasta varem 14%. Eesti Kunstnike Liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel pettuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurus varalist kahju. Oksjonile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike enda annetatud töid. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Subi teosed. Oksjon toimub 8.10. oktoobrini Ars kunstilinnakus kohapeal ja ka veebis. Oksjon eelnäitus avatakse 18. septembril. Ungaris Solnoki linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Matjar Facebookis. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Esialgsetel andmetel ei tekkinud lennuki alla kukkumises ka maapinnale kahju. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. Saudi-Araabia Punase mere ranniku lähedal süttis täna põlema tanker, mida tabas tundmatu lendkeha. Briti mereagentuuri teatel leidis vahejuhtum aset umbes 63 meremiili ehk 117 kilometri kaugusel Janbu linnast läänes. Kõik meeskonnaliikmed on terved ja keskkonnakahjustuste kohta seni teateid ei ole. Mis tüüpi lendkehaga tegemist oli ega ja kes rünnaku korraldas, agentuur ei täpsustanud.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 3-15 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid on 16-19, Pärnus, Tallinnas ja Narvas ongi 16 graadi ning Tartus 18.
11: Elmari päevapüüdja.
13: Tere päevast, poolest päev on täies oos või siis vähemasti mõned inimesed teesklevad, et see on täies oos. Mõlemad variandid sobivad loomulikult suurepäraselt, sest ees on terve unnik aega, kui on veel võimalik oma plaanid ellu viia. Ja kui juhtub, et täna neid plaane ellu ei vii, ei juhtu ka ju kokkuvõttes mitte midagi. Muusikat tuleb raadiost Elmar alati väga mõnusalt palju, nii ka täna. Ott Lepland teeb selle tunni otsa lahti, kardan nagu tuld, kannab lugu pealkirja.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Kui öelda Raimond Valgre, siis tavaliselt muutub õhk kohe natukene romantilisemaks. Silmete tulevad suveõhtud Kadriorg, Tantsu Põrand ja muidugi inimesed, kes ütlevad, et Valgret enam niimoodi ei tehta nagu vanasti. Aga täna keerame kella korraks 1996. aastasse ja vaatame, kuidas Valgre kõlas siis. Meil on täna siin üks päris huvitav plaat, annan sul suud, härra Valgre. Valgre laul esitavad sellel plaadil Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas ning neile mängib saateks Eesti Kaitseväe orkester. Seadet tegi Tõnis Kõrvits ning orkestrit juhatas Peeter Saan. Ja siin on ka üks tore kooslus. Ühest küljest kaks väga tugeva lavalise natuuriga näitlejat ja lauljat, teisest küljest orkester, mille puhul võiks ju arvata, et kohe läheb marssimiseks. Aga ei, hoopis armastus, igatsus, suveööd ja need Valgrele omased lood, mille puhul eestlane oskab isegi siis kaasa laulda, kui ta väidab, et ei oska laulda. Sellel plaadil on 15 pala ja nende seas Saarema vals, Pühapäev Kadriorus ning loomulikult ka Mul meeles veel. Ja nüüd üks väike Valgre matemaatika. Me kuuleme siin lõpus meloodiat ja Mul meeles veel laulu koos. Need ei ole juhuslikult kõrvuti sattunud lood. Meloodia on Valgre enda looming aastast 1934, aga Mul meeles veel on samuti 1934. Aastast pärit laul ning selle sõnad on kirjutanud Kalju Kikerpuu. Nii et kui teil praegu tekib tunne, et keegi on kunagi kusagil väga ilusasti laulnud ja elu on just kui olnud natukene ilusam, siis ärge hakake seda tunnet liiga palju analüüsima. Las Valgre teeb oma töö ja kuulame laulu Katrin Karismalt ja Tõnu Kilgaselt, samuti Eesti Kaitseväe orkestrilt ning laul kannab pealkirja Meloodia, Mul meeles veel.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oi!
5: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
11: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
12: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
13: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
12: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
14: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: 13:29 on kell ning õhutemperatuurid üle Eesti on võrdlemisi stabiilsed, jäävad 4 kraadi ulatusse. 15 on mõõdetud Võrus ja Jõhvis ning 16 Narvas, Haapsalus, Tallinnas, Raplas, Kundas, Keilas, Virtsus, Kihnus, Pärnus, Põltsamal ka. 17 aga Mustvees, Paides, Otepääl, Elvas, Kehras, Räpinas, Põlvas ja Jõgeval. 18 ehk kõige soojemad kohad Kuressaare, Valga, Tartu ja Tõrva. Ööl vastu homset on muutliku pilisusega ilm, kohati sajab hoovihma, paiguti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-14 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid on 8-13.

0: soovitakse osta auto, sobivad igas seisukorras masinad ning tullakse järele üle Eesti. 56, 93, 25, 65, seega on auto ostmise soov, sobivad igasuguses seisukorras masinad ning järele tulemisega on selline lugu, et tullakse üle Eesti. 56, 93, 25, 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.
0: Päevapüüdja jätkub ja loomulikult nüüd ma olen täitsa kimbatuses, sest on olemas ju laule, mida ei pea kuulajale tutvustama. Piisab paarist esimesest noodist ja juba on tunne, et keegi on kusagil selle sama kikilipsu sirgeks tõmmanud juuksed kamminud ning valmis minema. Ivo Linna kikilips on loomulikult selline lugu, mis on tõeliselt igialjas lugu, mis on ajale väga hästi vastu pidanud. Ja mis on selle saladus? Kes olen mina, et seda nüüd täpselt analüüsida, aga ma arvan, et meloodia, lihtne selge, meelde jääb. Seda ei pea väga palju kordi kuulama, et kaasa ümiseda hakata. Ning teiseks muidugi on mõnus selline rütmiline kergus ja hoog selles loos ja muidugi Ivo enda hääl soe ja mänguline. Nii et kikilips ei püüa olla keeruline ja see soovib kuulamiseks absoluutselt suurepäraselt sellisel kellaajal nagu 13.31. Teeme seda!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kusjuures sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta Bauhof.ee.
4: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tõepoolest, kui küll on käivitanud siin oma juttu taustaks mõnusa merelaine, siis peab tunnistama, et ega see 24. august nüüd suur rannapäev just ei ole, sest neid randasid üle Eesti, kus roheline lipp lehvib, peab ikkagi suisa luubiga taga otsima. Üks neist on näiteks Elvas Verevijärv, kus on veesooja mõnusalt 20 kraadi, teine näiteks Paide Tehisjärv, samamoodi roheline lipp lehvib ja 19 kraadi on mõõdetud veesooja seal. Aga no näiteks kollase lipuga on Pühajärv, aga 20 kraadi, nii et tegelikult ma usun, et no, tubli Eesti inimene, kes on ju harjunud ka talisuplusega ja jääaugus käima, siis no, need kraadid on ikkagi päris positiivsed, nii et kellel on vähegi mahti või kellel on jätkuvalt puhkus, miks mitte, otsida üles mõnus lähedal asuv järv või jõgi või tiik või mererand ja proovida, et kuidas ikkagi tundub see tänane supluskäik.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: 13.43 on kellaaeg ning see tähendab ühtlasi seda, et päevapüüdja saade tänaseks hakkab tõesti otsi kokku tõmbama. No ikkagi saade on lühike, aga muusikavalik on siin raadios Elmar pikk ja lõpmatnu. Tõesti fonotek ei saa kunagi otsa, sest laule, mida on loodud, on ilmas mitu tükki ja need mitu laulu on meil kindlasti täiesti siin olemas. Tarmu Kurm tänab, see tähendab mina tänan viimase 4 tunni eest ning loomulikult soovitan jääda väga paljudeks tundideks ka täna veel Raadio Elmari seltsi, sest kõrvarruumis Veiko juba teeb ettevalmistusi saateks 2-6. Mina ütlen kena päeva jätku ja loomulikult uute kohtumisteni Raadio Elmar.

0: sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oi!
1: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Hommikut toetab Decora. Laotühjendus kuni miinus 61%.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarve kõnelustega. Ülle Madis esitati presidendi kandidaadiks. Elektrilevi otsib uut juhatuse esimeest. Holland boikoteerib ka järgmist Eurovisiooni. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelused. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid ka tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumentid andsid Vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madised toetavad erakondade liikmetest ei annud tema kandidatuuri ülesseadmisel allkirja Sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ja Priit Sibul ning Helir-Valdor Seeder Isamaast. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni liikmed pöördusid aga Vabariigi valimiskomisjoni poole, nõudmisega jätta õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul rikub Madise kandidatuur ametis olles võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Kui valimiskomisjon Madise siiski kandidaadina registreerib, lubab EKRE otsuse riigikohtus vaidlustada. Pankrotistunud Elmar Endi võlausaldajatel on veel kuni 1. septembrini aeg oma nõuete esitamiseks pankrotihalduritele. Ehkki nõudeid saab esitada ka pärast seda tähtaega, rahuldatakse hiljem esitatud nõuded viimases järgus. Harju maakohus kuulutas Elmar Endi pankroti välja 30. juunil. Tänase seisuga on Elmar Endel riigi ees ligi 632 000 euro suurune maksuvõlg. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. aastast, vahendab ERR. Nõukogu ootab kandidaatidel tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Kasahstani parlamendivalimised võitis president Kasım-Jomart Tokajevi toetajatega seotud erakond Adilet, kogudes valimiskomissioni andmetel 71,2% häältest. Valimisaktiivsus oli üle 74%. Parlamenti pääses veel 4 erakonda. Valimised toimusid pärast põhiseaduse muutmist, millega asendati senine kahekojaline parlament ühekojalisega. Kriitikute hinnangul tugevdab uus süsteem veelgi Tokajevi võimu. Ungaris Solnokin linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Magyar Facebookis. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada ja juhtun uurimiseks on algatatud juurdlus. Ungaril on kokku 18 Gripen hävitajat. Viimati kaotas riik ühe Gripeni 2015. aastal, kui ühe lennuki hävimise põhjustas tehniline rike. Holland ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling, põhjendades seda otsust kaasa sõjatõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole võistlusena piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli nimepidi, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks juudi riigi osalemise vastu. Hollandis saab seega juba teist aastat järjest riik, kes Eurovisioonil kaasa sõja ja Iisraeli osalemise tõttu kaasa ei tee.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
14: Ja ilmast. Öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma tekib udu. Loode põhjatuule kiiruseks on 1-7, rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis. Ja öösel sooja 8-16 kraadi, rannikul siis soojem ilm. Homne päev on pigem vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, õhtupoole saab võimalused juba väiksemad. Loode ja põhjatuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis ja sooja päeval 16-20 kraadi. No hetke seis mahub ka sinna vahemikku, ilmajaam.ee andmetel on Narvas, Pärnus, Tallinnas ja ka Viljandis muide 16 kraadi sooja, Tartus siin 18 ja Tõrva hetkel kõige soojem koht 20 kraadiga.
15: Kahest kuueni.
14: Tere, mõnusat esmaspäeva, head nädal algust ja see nädal on siis põhimõtteliselt viimane augusti nädal. Sellised esimesed sügistormi hoiatused käisid meil siin nädalavahetusel üle, no äkki tuleb veel suve natukene, lootma ju peab. Nii on, meil käib kõik saatega värgi, ehk siis muusikalised rubriigid ja juttu ka jätkub ja natukene kummalisemaks lähevad need jutud pigem seal õhtu poolikul. Aga ka tundi alustame me looga segased lood, siis juba Liis Lemsalu ja Lauri saat Pulu münt. Jääge Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell 14.13, kaks ühest rubriigiga läheme segastesse või toredatesse 90-ndatesse, kuidas kellelegi sobib. Kuum oli ansambli Code One esimene selline hit. Küll ja üsna varsti tuli, on küll hilja ja see oli hoopis midagi muud. Loo autoriteks on Mikk Targo ja Kaari Sillama, nii et me kuulame kõigepealt seda originaaliselt aastast 95 ja teine värske versioon on ikka täiesti värske. Ilmus põhimõtteliselt kaks nädalat tagasi, selle vana loo võtsid uuesti ette Robert Linna ja Kristel Aaslaid.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
7: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Ma tilgun!
16: Kurdab köögikraan.
17: Ma lausa nirisen.
16: Kaebab tussipihusti.
18: Ma lasen ka läbi.
16: Ohkab veetsepott.
19: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
20: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila Mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses .
1: Kell on 14.32, ilmajaam.ee lahti. Hetkeseisuga on Kehras 15, Tallinnas, Narvas, Haapsalus, Jõhvis, Keilas, Rakveres, Kundas ja Kõvel 16 kraadi, Pärnus ja Türil, Paides, Raplas, Kihnus, Põltsamaal, Võrus, ka Mustvees, Virtsus, Eltermaal 17 sooja kraadi. Aga edasi nii, Tartu Põlva, ka Elva, Kuressaare, Viljandi, Räpina ja Otepää 18 ning Tõrva Valga hetkel 19 kraadiga. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, ehk siis kohati saab hoovihma, pajuti tekib udu. Puubloode põhjatuul 1-7, rannikul ka 9-14 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-13, rannikul ka kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev, aga hommegi saab kohati hoovihma. Õhtupoole tõsi, saju võimalus juba väheneb. Päeval puhub loode põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja homme 16-20 kraadi.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
7: Karklas.

Vangla ja meeldi trellid esitasid siis viiralt Triin Niito ja Fredi Tomingas seda lugu. No kellele trellid meeldiks? Leidsin huvitava sellise uudise. Tuleb põhjanaabrite juurest. Neil on asjad natukene teistmoodi. Ma arvan, nad on lihtsalt arenenumad kui meie. Aga kas see on alati hea? No Soome pealinna, vähemalt Helsingi lasteaedades on pandud sellised uued süsteemid, et noh, keegi ei taha kauan tööd teha, nii. Et lapsevanem peab jõudma oma lapsele õigel ajal järgi, muidu on see, et uksed on sellise koodiga nii-öelda lukus ja välja ei saa. No muidugi, aga seal hullu ei ole, põhimõtteliselt on seal ikkagi nagu hädaabinub ka olemas, aga paljud lapsevanemad on tõepoolest hädas, sest noh, siin tuuakse välja mõned lasteaed, kus need hommikul kell 7 tehakse lahti ja 17.00 uksed lukustuvad täpselt kell 17.00. Noh, et keegi peaks enam ja hiljem tulema, on ju. Aga kui laps sisse jääb, kui vanem hiljaks jääb, mis see laps siis teeb, istub üksi seal. Ma ei kujuta ette, ma ei saa, mul ei ole nagu kõiki fakte informatsioone, aga siin inimesed räägivad, et jõudsin lapsele järgi ja pidime hakkama just välja astuma, no väike laps, no pidime minema mähkult vahetama. Ja samal ajal kui peput pesti, uksed lukus ja istusidki seal. Noh, vaat sellised probleemid on Soome lasteaedades. Ma arvan, et see tegelikult väga suur probleem ei ole. Meie jätkame siit kohe Birgiti looga, ma tean, et sa tead. Aga enne seda veel mõni värske erakuulutus. Kõigepealt läheme loomade heaolu keskusesse Viljandi maale, sest seal ootab uut peret üks väga sõbralik punaka kasukaga kassihärra Kalle. Rahulik kass naudib väga inimeste lähedust ja teiste kassidega saab ka väga hästi läbi. See on ju väga tähtis ka. Nii et kelle tekib tahtmine endale sellist toredat isast kassi, lemmikuks võtta, siis helistage numbril 52 998 80 või keskus, kirjutage keskus@varjupaik.ee. Sõbralik isane punakat karvakasukaga Kalle kass siis ootab endale Viljandi maal loomade heaolu keskuses uut peremeest. Lähemalt infot kas telefonil 52 99 880 või keskus@varjupaik.ee. Ja autoomanikud, kel müügiplaane, tähelepanu. Ostan auto, kaubiku või maasturi, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi ise üle Eesti. Nii et kui tahate oma autot müüa, number 569-32-565. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Auto müügi soovi korral võtke ühendust numbril 569-32-565.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sulle, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti. Kohupiim 9% 1,2 kilogrammi, 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt.
4: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA Plus on raadio.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarve kõnelustega. Norra lennujuhtidest streigis jõuti läbirääkimisteni. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komissioni. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 19 graadi. Tere, kell on saanud 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumentid andsid Vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200, Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madised toetavate erakondade liikmetest ei annud tema kandidatuuri ülesseadmisel algeria Sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Presidendi valimiste esimene hääletusvoor toimub Riigikogus 2. septembril. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigil tehisaru kasutusele võttu toetust, teatas ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Statistikaameti andmetel kasutas mullu tehisintellekti 22% Eesti ettevõtetest aasta varem 14%. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. aastast vahendav ERR. Nõukogu ootab kandidaatidelt tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ning visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Euroopa Komisjon kiitis Ukraina iseseisvuspäeval heaks 6,1 miljardi euro väärtuses uusi kaitsehankeid. Raha kasutatakse õhu- ja raketi kaitsesüsteemide, rakettide laskemoona ja radarite soetamiseks. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on abivajalik, et Ukraina suudaks üha intensiivsematele Venema raketi- ja droonirünnakutele vastu seista. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju linnuliiklusel juba väiksem, teatas lennujaamu haldav ettevõtte Avinor. Praegu streigib 12 lennujuhti, kuid kokkuleppe puudumisel võib streik kolmapäeva hommikul laieneda veel 8 töötajani. See võib viia ka mõne lennujaama sulgemiseni. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Otsus sündis pärast reedest rünnakut Fagersta koolis, kus mõõgaga relvastatud 18-aastane noormees tappis 17-aastase tüdruku ja vigastas veel 3 inimest. Haridusminister Simona Mohammonsoni sõnul tuleb üle vaadata põhimõtte, mille järgi on koolid kõigil avatud. Viimase rünnaku motiiv on endiselt teadmata. Holland ei osale ka järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling. Põhjendades seda otsust, kaasa sõja tõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole see võistlus enam piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli nimepidi, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks just Iisraeli osalemise vastu.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
10: Ilmöösel muutliku pilvisusega sajab kohati hoovihma, paiguti tekib ka udu. Loode ja põhjatuul puhub 1-7, rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-13, rannikul ka 16 graadi. Homme vahelduva pilvisusega päev jagub hommegi hoovihma, õhtupoole ehk saju võimalus juba väiksem. Loode ja põhjatuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis, õhtuks tuul pigem nõrgeneb ja sooja homme 16-20 graadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Tallinnas Narvas 16, Pärnus 17, Tartus 18 graadi sooja.
7: Kahest kuueni.
10: Mõnusad pärastlõunajad, kui kõigile esmaspäev ja kalender ütleb selle 24. augusti kohta, et see on Pärtli päev. Mingis mõttes nagu kogu selle lõikuse ja sügise algus oli ta vähemalt omal ajal. Et selline kapsa peade keeramise päev oli ja seeni pidi hakkama taevast alla tulema, et siis hakkab seene korjamine ja pähkleid võib juba korjata ja nii edasi ja nii edasi. Ja pääsukased ka pidavad juba lahkuma. No võt, no selline tore asi, täpselt saab ise ju vaadada, kas pähklid on valmis, kas siin juba on ja kas ikka veel pääsukesi lendab. Täna on veel igasuge erinevad päevi, selline globaalsemalt purksipäev, burgeripäev, nii et seda saab toredalt tähistada ja näiteks veel tehnika poole pealt. No Wikipedia, mida me kõik käime nokkimas siin. No võibolla nüüd AI tulekuga juba vähem, aga 2002 aastal just meid eestikeelne Wikipedia alustas tänasel päeval. Nüüd ja praegu. Sellist lugu laulab meile kohe Shannon ja iga pea juba ka värske pala ansambli Two Weeks Start. Ilmus siin eelmise nädalpaiku ja selle peale kõrjaks on see aeg on meile kahele.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.18 juba kell, aga siit tuleb tänane päevalaul. Taaskord see tobe teema, rohkem ei räägi sellest, aga kas suvi hakkab lõppema? Viimane suvi natukene nagu tundub selline suve lõppu laul olema. Esitab seda Marileen ja Marileenult endalt ka kommentaar. On see möödunud, pigem ülemöödunud aastast.
0: Elmari päevalaul.
2: Minu lugu Viimane suvi sündis ühel hallil märtsikuu päeval aastal 2024. Nagu meil need ilmad on Eestis siin, ilmad on hallid. Juba sa unistad sellest suvest terve talve, et siis kui ta lõpuks tuleb, siis kõik naudivad ja on õnnelikud. Ma ei taha ette öelda, millest lugu räägib. Ma tahan, et inimene kuulaks ise lugu ja siis mõtleks enda jaoks, millest see lugu tema jaoks räägib, sest et iga inimese kogemused on ju erinevad ja igaüks kuuleb erinevaid asju, igaüks märkab erinevaid asju, et kuulake lugu ja leidke enda jaoks sealt see mõte, mis teile meeldib. Minu jaoks on see lugu eriline just selle poolest, et see on esimene minu enda kirjutatud lugu, mille ma olen üldse avalikustanud, et varem olen teinud koostööd teiste heliloojatega ja nende laule laulnud pigem. Ma ei mäleta, kuidas see tekkis. Sa oled nagu mingis teises seisundis natukene, kui sa kirjutad muusikat kuskil natukene teises universumis oma mõtetega, mingis meditatsioonis pigem. Et nii täpselt ma nüüd ei mäleta. Ei, ikka ma arvan, et viis tuli ennem ja siis sõnad ikka pigem nii pidi tavaliselt see käib minu puhul. Mõned enda lood on kindlasti veel sahtis ootamas, mida sealt välja annan või millal, ma ei oska praegu öelda. Seda vaatame jooksvalt. Selle looga aitas mind produtseerimisel või produtseeriski selle loo selline suurepärane produtsent nagu Sander Sadam, kellega meil oli väga-väga hea tore koostöö. Mina olen siiski nagu laulukirjutaja ja laulja, et ma produtseerimise poolt ise ei tee, ma ei oska. See oleneb ka sellest, et kuidas produtsendil on aega ja võtta minu järgmist lugu töösse. Et

0: Elmari päevalaul. Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila Mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses .
1: 15:32 näitab õige kell . ilmajaam.ee andmetel on Tallinnas , Narvas , ka Viljandis ja Räpinas hetkel sooja 15 kraadi . Jõhvi , Rapla , Põlva , Otepää , Türi , ka Paide ja Haapsalu 16 kraadiga . Pärnus , Heltermaal , Kihnus , Rakveres , Põltsamaal , Jõgeval , Kundas , Kehras ja Keilas on hetkel sooja 17 kraadi . Tartu , Virtsu , Mustvee , Võru 18 ja Elva , Tõrva , Kuressaare , Valga 19 kraadiga . öösel sajab kohati hoovihma , paiguti tekib udu , puhub loode ja põhjatuul 1-7 meetrit sekundis , rannikul muidugi on tuul tugevam , 9-14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-16 kraadi . Ilm soojem ikka rannikul . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega päev , aga kohati sajab hommegi hoovihma , kuigi õhtupoole on saju võimalus juba üsna väike . Loode ja põhjatuul puhub homme 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 16-20 kraadi .

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Täna Suvereporteris.
8: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
9: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
8: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomisjonit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2. Meil kell 15:43 ja läheme natuke öisesse meeleollu, sest Ott Lepland laulab kohe läbi öise Tallinna. Aga siis tagasi toredatele teemadele, sinu naeratus ja tšäm!
10: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oi!
1: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Graba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Graba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Graba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Kapo näeb vajadus taustakontrolli seaduse järele. EKRE vaidlustab Ülle Madise presidendiks kandideerimise. Norra lennujuhtide streigis jõuti läbirääkimisteni. Siberi metsapõlengud halvendavad Soome õhukvaliteeti. Homme sajab meil kohati hoovihma ja sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Nõule. Kaitsepolitsei hinnangul on Eestis vaja eraldi taustakontrolli seadust, et ütlustada kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimise reegleid. Kapu sõnul on taustakontrollide vajadus viimaste aastate julguleku olukorra tõttu kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu reguleerivad kontrolle mitmed eri seadused, mis tõttu on nõuded valdkonniti erinevad, vahendab ERR. Taustakontrolli ei tohi tööandja ega riigiasutus omal algatusel teha, selleks peab olema seaduslik alus ja inimest tuleb kontrollimisest ka teavitada. 75 riigikogu liiget esitasid õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid saadikuid. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni liikmed pöördusid samal ajal vabariigi valimiskomissioni poole, nõudmisega jätta Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsler ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Teised erakonnad ja mitmed õiguseksperdid sellist õiguslikku takistust ei näe, vahendab ERR. Valimiskomisjon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju lennuliiklusele juba väiksem, teatas lennujaama haldav ettevõte Avinor. Praegu streigib 12 lennujuhti, kuid kokkuleppe puudumisel võib streik kolmapäeval laieneda veel 8 töötajani. See võib viia ka mõne lennujaama sulgemiseni. Kasastani parlamendivalimised võitis president Kasım Jomart Tokajevi toetajatega seotud erakond Adilet, kes kogus valimiskomisjoni andmetel 71% häältest. Valimisaktiivsus oli üle 74%. Parlamenti pääses veel 4 erakonda. Valimised toimusid pärast põhiseaduse muutmist, millega asendati senine kahekojaline parlament ühekojalisega. Kriitikute hinnangul tugevdab uus süsteem veelgi Tokajevi võimu. USA tühistas Lõuna-Koreaga kavandatud suure mereväeõppuse, kuna Iraani sõda on piiranud USA üksuste kättesaadavust. Õppused pidid toimuma järgmisel kuul ja sisaldama ka dessandi harjutamist. Samal ajal vähendas USA president Donald Trump eelmisel nädalal ka teise Lõuna-Koreaga peetava suurõppuse mahtu. 11. päevalt 5 lühendatud õppuse eesmärk oli tema sõnul vältida Põhja-Koreale vaenuliku signaali saatmist. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsa tulekahjude tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese ja kümnetel tuhandetel on palutud oma kodudest lahkuda. Laupäeval alanud põleng on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Võimude sõnul võib tulekahju kiiresti levida ja ohustab ka hooneid ja elumaju. Venemaal Siberis lõõmavad metsapõlengud on halvendanud mitmel pool Soomes õhukvaliteeti. Tuul tõi nädalavahetusel peenosakesi esmalt Lapimaale, kus need levisid üle Lääne-Soome kuni pealinna piirkonnani. Soome Meteoroloogi Instituudi teatel oli õhukvaliteet täna enne lõunal keskpärane või rahuldav. Samas ei ole saastainete sisaldus ületanud terviseohu teavitamisega hoiatuse lävesid. Prognoosi järgi peaks olukord leevenema alates homsest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
14: Ja ilmast ka öö on muutliku pilvisusega, saab kohati hoovihma, paiguti tekib ka udu. Loode põhja tuul puhub 1-7, rannikul ka 9-14 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-13 kraadi, aga rannikul ikkagi soojem kohati kuni 16. Homme vahelduv pilvisus, ka homme saab kohati hoovihma, kuigi õhtupooles saju võimalus üsna väike. Loode põhja tuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis ning sooja päeval 16-20 kraadi. Hetkel on suuremates linnades nõnda moodi, seda siis ilmajaam.ee annetel. Narvas 15, Tallinnas 16, Pärnus 17, Tartus 18 kraadi sooja. Pärast lõuna jõudnud nii kaugele, et kell on 4:05 ja me oleme oma 2 kuuni programmiga poole peal, aga tööpäev hakkab paljudele juba lõppema, nii et pidage vastuse viimane tunnikene. Meil on siin, kuna sõnamängu sel nädalal ei ole vahelduseks, siis vaatame hoopis muusika ajalukku ja mõned sellised huvitavamad sündmused, faktid tänase päevaga, mis seotud. Tundi alustab ka Nublu oma, kes see laiu lauluga.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Päev muusikas.
1: Jah, kell on 16.17, päev on 24. August loomulikult ja vaatame siis muusikasündmused üle, et mis siis tänasel kuupäeval huvitavat on sündinud. Me läheme kõigepealt päris kaugele mineviku, aasta oli 1963 ja selline fakt esimest korda siis muusika ajaloos, et nii ühe artisti laul kui ka tema album olid ühel ja samal nädalal number 1 Ameerika tabelis. Kõige huvitavam oli see, et tegemist oli 12-aastase Stevie Wonderiga. Ja Stevie Wonder oligi paras imelaps ja muide isegi selle tema albumi nimi oli Little Stevie Wonder, The 12-year-old genius, ehk siis väike Stevie Wonder, 12-aastane genius. Vot. Nii, Stevie Wonderi karjäär muidugi jätkus pärast seda ja jätkub siia maali välja. Aasta 1975 ja Walesis asuvasse Rockfieldi studiosse kogunes ansambel Queen. Ja hakati salvestama ühte laulu, mis oli väga imelik. Koosnes erinevatest osadest. Freddie Mercuryl oli see ilusti peas välja mõeldud ja töötati selle laulu kallal kõva 3 nädalat. Võttes arvesse väga seda, et mängiti pillid sisse ja siis hakkasid Brian May, Freddie Mercury ja Roger Taylor laulma neid vokaalpartiisid ja väidetavalt tegid seda 10-12 tundi päevas. Lõpuks oli 180 erinevat häält selles loos, kujutate ette. See 6 minuti pikkune laul on lõpuks olnud päris mitmel Grammy auhindadel, valiti ka kuulsuste alli ja nimetati mingil hetkel kõige rohkem striimitud 20. sajandi lauluks ja see on loomulikult Queenie Bohemian Rhapsody. Vaat. Ja aastal 1990 sai õnneks lõpu või selline väga-väga traagiline ja kummaline juhtum, kui inglise ansambli Judas Priest süüdistati selles, et nemad siis olid ka süüdlased 2 noore teismelise poisi enese tapus, mis toimus aastal 1985. Nimelt olid nad suured Judas Priesti fännid olnud, kuulasid muusikat ja millegi pärast otsustasid, et peab nii-öelda selle enda eksistentsi ära lõpetama. Ühel neist õnnestus see kohe, teisel läks aega mitu aastat ja lõpuks suri narkootikumide üledoosi kätte ja ansamblit süüdistati selles aastaid ja lõpuks 5 aastat hiljem tänasel kuupäeval 1990 kohtuotsus kõlas lõpuks ikkagi, et ja ei ole ei Judas Priest ja laulja Rob Halford ega ka bänd selles traagilises sündmuses ikkagi päriselt süüdi.
0: Päev muusikas.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Täna Suvereporteris.
12: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
13: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
12: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: liiklusteated toovad teieni Holder minilaod. Vaata holder.ee.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Kell sai 4:30 ja teeme lahti ilmajaam.ee. Hetkel on Narvas kõige jahedam 15 kraadi. Põltsamaal Jõhvis Raplas on 16, Tallinnas Kehras Otepääl, Viljandis Keilas Kundas Jõgeval, Türil Paides Kihnus Räpinas, Põlvas Elvas Virtsus 17 kraadi ning ka Võrus Mustvees praegu 17 kraadi sooja. Rakvere Tartu Pärnu ka Heltermaa 18, Tõrva Kuressaare Valga 19 kraadiga. Öösel muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, paiguti tekib udu, puhub lõuna, vabandust loode ja põhjatuul hoopis tükkis ikka. 1-7, rannikul ka 9-14 meetrit sekundis ning sooja öösel 8-13 ja rannikul ka 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev, kohati saab hoovihma, õhtupoole siiski saju võimalus juba üsna väike. Loode ja põhjatuule kiiruseks homme on 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, ent homme õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 16-20 kraadi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab. Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios rohkede pealaka. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järgjärgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama välja mõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Välja mõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriv vaid põllumajandus loome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama ükshaaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimeste elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigus selgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vana viisi edasi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Sujuvad tööpäeva lõppu kõigile tööinimestele. Stefani Miraaž on järgmine pala, mida me siit Elmarist kohe kuulame, aga enne veel mõned kuulutused. Kõigepealt ostan teie auto, kaubiku või maasturi, ostan juba täna. Masinat tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Kestab masinat müüja number 56304306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma ja telefoni number on 56304306. Ja läheme Tallinna loomade varjupaika, kus ootab uut kodu üks suurt kasvu noor koer, nimeks on tal Pimbu. No ta on noor koer ja loomulikult energiat on tal korralikult ja eks ta ole selline veidi isepäine ka noore koera värk. Vähemalt infot saab Pimbu kohta kas varjupaik.ee lehelt või telefonil 51 41 431. Tallinna varjupaigas ootab uut kodu üks väga suurt kasvu noor koer Pimbu. Ta on noor, no natukene võibolla ettearvamatu ja väga energiline tegelane. Lähemalt infot koera kohta saab varjupaik.ee lehel või telefonil 51 41 431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DA+ on raadio.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Terviseportaali ja Eesti.ee sisselogimisel esineb tõrkeid. Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarve kõnelustega. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas 10 Ukraina sõjavangi vabastamisest. Soome saab oktoobris kätte esimesed F-35 hävitajad. Homme saab kohati hoovihma ja soojan kuni 19 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigi infosüsteemi ameti hallatavas riigi keskses sisselogimisteenuses avastati täna tõrge, mis häirib sisselogimist ka terviseportaali ja eesti.ee veebilehele ning teistele tehiku hallatavatesse teenustesse. Tehiku kommunikatsioonijuhi Grete Kivi sõnul algasid probleemid umbes kell 10:30. Riia tegeleb tõrke lahendamisega, kuid esialgu ei ole teada, millal teenus täielikult taastub. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele ka suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2024-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas 10 Ukraina sõjavangi vabastamisest, kõiki neid peeti seni teadmata kadunuks. Zelenski sõnul toodi Ukraina sõjaväe ja rahvuskaardi liikmed tagasi Valgevene kaudu. Nad olid võidelnud Donetski piirkonnas. Venemaa ei ole seni kinnitanud, kas vahetuse käigus anti Ukrainale üle ka Vene sõdureid. Ukraina ja Venemaa on alates täiemahulise sõja algusest vahetanud tuhandeid sõjavange. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA-s toodetud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuaks esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväebaasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtud seremoonia. Soome vahetab senised FH-18 Hornetid välja, kokku 64 F-35A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega. Ühe F-35 hinnaks on vähemalt 120 miljonit dollarit. USA õhuväes võeti lennuk kasutusele 2015. aastal ja selle eeldatav teenistusaeg ulatub 2077. aastani. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisaru kasutuselevõttu toetust, teatas ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni, kuni 2 miljoni euro suurune eelarve on ammendunud. Pankrutistunud Elmo Rendi võlausaldajatel on veel kuni 1. septembrini aega oma nõuete esitamiseks pankrotihalduritele. Ehkki nõudeid saab esitada ka pärast seda tähtaega, rahuldatakse hiljem esitatud nõuded viimases järgus. Harju maakohus kuulutas Elmo Rendi pankroti välja 30. juunil. Tänase seisuga on ettevõttel riigi ees ligi 632 000 euro suurune maksuvõlg. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. aastast. Nõukogu ootab kandidaatidel tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrilevi võrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Ja Harjumaal leiti eile õhtul politseikoera abil üles Paunküla metsa eksinud 74-aastane naine. Naine oli läinud koos kaaslasega seenele, kuid liikus temast eemale ega leidnud enam tagasi teed. Otsingutele kaasati politseipatrullid, päästjad, droonid ja kopter ning metsa kontrolliti ka termokaameraga. Ligi 2,5 tundi pärast häirekeskusele teatamist leidis teenistuskoer naise üles ja temaga oli kõik korras. Politsei tuletab meelde, et metsa minnes tasub telefon hoida laetuna ja eksimise korral tuleb abi kutsuda võimalikult kiiresti.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
8: Ilmöösel muutliku pilvisusega, no põhimõtteliselt on nii, et kohati saab hoovihma, paiguti tekib udu, puub loode põhjatuul 1-7, rannikul ka 9-14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-13 kraadi. Tõsi, rannikul võib soojem ka olla 16. Homne päev on vahelduva pilvisusega, ka homme saab päeval kohati hoovihma, kuigi õhtupoole jahan saju võimalus üsnagi väike. Loode põhjatuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja on homme 16-20 kraadi. Hetkel on ilma jaam.ee andmetel Narvas sooja 15 kraadi, aga Pärnus, Tallinnas, Viljandis ning ka Tartus 17. Soojad kohad on Kuressaare ja Narva 19 kraadiga.
10: Kahest kuueni.
8: Mõnusat õhtuvalikut võib juba soovida, sest kell sai nüüd 17:06 minutit. Nii et koju sõidu tund, eelkõige head muusikat siin, vanemaid lugusid. No nii mõnigi tuleb siit suveöö ikka, aega veel seda kuulata või olla võib halba aega hea ja värskemat kraami ka. Ja kummalise maailma uudistes üks uudis seotud täna muusikaga. Mõelgem selle peale, kas teil ka nii on. Muusika ja liiklus. Seal on seosed. Nii, alustame tundi. Liis Lemsalou laulab õige pea lugu Silmad lahti enne ka Smilersi kõik mängu. Kena olemist Elmariga.

0: kummaline maailm.
1: 17:17 on kell. Tänane kummalise maailma uudis on kultuuri või pigem ütleme muusika teemaline, aga siiski seotud ka liiklusega. Nimelt pidi olema selline juba nähtus, et kui ütleme selliste suurte rahvusvaheliste, no lausa globaalsete superstaaride värsked muusikaalbumid ilmnevad, siis kahjuks suureneb ka liikluses surmaga lõppevate autoõnnetuste arv. Loomulikult lemmikartist, ütleme viimase albumi lasi välja 2,5-3 aastat tagasi on ju. Lõpuks saad teada, et uus toode tuleb välja ja siis on selle kuulamine ju alguses puhas rõõm, eks ole. Väike küll, aga nii on. Aga selle on tihti ootamatult kurvad tagajärjed. Värske uuring näitabki, et just need päevad, kui need uued albumid ilmuvad, siis olevat lausa 15% suurem see tõsiste autoõnnetuste arv. Seda just uurisid ameeriklased aastatel 2017 kuni 2022 ja just nimelt selliste staarid nagu Taylor Swift ja rappar Drake üllitis, et siis need päevad olid nagu kõige suurema sellise riskiga. No mis seal on? Ega seal midagi keerulist ei olegi. Nutitelefonide ja autode ekraanide tõttu juhi tähelepanu hajub, eks ole. Uus muusika käib ju nii-öelda voog edastamisega, no siis otsid järgmist lugu, aga muidugi kui fännid liiga, siis noh, viib ka pilgu ja tähelepanu teelt eemale. Noh, see vana jutt oli, et kui on ikka tõsine rocki lugu, siis hakkab sinu jalg ka nagu rohkem bassdrummi rütmis kaasipedaalil käima ja hakkad kihutama, aga noh, tegelikult see ongi päris tõsine. Nii et, mis siis peaks nüüd tegema suurte staaridega? No, aga ei olegi midagi teha selles mõttes, et inimesed peavad ise aru saama. Kuidas need asjad on ikkagi, kui roolis oled, siis põhiline asja on ikkagi autojuhtimine, eks ole?
0: Kummaline maailm.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Müsli pakse tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
8: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
10: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
11: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytel 14 päeva tasuta juba täna.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Mooris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
14: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
13: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
15: Kus me oleme?
16: Carglassis.
15: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
17: Broneeri kohe carglass.ee.

0: Revels laulis küll, et ära torma, aga meie just nimelt nüüd tormamisest räägimegi ja täpsemalt robotite tormamisest. Ehk siis robotid, kahejalgsed robotid, ma mõtlen, tormavad juba kiiremini, kui kõige kiirem inimene on tormanud. Me räägime 100 meetri jooksust. No, ma arvan, kõik spordisõbrad teavad, et inimeste 100 meetri jooksu meeste just. Maailma rekord on juba aastast 2009, et päris ammusest ajast Usain Bolti 9.58 ja ega sinna lähedale polegi ammu jõutud tegelikult, sellepärast ma vaatan, mis et paari viimase aasta parimad tulemused on. Kishane Thompsoni 9.75 eelmisel aastal ja Oblique Seville jooksis 9.77, nii et päris kaugel 100 meetri mõttes Bolti tulemustest. Aga nüüd robotite juurde. Hiinas toimusid robotite World Humanoid Robot Games, ehk siis humanoid robotite maailmamängud. Mm-hmm. Ja seal siis võtsid need robotid ette ka 100 meetri jooksu. See video on väga naljakas ja nad vudivad ikka jumala kiiresti, aga noh, nagu sprinteritel käib vähe ruumi, eriti halli jooksudes, olete näinud 60 meetrit, siis on see sein, sinna on pehmeks tehtud, tuleb üsna kiirelt vastu ja kes siis põrkab sinna tagumikuga, kes seljaga, mida iganes. See robotite jooks on nad selline, et üks on nagu eriti hea ja nad tõesti jooksebki ja need kaks jalga käivad ikka jube kiiresti all ja siis nad jõuavad selle mati juurde. Ja kolaki ja kukuvad seal puhas huumor ja siis üks kantakse lausa ära kandaraamiga, aga tulemused on kõvad, nii et Bolti tulemus 9.59, robotite kahejalgsete robotite maailma rekord on nüüd 9.39 ja see robot, kes jäi nendel võistlustel nüüd teiseks, väidetavalt oli just enne seda võistlust jooksnud lausa 9.32 ühel väiksel võistlusel, nii et pagan küll, 100 meetri otsus, saame juba ära nendelt robotitelt.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Jaa, no kell on 5:30 ja teeme taas lahti ilmajaam.ee, hetkeseisuga Narvas 14, Võrus Tõrvas 15 kraadi, Pärnus Jõhvis Raplas, Kihnus Mustvees ja Otepääl on 16 kraadi sooja. Rakvere Kunda, Viljandi, Türi, Paide ja Jõgeva, Tallinn Haapsalu Elva, ka Kehra, Tartu, Keila, Haapsalu, Virtsu 17 kraadiga ja Räpinas, Põlvas, Valgas, Kuressaare, Seltermaal hetkel 18 kraadi sooja. Nii, ja vaatame siis prognoosi ka ära. Öösel lubatakse muutliku pilvisusega ilma, kohati saab hoovihma, pajuti tekib udu ja puhub loode ja põhjatuul. 1-7, rannikul ka 9-14 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 8-13, rannikul ka 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev, kohati saab ka homme hoovihma, kuigi õhtupoole on saju võimalus ikka väga väike. Päeval puhub hommegi loode ja põhjatuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
8: Täna Suvereporteris.
9: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
10: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
9: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Rannainfot ka nüüd ja täna tundub küll seda kaarti vaadates, et hakkab see rannahooaeg vist tavalist inimeste jaoks nagu otsa saama. No tõsised talisuplejad nende jaoks on ka ka rannahooaeg. Aga jah, pärast lõunase seisuga on siin roheline lipp lehvimas ainult kolmes rannas. Kauksi rannas roheline lipp ja mõõdetud siis lõunavaiku 18 kraadi veesooja. Vanamõise järves 19 ja ka Viljandi järves on 19 kraadi veesooja. Mujal juba kollased ja punased lipud lehvimas.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja kell saab 17.47. Rael on siin mõnda aega kohal juba ja noh, ega siis muidugi peab ikka õhtusuming algama omal õigel ajal. Nii et mina tänan kuulamas, soovin teile mõnusat õhtu jätku ja kuuleme homme jälle. Tšauki!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus, 69 €.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 €. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Hommikut toetab Decora. Laudühendus kuni -61%.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Nädal enne kooliaasta algust on Eestis koolikohad 1893 põhikooli lõpetanud. Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Norra lennujuhtide streik lõppes kokkuleppega. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 19 kraadi. Tere õhtust, teeme tänastest tähtsamatest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Nädal enne uue kooli aasta algust on Eestis kooli kohata üle 1800 põhikooli lõpetanu. Neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel pole tegemist aga lõpliku arvuga, koolide jätkuvastuvõt käib ja osa õpilasi on saanud koha, kuid seda pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplik ülevaade peaks valmima 10. septembri paiku, vahendab ERR. Varasematel aastatel on pärast põhikooli edasiõppimise võimaluseta jäänud umbes 800 noort. 75 riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate riigikogu liikmete esindajad. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsioon pöördus aga valimiskomissioni poole, nõudmisega jätta Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsleri ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude laususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Valimiskomissioon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Endine peaminister Siim Kallas saadetakse riiklike auavandustega viimsele teele laupäeval 29. augustil Estonia kontserdimajast. Valitsus moodustab matuste korraldamiseks ka matuse toimkonna, mida juhib riigisekretär. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud ka kaastunderaamat, kuhu saab sissekande teha tööpäeviti kella 9-17. Kaastundeavalduse võib jätta ka valitsuse elektroonilisse kaastunderaamatusse. Homme hommikul kell 10 esimest korda riigieelarvet arutama kogunev valitsus alustab oma kabineti istungit leinaseisakuga Kallase mälestuseks ja kinnitab matuse toimkonna koosseisu ja ülesanded. Matusepäeval heisatakse lahkunud valitsusjuhi auks leinalipud ja kehtestatakse leinapäev. Norra lennujuhtide töövaidluse osapooled jõudsid kokkuleppele streigi lõpetamises. Streikinud lennujuhid naasevad tööle esimesel võimalusel ja lennuliikluse normaliseerumist oodatakse järgjärgult. Kui kokkulepet poleks saavutatud, oleks streik kolmapäeval laienenud. Reedel alanud streik põhjustas nädalavahetusel ulatuslikke häireid, eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liikluses. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA-s toodetud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuaks esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväe baasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtud seremoonia. Soome vahetab senised FA-18 Hornetid välja kokku 64 F-35A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega, sest üks F-35 maksab vähemalt $120 miljonit. Ungaris ja Zolnoki linna lähedal kukkus täna alla Rootsis toodetud hävituslennuk saab Gripen, teatas peaminister Peter Macar. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus pole veel teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. Prantsusmaa president Emmanuel Macron otsustas välja kuulutada seaduse, mis keelab uuest õppeaastas keskkoolides mobiiltelefonid. Juulis vastuvõetud seadus sisaldas kahte olulist piirangut, alla 15-aastaste sotsiaalmeedia kasutuse keeldu ja mobiiltelefonide kasutamise keeldu keskkoolides. Põhiseadusnõukogu tühistas sotsiaalmeediat puudutava sätte, kuid telefonikeeld jäi jõusse.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
15: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul kuni 7, rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, õhtupool on aga sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Aga hetkel on Tartu 17, Tallinnas ja Pärnus 18 kraadi sooja.
8: Õhtusumin.
15: Kaunist õhtut, esmaspäev 24. august ning 18.05, nii näitab kell. Õhtusumin alustab stuudios Raen Väikene ja 6 tundi head muusikat ootab meid ees. Aga olen välja otsinud ka erinevaid meenutusi, mis on seotud tänase kuupäevaga, et mida siis põnevat on 24. augusti minevikust võimalik leida. Ja on ikka toimunud ja juhtunud 1,2. Saame rääkida maailma kõige esimesest ja minu arust vist ka ainukesest kosmose kuriteost, et siis otse kosmosest on sooritatud kuritegu, küberkuritegu, kui täpne olla. Siis saame rääkida ühest suudusest, mis läks paganama kalliks maksma rahaliselt päris kohe 10 000 eurot, tuli selle suudluse eest maksta. Ja ka ühest riigist, kus on väga madal iive, et kas seal on äkki suudlemine ära keelatud, sest tab ka iive madal. Eks sellestki ja paljustki muust tuleb tänasel õhtul väljuttu. Head kuulemist!

Ott Lepland ja Liiv Tuule käes oli laul, mis kõlas, aga nüüd läheb mänguks ja meil on sellel nädalal kokku 4 mängu, 4 päeval on finaal ja seal 4 päeval toimuvas finaalis selgub 4 finalisti hulgast 1 inimene, kes saab nädal auhinna ja seekord on meil Raadio Elmar Nokkamüts ja Purgitäis Mett auhinnaks. Aga tänane küsimus tuleb siit ja kohe. Me kuuleme ära selle laulukatkendi. 2 väga tuntud Eesti laulu on seal omavahel kokku miksitud ja mängijatele hea võimalus oma mälusoppides natukene tuhlata ja meenutada, mis on nende laulude pealkirjad. Ehk mis laulud need on. Siis juba võtta telefon, kirjutada laulude pealkirjad sinna sõnumisse ja lühinumber 1511 on õige koht, kuhu sõnum saata. 1,5 eurot on sõnumi saatmise hind, aga finaalis väga kena komplekt juba terendab. Ja tähelepanu, siit see tänane laulukatkend tuleb.

0: Selliselt tantsuliselt kõlas see tänane laulukatkend. Nüüd on ainult küsimus, et mis laulud sinna kokku pandud olid? Mis on nende laulude pealkirjad? Ja lühinumber 1511 ootab teie vastuseid.
1: Mis laulud need on?
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smokey originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
6: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
7: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Palun nüüd ütle, laulis Stefan laulus, millel pealkirjaks seotud käed, aga meie mängus palun mina teil nimetada kahe laulu pealkirjad, nende laulude pealkirjad, mis on tänasesse sellesse miksi kokku pandud. Kaks tuntud Eesti laulu, need on, ja kui vaadata nüüd vastuseid, mis siiamaani tunnud on, siis neid laule teatakse väga hästi. Aga kes veel ei ole vastanud või veel kahtleb, et mis ja kus ja kas ikka kõik on kenasti meeles, siis kuulame selle katkendi uuesti üle. Ja siis veel lähiminutitel ootan teie vastuseid lühinumbril 1511. Ja tänasest mängust pääseb juba siin üsna varsti neljapäeval toimuvasse finaali edasi üks mängija ning Raadio Elmar Nokamüts plus purgitäis Mett on sellendala auhinnaks, mis neljapäeval on. Aga siit tuleb siis tänane laulukatkend. Küsimus on, mis laulud sinna on kokku pandud?

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kas tahad head jazzi?
7: Kantrit?
6: Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
8: Täna suvereporteris.
9: 75 riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
10: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
9: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: Mis laulud need siis täna koos olid? Ja nendest kahest laulust esimene oli Naerata. Ansambli Too Quick Start repertuaarist seda puhku. Ja teine laul Me pole enam väikesed. Arne Ait, Heldur Karmo selle laulu kirjutasid ja seda puhku selles versioonis laulsid Uno Loop ja Heidi Tamme. Nii et siis Naerata, Me pole enam väikesed. Ja tundub taaskord, et oli tegemist väga tuntud ja lihtsate lauludega ära arvata. Loosimine nüüd aga tehtud ja heliseb finalisti telefon. Halloo, tere õhtust!
1: Tere õhtust!
0: Raadiost Elmar helistan teile ja mängust, mis laulud need on? Kuidas on teie nimi?
1: Minu nimi on Anneli.
0: Anneli, kuhu poole teel olete praegu? Kuulen, et auto müriseb taustaks. Halloo! Nii, nüüd vist läks meil levisuse kaduma. Oodat, proovime uuesti helistada.
1: Ja hallo!
0: Tere uuesti, Anneli! Raadiost Elmar helistan teile.
1: Ja.
0: Levi augud tekivad teile, et kus poole teel olete?
1: Olen sõbrannale külla, Suurupis.
0: Ahaa! Ja mis siis sõbrannaga plaanis on, et mis, kas tähistate mõnda sündmust või mis teid ees ootab?
1: Täitsa nii sama külla, et kuna vahema on hästi pikk, et siis kui õnnestud, siis olete külla.
0: Selge, aga polegi praegu muud, kui siis hetke pärast jätkame teiega vestlust väljas poleetrit ja valime need õnnenumbrid sinna neljapäeval toimumasse finaali välja. Enne kui levi äkki jälle katkeb. Ja selline mäng täna oli, täna on teid kõiki, kes nuputasid ja homme juba järgmine voor.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: See kaob pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga miinus 40%. Valik Carioca koolitarbeid alates miinus 50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt.
9: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
13: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
14: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
15: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
14: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
16: Radio Elmar.
15: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
17: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul kuni 7, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja öösel 8-13, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, õhtupoole on aga sajuvõimalus väiksem. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-20 graadi. Praegusel hetkel aga nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 17 graadi.
18: Õhtu sumin.
17: Esmaspäev 24. august, te kuulate raadio Telmar ja stuudios on Rain Väikene. Enne kui muusikaga jätkame, siis heidame pilgu minevikku, mitte väga kaugele minevikku. Aastasse 2023, kui tänasel kuupäeval alistas Hispaania naiskond jalgpalli MM-i finaalis Sydneys Inglismaa tulemusega 1-0. Ja hispaanlannad võitsid sellega oma esimese maailmameistri tiitli. Aga veelgi rohkem tähelepanu pälvis Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales, kes suudles auhinnatseremoonial ühte mängijatest Jenny Hermosot otse huultele. Hermoso kinnitas hiljem, et ta ei olnud selleks andun nõusolekut. Ja nii oligi, et FIFA avas 24. augustil Rubialese vastu distsiplinaarmenetluse. Mees keeldus algul tagasi astumast, kuid FIFA keelas tal hiljem 3 aastaks kõigist jalgpallialastest tegevustest osavõtmise, viidates keeluartiklile number 13, mis on siis solvav käitumine. Ja nii oligi, et aastal 2025 veebruaris tunnistati Rubiales seksuaalses kallaletungis süüdi karistuseks 10 000 eurot. Nii et kui temalt küsida, et mis maksab üks suudlus, vastus 10 000 eurot.

1958. aastal Texases sündinud Tanya Dennis Tucker on tuntud USA kantritäht, kel on aastakümnete pikkuse karjääri jooksul ette näidata hulgaliselt Billboard kantritabeli top 40 hulka jõudnud singleid, milledest mitmed jõudnud isegi tabeli tippu, lisaks edukaid albumeid ja kantrimuusika ühingu auhindu. Huvi kantrimuusika vastu tekkis Daniel juba plika eas. 1969. aastal kolis ta Nevadasse ja hakkas pakkuma oma demolinte produtsent Billy Sherillile. Pärast lepingu sõlmimist Columbia Recordsiga sai 1972. aastal temast üks noorim kantrilauljatar, kelle debüütsingel Delta Dawn jõudis Billboard tabelis kuuendale kohale. Kui Tuckeri kolmas singel What Your Mama's Name vallutas 1973. aastal tabeli tipu, sai lauljatarist juba suur staar. 1997. aastal pääses Tanya Tucker Texase kantrimuusika kuulsuste halli. 1982. aastal väljastas lauljatar oma 14. albumi Changes. Eriti edukaks see ei osutunud, jõudes Billboard kantritabelis ainult 47. kohale. Plaadile oli paigutatud ka laululoojate Tom Schaileri, David Malloy ja Billy Walkeri kirjutatud pala Until You're Mine. Eestikeelse kaveri pealkiri on Kiivus ja esitajaks Anne Veski.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed, 0,25 liitrit, 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane täiskasvanud mustvalge kass Meeri. Ta on rahuliku iseloomuga, saab hästi läbi ka teiste kassidega. Ja rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 52 38 957. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane täiskasvanud mustvalge kass Meeri. Rahuliku iseloomuga mestib hästi teiste kassidega. Ja infonumber on 52 38 957. Meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel ilusa mustvalge pika karvaga kassipreili Ruta. Tema vajab esialgu rahu ja vaikust ja aega, et uues kodus kohaneda. Ruta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja infot saate, kui helistate 52 46 705 või kirjutate parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel ilusa mustavalge pika karvaga kassipreili Ruta. Tema vajab esialgu pisut aega rahu, et uues kodus kohaneda. Ja kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud, et uude koju minna. Tema kohta saate infot, kui helistate 52 46 705 või kirjutate parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

Suvari saadab alati mind, nii laulis Sünne Valtri ja võibolla mõnes mõttes on see laul ka seotud nüüd järgmise meenutusega, mis viib meid 2019. Aastasse, kui 24. augustil hakkas NASA uurima esimest võimalikku kuritegu kosmoses. Lugu oli siis selles, et astronaut Anne McLeani, kes viibis rahvusvahelises kosmosejaamas kuuekuulisel missioonil, süüdistati tema endise elukaaslase Summer Wardeni pangakonto ebaseaduslikus kasutamises. Viimane väitis, et McLean muukis lahti tema parooli ja pääses 2019. Aasta jaanuaris orbiidil olles tema isiklikule pangakontole ilma loata. Nii et naine oli kosmoses ja sealt siis kontakteerus maaga ja nuhkis pangakontol. McLean tunnistas, et tõesti pääses ta kontole ligi, aga eitas igasugust väärkäitumist, väites, et haldas vaid nende ühiseid raha asju. Asja uuriti ja selgus tõesti, et midagi kuritahtlikku selles ei olnud. Ja süüdistaja Warden tunnistas ennast süüdi õiguskaitseorganitele valetamises ja aastal 2026 mõisteti talle 3 kuud vangistust. McLean aga puhastati süüst ja tema hea maine taastati.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul kuni 7, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 16-20. Kraadi. Aga hetkel on Tartus ja Tallinnas 16, Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Esmaspäev 24. august, te kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Rain Väikene. Enne kui muusikaga jätkame, siis pisut rikaste ja ilusate maailmast ka. Ja aastast 2021, kui tänasel kuupäeval kuulutas Ameerika luksusehete tootja Tiffany välja oma uue reklaamkampaania About Love. Ja selle tunnusnägudeks said USA laulja Beyonce ja tema abikaasa Jay-Z. Ja selle kampaania võib-olla kõige tähelepanuväärsem element oli see, et Beyonce kandis legendaarset Tiffany teemandit. 128,54 karaadist kollast teemandit, mis on üks maailma suurimaid. Ja sellega sai temast esimene mustanahaline naine ja üldse neljas inimene, kes on seda vääriskivi kandnud. Varem oli seda teinud või kandnud Ameerika ühiskonna tegelane Mary Whitehouse 1957. aastal Tiffany pallil. Siis kandis seda näitleja Audrey Hepburn 1961. aastal ikoonilises filmis Hommikusöök Tiffany juures. Ja veel oli varem seda kandnud ka Lady Gaga 2019. aasta Oscari gaalal. Ja ega muul ajal seda teemandit hoitakse ja eksponeeritakse Tiffany siis firmapoes New Yorkis 5. Avenue'l, kus see on püsieksponaadine välja pandud. Ja kuna see teemant on firma jaoks niivõrd oluline ja ainulaadne, siis müügiks see ei ole, saab ainult vaadata. Tekkis küsimus, et kas seda röövida või varastada ei ole üritatud. Ja tuleb välja, et on küll, aga millal ja kes, sellest tuleb veel sellest tunnis juttu. Praegu aga uut muusikat tuleb Two Quick Start ja see aeg on meile kahele, on selle loo pealkiri.
2: Uus Elmaris.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Viimane suvi ja esitab selle Marileen. Ja tema käest kuuleme ka veel enne, et mille poolest see laul on eriline.
0: Elmari päevalaul.
2: Minu lugu Viimane suvi sündis ühel hallil märtsikuu päeval aastal 2024. Nagu meil need ilmad on Eestis, siin ilmad on hallid. Juba sa unistad sellest suvest terve talve, et siis kui ta lõpuks tuleb, siis kõik naudivad ja on õnnelikud. Ma ei taha ette öelda, millest lugu räägib. Ma tahan, et inimene kuulaks ise lugu ja saaks ja siis mõtleks enda jaoks, millest see lugu tema jaoks räägib, sest et iga inimese kogemused on ju erinevad ja igaüks kuuleb erinevaid asju, igaüks märkab erinevaid asju, et kuulake lugu ja leidke enda jaoks sealt see mõte, mis teile meeldib. Minu jaoks on see lugu eriline just selle poolest, et see on esimene minu enda kirjutatud lugu, mille ma olen üldse avalikustanud, et varem olen teinud koostööd teiste heliloojatega ja nende laule laulnud pigem. Ma ei mäleta, kuidas see tekkis. Sa oled nagu mingis teises seisundis natukene, kui sa kirjutad muusikat kuskil natuke teises universumis oma mõtetega, mingis meditatsioonis pigem. Et nii täpselt ma nüüd ei mäleta. Ei, ikka ma arvan, et viis tuli ennem ja siis sõnad ikka pigem niipidi tavaliselt see käib minu puhul. Mõned enda lood on kindlasti veel sahtis ootamas, mida sealt välja annan või millal, ma ei oska praegu öelda. Seda vaatame jooksvalt. Selle looga aitas mind produtseerimisel või produtseeriski selle loo selline suurepärane produtsent nagu Sander Sadam, kellega meil oli väga-väga hea tore koostöö. Mina olen siiski nagu laulukirjutaja ja laulja, et ma produtseerimise poolt ise ei tee, ma ei oska. See oleneb ka sellest, et kuidas produtsendil on aega ja võtta minu järgmist lugu töösse.

0: Elmari päevälaul.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Maarja ja lool pealkirjaks Meie arm on jääv. Aga ennist rääkisime siin Tiffany teemandist, 128,54 graadisest kuulsast kollasest teemandist, et üks maailma suurimaid. Ja tõttelda ma siiski ei leidnud ühtegi sellist juhtumit, et keegi oleks üritanud sealt New Yorkist 5. Avenue Tiffany poest seda röövida, sest noh, kuivõrd see on nii hinnaline, siis ilmselgelt on see tõesti, noh, piltlikult öeldes 100 lukku ja riibi taga kinni. Ja ei ole leidunud siis ühtegi piisavalt tarka varast, kes oleks üritanud või kes oleks hakkama saanud selle röövimisega. Ja teisalt vist ei ole leidunud ka ühtegi piisavalt rumalat varast, kes oleks tõesti üritanud seda röövima hakata. Küll aga leiame küll ühe üsna sellise, no ma ei tea, mitte küll, üsna osava, näpu osava, aga mitte võibolla kõige nutikama varga, kes tõesti käis seal 5. Avenue Tiffany poes ja varastaselt ühe teemant sõrmuse. Ja juhtus see 4. märtsil aastal 2024, kui üks ehetevaras, tema kohta on öeldud ka rahvusvaheline ehetevaras, Yao Rong Wan. Ta peaks olema vist äkki Hiina päritolu või Singapurist. Ja tema siis pani pihta $225,000 maksnud teemant sõrmuse ja vahetas selle niimoodi osavalt koopia vastu. Et ilmselt siis palus seda näidata endale, et ta soovib osta ja kuidagi hopsti vahetas selle märkamatult koopia vastu ja lahkus poest. Midagi ostmata. Umbes nädal hiljem avastasid Tiffany töötajad rutiinse inventuuri käigused. Enne nalja, sõrmuse asemel on võltsing. Ja muidugi politsei tuvastas turvakaamerate järgi, et just nimelt see Yao Rong Wan oli selle vahetuse seal poes teinud ja vahetanud võlts sõrmuse vastu. Suli areteeriti juba sama aasta maikuus, nii et pikka pidu tal ei olnud. Ei tea, mis ta mõttes, et kas tõesti ei ole kaameraid või mis ta nuputas. Aga nii iga tahes oli. Nüüd aga Arbuusi suvi, selline laule.

0: Te olete jätkuvalt Raadio Elmar lainel ja õhtusuminat toimetab siit poolt Raen Väikene. Aga nüüd hüppame mõtetes tagasi tänasesse päevapüüdjasse ja kuulame väga kaunist muusikat. Ja selle kauni muusika otsis välja tänane päevatoimetaja Tarmo Kurm. No mis kogumik plaat siis seda kaunist muusikat meile pakub, saame kohe teada.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: Kui öelda Raimond Valgre, siis tavaliselt muutub õhk kohe natukene romantilisemaks. Silmete tulevad suveõhtud Kadriorg, Tantsu Põrand ja muidugi inimesed, kes ütlevad, et Valgret enam niimoodi ei tehta nagu vanasti. Aga täna keerame kella korraks 1996. aastasse ja vaatame, kuidas Valgre kõlas siis. Meil on täna siin üks päris huvitav plaat, annan sul suud, härra Valgre. Valgre laul esitavad sellel plaadil Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas ning neile mängib saateks Eesti Kaitseväe orkester. Seadet tegi Tõnis Kõrvits ning orkestrit juhatas Peeter Saan. Ja siin on ka üks tore kooslus. Ühest küljest kaks väga tugeva lavalise natuuriga näitlejat ja lauljat, teisest küljest orkester, mille puhul võiks ju arvata, et kohe läheb marssimiseks. Aga ei, hoopis armastus, igatsus, suveööd ja need Valgrele omased lood, mille puhul eestlane oskab isegi siis kaasa laulda, kui ta väidab, et ei oska laulda. Sellel paadil on 15 pala ja nende seas Saarema valss, Pühapäev Kadriorus ning loomulikult ka Mul meeles veel. Ja nüüd üks väike Valgre matemaatika. Me kuuleme siin lõpus meloodiat ja Mul meeles veel laulu koos. Need ei ole juhuslikult kõrvuti sattunud lood. Meloodia on Valgre enda looming aastast 1934, aga Mul meeles veel on samuti 1934. Aastast pärit laul ning selle sõnad on kirjutanud Kalju Kikerpuu. Nii et kui teil praegu tekib tunne, et keegi on kunagi kusagil väga ilusasti laulnud ja elu on justkui olnud natukene ilusam, siis ärge hakake seda tunnet liiga palju analüüsima. Las Valgre teeb oma töö ja kuulame laulu Katrin Karismalt ja Tõnu Kilgaselt, samuti Eesti Kaitseväe orkestrilt ning laul kannab pealkirja Meloodia, Mul meeles veel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu. Kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul kuni 7, rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja homme 16-20 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulsid Robert Linna ja Kristel Aaslaid ning lool pealkirjaks Kuum. Aga üks tõeliselt kuum teema, mis no absoluutselt iga nurga alt vaadatuna köidab kirgi või kütab üles kirgi, need on autod. Olgu see siis, ma ei tea, liiklus, tänavatel, maanteedel, olgu see parkimine näiteks. Jälle väga kuum teema autodega seoses. Aga viimasel ajal ka Hiina autod, mis üha rohkem ka meil siin Eesti tänavatel vuravad, tekitavad poleemikat ja täna hommikul ka Raadio Elmar eetris sellel teemal räägiti.
0: Hommikul toimus.
2: Stuudios Henri Laumets ja Lauri Herman ja räägime autoteemadel ka. Meie mõlema jaoks kindlasti südamelähedane teema ja ma arvan, et paljute kuulejate jaoks ka. Postimehe veergudel kirjutatud sellest, et hind määrab. Ja Hiina autode osakaal on Eestis vaikses, aga märgilises tõusutrendis. Eksperdid hoiatavad julgeoleku ohtude eest Hiina autode edasimüüja sõnul tuleb sarnaste muredega silmitse seista kõikide tänapäevaste elektriautode puhul.
3: Pean tunnistama, et olen ise ka praegusel hetkel uut autot vaatamas, mis tähendab seda, et olen sellesse teemasse kohe eriti sisse läinud igapäevaselt ja nüüd kirjutab sellest Postimees ka. Ja mis on siis siin välja toodud sellest, et näiteks paari aastaga on tegelikult uute autode osakaal siis just nimelt hiinlaste kasuks siin tugeva tõusu teinud, et kui veel 2022. Aastal registreeriti siis esmaste ostude järel nüüd teda uue autona 0,01% Hiinast pärit autosid siis, siis nüüd on see juba selle aasta esimese poole peal tõusnud 2,02%. Tundub, et väga väikesed protsendid, aga me räägime tegelikult märgatavast tõusust, et noh, see tõus on olnud, vaata, et ju sadades kordades, et kui oli kõigepealt 10 autot, siis nüüd võib-olla näiteks 200 autot või veelgi rohkem. Ja eeskätt on siis nüüd selle turuliider hiinlaste poole pealt just BYD. Olen neid autosid näinud ka, mäletan, kui esimest korda nägin, vaatasin, mis automark see veel on, nii tuusa disainiga, vaata, noh, kõigepealt on esmamulje, eks ole, see on see, mida sa tänava pealt näed, aga noh, siis tuleb hakata süvenema vaikselt.
2: Ja sealt Aasiast tuleb ja on alati tulnud sellist hästi voolujoonelist autot ja just sellised nagu futuvälimusega veidi ka, et kuidagi millegi pärast nad on nagu võtnud selle joone enda kanda ja suures plaanis tõesti moodustabki see turuosa tõus siin ikkagi endiselt väikese osa, aga protsentuaalne kasv tõesti on siiski olnud üsna tummine. Ja tuuakse siin ikkagi välja ka seda võrdlust, et kes tahab nagu odavamat hinda või paremat intressi või midagi sellist, et see vaatabki siis ikkagi Hiina auto poole, et siin inimene tahaks tegelikult sellist premium klassi Saksa autot ja üks selline väga hea võrdlus on ka välja toodud Eesti autoomanike liidu juht Simmo Saar sekundeerib, ütleb siin, et viitab ka ühe YouTuberi võrdlusele, et Hiina autod on nagu pubi klaverimängijad, et kuulad, pois mõistab mängida, mängib soovilugusid väga muhe sell. Kui istud aga Saksa autodesse, siis saad aru, et too on juba ikkagi kontsertpianist. Hiina autodega on samuti nii, et neil on väga palju erinevaid sõiduabisid, mis kõik siis toimivad ka nagu enam vähem, aga peaaegu mitte kunagi päris täiuslikult erinevad siis Saksa premium masinatest ja need on täiesti okeid autod, aga kui oled nii öelda auto inimene oma kindlate kvaliteedi eelistustega, siis Hiina autod on pigem ikkagi orienteeritud inimesele, kellele autod üle liia ei meeldi, ning kes orienteerub ainult hinnas ja garantiinumbris ja intressist ka. Mina olen nagu praktiline inimene, et ma tahan, et auto mahutaks nii palju kui vaja, et isegi see, et kui kunagi oli mul selline kõrgem auto, siis ma tundsin, et ikkagi see tuule takistuse kõike, mõtlesin, et vaataks ka midagi voolujoonelisemalt, et kuidas sinu see valik käib.
3: Vot, mina olen mõelnud ka selle peale, et noh, palju on neid kriteeriume, mida sa tahad, et oleks olemas juba su vajaduste põhiselt, eks ole, siis tuleb mängu ka see osa, et auto peaks olema ökonoomne. Aga kui sa vaatadki nüüd siin Euroopa näiteks elektriautosid või pistikhübriide, siis need on tunduvalt kallimad kui täiselektrilised Hiinas saabuvad tutt uued maasturid, et isegi selle artikli keskel on meil siin üks reklaam, infoauto reklaam, kus siis näiteks Lincoln Co. mingi 08 mudel, suur maastur, maksab veidi üle 40 000, et täiesti tutt uud täiselektrilist Euroopa maasturit sa selle raha eest ei saa, millel oleks noh ikkagi mingit varustus ka peal, mitte et vändaga aknadeks.
2: Täpselt, aga minu jaoks on see turvalisuse tunne ka, ma ei räägi praegu sellest küberturvalisuse teemast, ma räägin sellest sõidukindlusest ja et ma saan autos ikkagi kindel olla, et ma ei oleks selles Hiina elektroonikas nii kindel ja selles valmistegemise kvaliteedis ka, et Eesti inimene nagu siingi on välja toodud, et eelistab ikkagi sellist Saksa töökvaliteeti, Saksa autot ja ma olen olnud ka nüüd ja olengi jäänud ikkagi selle Saksa auto peale, et mul oli siin ühte marki, oli mul siin nüüd kaks autot ja nüüd ma proovin ühte veel kolmandat marki ka, et vaatame siis praegu see on ka ennast igal juhul nagu väga õigustanud, et ma ei tahaks, et noh tänapäeval need elektroonika vigu võib nii palju olla või sellise probleeme ette tulla, sa ei saa ise mitte midagi teha, see tähendab seda, see peab olema üks piltlikult öeldes patsiga vend, kes parab arvuti ühendab taha ja oskab vea teate, et kustutada ja sealt probleemid kõrvaldada.
3: Mm-hmm. Võt, see sõiduturvalisus on üks teema, sa mainisid siin küberturvalisust, ausalt öeldes, noh, mina nagu seda ohtu ei tunne või ma nagu ei mõtle üldse selle peale, et ma muidugi ma ei vaata ka praegu Hiina autode poole, aga see on ka viimane asi võibolla, mille peale ma mõtlen, et kuskil kaugel Hiinamaal tahetakse minu andmeid kuidagi minu vastu ära kasutada, et ma olen nii tühine inimene.
2: Kes ma olen? Miks peaks tahtma Hiinates minu andmeid saada? Ja, mida ma teen või kus ma käin või kus ma sõidan?
3: Ja kuidas selle põhjal suudabki mulle paremini reklaami müüa, et toobki mulle, et mulle kõht tühjaks, soovitab mulle auto kohe mingisuguseid burgeri kohtasid, eks ole tänan burgeri päev. No lasta siis soovitab, teedki minu elu kergemaks ju. Nii nagu tegelikult internetis kõik need algoritmid on lihtsalt selleks, et sulle paremini müüa.
2: Ja ma aru mugav, et leiadki kohe sarnased videod või artiklid ise üles, mis sulle ette söödetakse.
3: Täpselt.
2: Aga siin on toodud ka sellist murekohta välja, et risk võib olla ka selles, et need autod võivad olla või üldse need masinad, see on isegi traktorid, John Deere vist on isegi toodud välja, et mitmed sõidukid on isenesest võimalik ka kaugelt välja lülitada, et lihtsalt, et lähebki näiteks riigile sanktsioon peale.
3: Mm-hmm. Venemaal Porsche lülitati välja.
2: Porsche lülitati ju välja. Et mis siis, kui nagu satumegi nagu
3: Hiina sanktsiooni
2: välja.
3: Ja Hiinaga nagu liiga Tiibeti meelsed.
2: Ja
3: sähk sulle nüüd BYD, lülitame sul kohe välja. Just. Lauri hommikul tööle ei jõua. Sa
2: kui peaks tüli õhus olema, et mis siis nagu võib saada. Aga jällegi siin rahustatakse, et sellist asja ei ole veel olnud ja ei ole ette tulnud, nii et no, eks alati iga uue auto ostu ole nagu risk
3: siis
2: sees.
3: Terve maailma peale oleks see neil halvim reklaam üldse ja keegi ei julgeks neid osta, nii et nad ei tee seda.

0: õhtusumin .
1: raadio Elmar Õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ning Smilers tuleb nüüd lauluga Räägi , mis sa teed . aga aastal 2022 tegi üks 17-aastane noormees seda , et lendas ümber maailma . Tegemist oli Briti-Belgia lenduri Mac Rutherfordiga , kes lendas siis üksinda Shark-tüüpi kerge spordilennukiga ümber maailma . Ja tema on sellega noorim inimene , kes on lennukiga üksinda ümber maailma lennanud . Ta alustas oma teekonda 23. märtsil , olles siis veel 16-aastane . Ja tema start oli Sofia Westi lennuväljalt Bulgaarias ja maandus ta tagasi samasse kohta 5 kuud hiljem . Noor lendur läbis 52 riiki ja 5 mandrit . Aga teekond ei olevat olnud kerge . Nii sattus ta Sudaanis liivatormiküüsi , koges Dubais ekstreemset kuumust , India lennujaamade sulgemist ja ka mitmeid tehnilisi probleeme . Ja kõige ohtlikum olevat olnud Vaikse ookeani kohal , kus ta pidi lendama 10 tundi läbi vihma ja madalate pilvede . Ja pärast seda sattus ta ööbima ühele asustamata Vaikse ookeani saarele , magades lennuraja kõrval asuvas kuuris . Aga sai hakkama kõigest 17-aastasena .

0: Õhtusumin.
1: Laulis Laura ja lool pealkirjaks Ultra. Aga kuidas on spordi suurvõistlustega? Kas seal osalemine peaks tagama tulemused, mis on nii-öelda ultra, või ei olegi tulemused ehk nii tähtsad? Pigem vaid see, et sportlane saaks seal suurvõistlusel osaleda, kena välja näha ja võib-olla sellel moel oma riiki paremini tutvustada ja ise ennast ka. No see oli teema, millel täna hommikul raadios Elmar peatuti.
0: Hommikul toimus.
2: Stuudios Henri Laumets ja Lauri Herman on valla löönud nüüd Postimehe spordiküljed ja maailmameister kritiseeris kergejõustiklasi ja esmalt mõeldakse välimusele, seejärel tulemustele. Ja ajendiks on veidi enam kui nädala aega tagasi Birminghamis lõppenud kergejõustiku EM-võistlused ja Tšehhil jäi esmakordselt pärast 94. EM-i medaliarve üldse avamata ja nüüd käib riigis korralik nõiajaht, et ikkagi need süüdlased üles leida.
3: Kusjuures statistika on veel hullem, sellepärast et varasemalt enne 94. aasta EM-i võistles siis Tšehhoslovakia nime all ja siis jäid nad viimati medalit 1938. aastal. Nii et põhimõtteliselt teeme sinna sellise hästi suure üldistuse. Ligi 100 aastat on nad saanud medaleid ja nüüd enam ei saanud, vaid tuli leppida kahe neljanda kohaga. Ja on siis sõna võtnud siin endine maailmameister Ludmilla Formanova, kes siis 1999. aastal 800 meetri jooksus sai kulla ja räägib sellest, et sportlased tahavad nüüd lihtsalt nütelda tiitlivõistlusele kohale jõuda ja sellest neile piisabki, saavad seal edvistada, saavad seal staarin ennast tunda ja nii väga võibolla spordi tulemuste peale ei mõelda. Aga no kindlasti see on võibolla natukene karm üldistus. Ma arvan, et on kindlasti ka neid, kes on tohutult vaeva näinud.
2: Kindlasti, aga kui me näeme ka välimus, siis mõned on ka seal ikkagi tohutult vaeva näinud. Mõned jällegi nii väga mitte ja kui me räägimegi tipspordist ja tulemusspordist, siis seal väga väiksed nüansid võivad mõjutada ja toob ta siin välja just nimelt selle välimuse nüansi ja ütleb ka, et minu ajal ei olnud eesmärk kuhugi pääseda, vaid seal ka midagi ikkagi korda saata. No tihti öeldakse, et oma lähen neid võistlusi nautima, oma naudin siin seda melu, kift, kõik ja saan olümpia kogemuse ja nii edasi. Aga ütleb ka siin see Ludmilla on, ja? Ütleb, et mina ei pununud endale patse, ei kannud meiki ja mul polnud pikki küüsi. Sellised asjad ei huvitanud mind üldse, eesmärk oli olla edukas. Ja nüüd ma usun, et ikkagi üsna niimoodi kahte leeri võibki sportlased, tipsportlased jagada ka, et sa näed kohe, kui seal ütleme võtavad ka rivvi seal 100 meetri jooks. On kas meegitud ja väga ülesse tuuninud ennast või siis ei ole absoluutselt. Et niimoodi ongi nagu kahes leeris minu arust vähemalt. Mulle on selline mulje.
3: Ma toon siin ühe hea sellise kõrvutava võrdluse, mis vahe on praegusel ajal ja 1999. aastal. Nimelt praegu on jõudnud sotsiaalmeedia meie ellu ja need sportlased on tegelikult 24/7 oma fännide ja oma sponsorite jaoks olemas, nad peavad looma sisu, et siis lepingu järgi saada näiteks mingisugused teatud rõivad või jalasid või see sama kosmeetika või need keelküünedki kätte, eks ole, või lihtsalt ilusad rahasummad. Et neil on pandud natukene nagu rohkem kohustusi õlgadel. Enam ei ole mitte sport, vaid nüüd sa ka pead seda imidžit esindama.
2: Ja, nagu jalgpallurid on loonud ka siin väga palju soengutrende.
3: No just.
2: Ja et kui sa ei olegi võibolla seal esimese 10 maailma tippmängija seas või mis iganes alal seal päris tipus, et siis on ju raske kuidagi sponsorit endale saada ka nii-öelda õlga alla panema. Et siis välimus on üks variant, kuidas silma paista ja pääseda ka, no kui mitte päris uudiste veergudele, siis kollase või tuvekollase ajakirjanduse veergudele, et seda on ju kasutatud ja väga edukalt ja see ei ole ainult spordis niimoodi, see on ka meelelahutus niimoodi, meenutame, kuidas Lady Gaga ka tuli ja hakkas ikkagi nagu šokeerima inimesi, mis tal oli mingi lihalõikudest, kleit oli seljas näiteks ja vähe siis ei kirjutatud sellest.
3: Et seal teema saab kokku võtta sellega, et raske on olla kuulus ja edukas, kõik nõuavad siis sinult ja ootavad sinult siis nii palju ja katsuse siis igale poole nüüd jõuda ja jaguda.
2: Aga kui tahad jällegi seda tipptulemust teha, see ongi küsimus, et kas kui ma pööran liiga palju ka oma välimusele tähelepanu ja jätan seal sportliku saavutuse, ma ei tea, ühe trenni tegemata, et kas see võib määrata, minu vastus on, et jah, see võib, võib määrata. Küll,
3: tippspordis eriti.
2: See võib määrata, see on väga pisinuansid ja detailid, et siin kui vormel ühest rääkida ka, et kui oli see Sebastian Vetteli tiitlite võitmise aeg ja siis kuidagi nagu Hamiltonil ei õnnestunud tollel ajal ja siis spetsialistid ka kõrvutasid, et pange nüüd seisma nüüd Hamilton ja Vettel kõrvuti, et mis seal vahet on. Ja oligi, üks oli, no mõnede kommentaatorite nagu sõnutsi nagu ilgueedi ja teine oli siis töörügaja mees, kes arendas seal vabadel tundidel õhtutel öödel koos tiimiga autot ja käis ja jalutas tervet seda. Iga seda võistlusrada nagu jalutati läbi ja analüüsiti iga kurvi. Et noh, võtta sellised nüansid, et mida sa teed veel oma vabast ajast ja soovides saavutada seda kõige-kõige-kõigemat tulemust.
3: Isegi mingi ütlus on olemas, et kõike korraga ei saa hästi teha, et keskend ainult ühele asjale.
2: Ja siis see tuleb hästi välja. Mida sa lõpuks tahad, et kas sa tahadki nagu lihtsalt olla seal sponsorite vaate väljas ja kõigi nagu sotsiaalmeedia tarbijate vaate väljas või sa ikkagi ongi ainus siht see sportlik tulemus ära teha ja minna ajalukku, ma ei tea, siis mitte hõbe või pronksmedaliga, vaid olümpia kulla või MM-i kullaga.
3: Ma arvan, et spordis on tegelikult niimoodi nagu ka näitlejate lauljatega, et eks neil natukene see tähelepanu meeldib ka, sest saan nad intervjuusid, sa oled ajakirjade esikaanel.
2: Oleneb jällegi kes.
3: No muidugi.
2: Ja mõned sellised tagasihoidlikumad meelelaadiga sportlased ütlevad, et no jaa, ma võtan ennast kokku, ma lähengi rahva massi ja jagan tõesti neid, et ma olen prof, et professionaal, olgugi kui ma kaotasin, ma ei lase nagu pead norgu, ma lähen ikkagi naeratan fännidele, ma jagan neid autogramme ja siin Harry Kane toodi ka välja, et ei peaks nii palju võibolla autogramme jagama, aga pärast Bayerni mänge või siis Inglismaa koondise mänge, ta läheb ja ta veedab, mis seal oli välja toodud, et mitu... mingi tohutu arv tunde, mis ta tegelikult aastas paneb sinna puhtalt autogrammide jagamisele, aga see näitab kui professionaalsust, et tänapäeval on sport tahes tahtmata ka ikkagi meelelahutus, seda tehakse publikule ja pealt vaatajatele, et samamoodi mul meeldibki NBA ja NHL ka, et nad oskavad kossu mängida ka näiteks niimoodi, et no, publikule ja et sellepärast mulle ei meeldi selline võibolla Ladina-Euroopa ja Ladina-Ameerika jalgpall ka, kus väga no, lõhutakse mäng, näitlejad kukuvad, viidavad aega. Mõelge publikule, publik on tulnud mängu vaatama, et ärge vedelega seal maas, ärge kukkuge maha, et mängime jalgpalli.
3: Jah, näiteks Ott Tänak kandis ka ikkagi Anu Välval mitu aastat oodata enne, kui läks saatesse kohale ja tegi intervjuud seal temaga. Just. Nii et tuleb olla ikkagi oma liistude juures.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Roja ja lugu Tango. Aga nagu öeldakse, et tango tantsimiseks on vaja kahte, siis reeglina ka laste saamiseks on vaja kahte inimest. Palju on räägitud siin eestlaste madalast iibest, aga noh, kas see meid nüüd just lohutab, aga Lõuna-Koreas on asjad veel hullemad. Lõuna-Korea on juba pikka aega olnud maailma kõige madalama iibega riik. Ühel naisel sünnib seal elujooksul keskmiselt alla ühe lapse. Ja aastal 2023, 24. augustil avaldati statistika, et Lõuna-Koreas on sündimuse näitaja rekordiliselt madal 0,78. Rahvastiku taastootmiseks on aga vaja vähemalt 2,1, mida Lõuna-Korea ei ole saavutanud alates 1980. aastatest. No tekib küsimus, miks siis lapsed ei sünni? Ja eks see on selline keeruline probleem ja ka vastuseid on siin palju. Üks põhjus on, nagu ilmselt kõikjal mujalgi, karjäär versus pere. Paljud naised on sunnitud valima pigem karjääri kui pereloomise vahel. Ka kõrged eluaseme hinnad on probleemiks, samuti kulud haridusele ja ka lastehoiuteenuste vähesus ning väikesed korterid olevad probleemiks. Ja ei ole Lõuna-Koreas ka meestel mitte kerge. Neilt oodatakse abiellumise ajaks oma kodu, soovitavalt maja. Aga kust sa seda maja võtad, kui hinnad on kõrged ja sissetulek võib-olla mitte piisav? Ja nii võibki juhtuda, et selle sajandi lõpuks on Lõuna-Korea rahvastikust, neid on vist 51 miljonit, jäänud järele ainult pool. No vat, sellised nukrad lood. Aga meie jätkame nüüd küll rõõmsatel lainetel. Lainte laul ja Nublu ning Deep City 44.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Maarja-Liis ja lugu Keelatud maa. Aga tänane Raadio Elmar tsiteeritav oli üks selline inimene, suur reisija, reisumees, kelle jaoks vist küll ükski maa ei ole keelatud, et sinna reisida. Või siiski, kuulame üle.
0: Õhus on mõte.
2: Näitleja ja rändur Christopher Rajaveer ütleb Maalehe veergudele, et tema suvi oli nagu sõit Ameerika mägedel. Kõigepealt meeletu töö ja siis meeletu puhkus. Laval mängis ta Rahamaad ja Urmas Sisaskit, salvestas ka telesaateid ning andis välja oma esimese reisi raamatu. Seejärel pakkis ta kohvrid ning läks Indoneesiasse ning Eesti saartele. Rajaveeri jaoks pole reisimine pelgalt uute kohtade nägemine. Ta ütleb, et vahel on lihtsalt vaja töökeskkonnast ja igapäevasest rutiinist ära saada, et pea puhtaks teha. Tänavu üllatas teda eriti Abruka, mis mõjus talle lausa nagu väike Kariibi mere saar. Samas teab Rajaveer, et ka puhkamiseks tuleb endale aega võtta. Ta tunnistab, et kui ainus vaba päev kalendris on enda jaoks, võib ta mõnele tööpakkumisele isegi evelda ei, et päev on kinni. Tema sõnul peab tänapäeva maailmas vahel enda säästmiseks sellistes asjades kindlaks jääma. Puhkepäev ei pea kuuluma kellelegi teisele, see võib kuuluda lihtsalt sulle endale. Tööd armastab Rajaveer aga väga, tema jaoks on suur õngu ja amet, ja Anne kokku langevad ja hobi on saanud elukutseks on see tema sõnul puhas luksus. Ta peab oluliseks teha seda, mis päriselt meeldib ning mitte karta minna sinna, kuhu Anne kutsub. Õnn ei tähenda alati seda, et peab olema rohkem tööd, rohkem raha või rohkem tegemisi. Õnn võib olla hoopis selles, kui tunneme ära oma ande, julgeme seda kasutada ja oskame samal ajal endale ka puhkamiseks aega leida, sest kui töö pakub rõõmu ja puhkus aitab end taas leida, oleme ehk leidnud üles ühe hea tasakaalu. Aga päeva mõte tuleb hoopis reisimise teemal. Eestis saab nautida soojuste merd ju väga valitud aastajal. Siiski on Läänemeri tegelikult jahe. Me käime siin veest eesklemas ja põhilised laused, mis Eestis ujudes öeldakse, on kohe hakkab soe, liiguta natukene, siis hakkab soojem.
0: Õhus on mõte.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Smilers ja kõik mängu. Ja tõepoolest, kui juba mängida, siis täis pangale, võiks nii öelda. Oli aasta 2019, kui 24. augustil sai Ameerika seikleja endine mereväe ohvitser Viktor Veskovo esimeseks inimeseks, kes on külastanud kõigi maailma ookeanide sügavaimat punkti. Ta nimelt sukeldus 24. augustil 2019 Molloy süvikusse Põhja-Jäämeres Frammi väinas. Ja ta jõudis oma spetsiaalse väikse allveelaevaga 5550 meetri sügavusele. Veetemperatuur olevat seal olnud miinus 2 kraadi. Nii et päris külm. Kalu ei olevat seal näha olnud, aga samuti ei olnud seal erinevalt teistest süvikutest, kus ta oli käinud, plastprügi. Mis on ka mõistetav, kuna inimesed seal just väga tihti käi. Ja tema on siis siiani ainuke inimene, kes on seal Molloy süviku põhjas käinud. Aga meie saime nüüd käia läbi terve tänase esmaspäeva 24. augusti ja see meie teekond hakkabki läbi saama. Stuudios oli viimased 6 tundi, Rain Väikene. Tänud kuulemast, hea tööd, kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Mina ei jalutan, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tippudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.

vee pinnal seitse rahu udulesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkline puna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime ootelõid.

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

Vatta Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun.
1: Keset ööd liigub aeg tasapisi. Maailm puhkab ja mõtted rahunevad. Kell saab kohe 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikus, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.